Wakati huu ugonjwa wa Ebola unaripotiwa katika jimbo letu la Kivu ya Kusini, ni vema tuendelee kuheshimu kanuni za afya zenye kutangazwa na wataalamu katika sekta ya afya. Kanuni hizo ni pamoja na kunawa mikono wakati wowote kwa kutumia sabuni au majifu, kuepuka kusalimiana kwa kupeana mkono, kuepuka kuzogeleana, kuepuka kuwagusa wanyama wanaokufa wenyewe zaidi popo na nyani ama primate, wanyama wanaokuwa na uwezo wa kuambukiza ugonjwa huo. Mtu anapofariki kwa ugonjwa huo wa Ebola, inakatazwa kugusa mwili wake, ila inabidi kuwaarifu wataalamu wa afya ili waendeshe wenyewe shughuli za mazishi. Tunapomuona mtu anayekuwa na dalili za ugonjwa huo kama vile kutokwa damu ndani ya mapua, homa kali, kichwa kuuma na kuendesha ama kuhara, ni vema kuwaarifu wataalamu wa afya ili washughulikie mtu huyo. Ugonjwa wa Ebola unaweza pona kwa haraka ikiwa kanuni za afya zinaheshimika vizuri. Pamoja, tupiganishe ugonjwa wa Ebola kwa kuheshimu kanuni za afya. Huu ni

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, matumaini kwamba mupo salama salamini. Hii ni idhaa Kiswahili ya Radio yenu, toleo la kwanza kwa hii siku ya kwanza tarehe 17 Agosti mwaka huu wa 2026, na kwanza hapa ni muktasari wake. Hali yaendelea kuwa ya hekaheka katika vijiji vya Ziralu na Buzi, sheferia Buhavu wilayani Kalehe, ambako mapambano makali yameripotiwa wakati makundi ya AFC-M23 imeshambulia ngome za jeshi la taifa FARDC, hali hii iliyopelekea wakaji wengi kukimbia maskani yao sababu ya uga, duru za mahali zimejulisha. Mbali kidogo na Kalehe, mapambano yameripotiwa pia katika groupement ya Kanyola wilani wa Lungu, kati ya askari wa AFC-M23 na wapiganaji wa Zalendo tangu siku ya 4 juma inaokwisha. Hata kama hali imeonekana kuwa tulivu siku ya 6 juma inaokwisha, uoga unaonekana kuendelea kuwa mwingi miongoni mwa wakaaji wa mahali. Wakati mazungumzo ya kitaifa iliyotangazwa kuandaliwa nchini na Rais Felix Tshisekedi haijawahi kuandaliwa hadi leo, wanamemba wa vyama vya upinzani nchini DRC wanaojumuika katika kikundi 64 wanatangaza kuanzishwa kwa maandamano ifikapo tarehe 15 Septemba mwaka huu, kupitia maandamano inayopangwa kuandaliwa kwa kupinga mageuzi ya katiba. Hayo pamoja na mengine mengi ndio tumeandalia katika taarifa ya habari, na wajia kupitia ufundi wake Alanzar. Karibu pia tegeni sikio.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye
3: Alika.
1: Hali imebaki kuwa ya hekaheka katika vijiji vingi vya groupement Ziralu na Buzi, sheferi Buhavu wilayani Kalehe, katika milima inayoinukia wilaya hiyo. Yote ni kutokana na shambulizi iliyoendeshwa dhidi ya ngome la jeshi la taifa FARDC katika vijiji cha Mbombo, Lumbishi hadi kando ya Shanje, hali inayopelekea askari wa AFC-M23 kujitahidi pia katika mapigano hiyo. Duru za mahali zajulisha kwamba mapigano yamejitokeza kando na kijiji Katale katika groupement Ziralu mchana wa siku ya 6 tarehe 15 Agosti mwaka huu 2026. Watu 15 wameripotiwa kupoteza maisha katika mapambano yenyewe, kati yao watoto wachanga na wengine wengi kuumizwa hadi kupelekwa kwenye vituo vya afya Pachunguti pia Kusisa. Mapigano hayo imepelekea makundi ya AFC-M23 kudhibiti upya eneo za Ngeremana, Runengengi, Bukumba, Kalungu, Lumbishi na Chambombo. Siku ya Mungu jana tarehe 16 Agosti mwaka huu, mapigano yameendelea pa Kafufula kwenye kijiji Bunje kwenye kilomita takriban 8 na Chunguti Paziralo, amejulisha mtetezi mmoja wa haki za binadamu wa mahali. Mapigano hayo imepelekea wakaji wa vijiji Bunje, Nyalugusha, Kusisa, Batayo, Bushugulu na kisha Chunguti kukimbia makao yao sababu ya uga. Nyumba nyingi zimeripotiwa kuunguzwa katika eneo hiyo, duru zetu zimemalizia. Na kisha siku mbili za mapambano, ikiwa siku ya 4 tarehe 13 na siku ya 5 tarehe 14 Agosti mwaka huu 2026, kati ya wapiganaji wa Zalendo na askari wa AFC-M23 katika vijiji vingi vya groupement Kanyola wilani wa Lungu, hali imeonekana kuwa tulivu tangu jioni ya siku ya 6. Expedicalu.
4: Duru za mahali zajulisha kwamba yote imeanza siku ya 4 tarehe 13 Agosti, wakati wapiganaji wa Zalendo walijitokeza kwenye senta ya biashara ya Kanyola, hali iliyoleta hofu miongoni mwa wakaaji. Mapambano yaliendelea hadi siku ya 5 mpaka kupelekea wakaaji wengi kukimbia makao. Wakaaji wa vijiji Kanyola Santa, Igali na Bishaka, Mwilama, Chihola, Chindubi, Igalama, Rudundu na Mbuba wamekimbia maskani yao, amejulisha mkaji moja wa mahali. Asubuhi ya siku ya 6 tarehe 15 Agosti mwaka huu wa 2026, hali imebaki yenye kutatanisha. Uchukuzi umezorota katika vijiji hivyo sababu askari wa AFC-M23 wameonekana kwenye eneo nyingi. Hiyo siku ya 6 kumeandaliwa kikao ambao wakaaji wameambiwa kujiweka kando na eneo zimoja ambako mapambano yanaweza jitokeza na kuwaomba kuepuka kushirikiana na watu wanaozorotesha usalama. Imesemeka kwamba mili ine bila uhai imeogotwa katika kijiji Chihola na Mbuba. Hali imebaki kuwa kimya mchana wa siku ya Mungu. Uchukuzi umeendeshwa na kanisa zimepokea waamini, amejulisha msimamizi wa kanisa moja ya mahali. Wakati huo watetezi wa haki za binadamu wanaendelea kuwaomba wapiganaji kinga raia wakati wa mapigano.
1: Ripoti ya Kiexpedi Kialu. Na miungano ya shirika la raia, miungano ya kiraia pamoja na kundi zingine zenye kuungana na muungano wa fanya biashara FEC tawi ndogo ya wilaya ya Fizi unatangaza siku tatu bila kazi tokea tarehe 17 hadi tarehe 19 Agosti mwaka huu popote katika wilaya ya Fizi na katika mji wa Baraka. Lengo ni kuomba waachwe huru watetezi sita wa haki za binadamu, miongoni mwao kiongozi wa shirika la raia mjini Baraka Etinda Maisha pamoja na kiongozi makamu wa FEC Ali Mukindula. Hawa wamefungwa siku ya 4 tarehe 14 Agosti mwaka huu wa 2026 pa Baraka na uongozi wa jeshi la taifa FARDC wakati wa maandamano iliyoandaliwa huko kwa kupinga ushuru uliolipishwa na serikali ya jimbo kupitia shirika la DPMR. Katika tangazo iliyowekwa hadharani, miungano hiyo inajulisha kwamba kugoma kazi kwa muda wa siku tatu ni halama ya kuwaomba viongozi kuwaacha huru watetezi hao wa haki za binadamu waliofungwa bila sababu yoyote. Upande mwingine, shirika la raia Pafizi kupitia kiongozi wake mwanasheria Jacques Alimasi linasema kwamba tangu wakati huo waandishi wa habari wengi na watetezi wa haki za binadamu wanakuwa kipokea vitisho vya aina mbalimbali. Jacques Alimasi anaeleza.
3: Jambo kama na hilo ni jambo ambalo sisi kama vile shirika la raia la Fizi tumekwenda kulaani vikali, kwa sababu vitendo kama na hivyo vinaendelea kutendeka katika tarafa la Fizi. Tunakwenda kuorozesha mara kwa mara wateteaji wa haki ya kibinadamu wanaendelea kufungwa, wapasaji habari hivyo hivyo wanaendelea kufungwa, wanamemba wa mashirika za kiraia wanaendelea kufungwa, wakati ambapo serikali yetu ina jukumu ya kulinda hao watu na ina jukumu ya kuwawezekanavyo ili wafanye kazi kwa amani na usalama. Katiba yetu ya Kongo, sheria mbalimbali ambazo zinakwenda kutetea

wa taifa akiwa pia liwali mustafu wa jimbo la Kivu Kusini Teungwa Bije Kasi anadhani kwamba ni vema kutoa fundisho kwa awamu mbalimbali za mazungumzo zilizoandaliwa nchini Kongo ya Kidemokrasia miaka iliyopita, hali inayopelekea amani kudumu kwa muda mchache. Amejulisha hivyo katika tangazo iliyowekwa hadharani. Huyu anadhani kwamba ni vema mazungumzo yaandaliwe kwa kushirikisha pande zote husika. Lengo sio matokeo ila ni kuwashirikisha wahusika wote ili amani na usalama ama vionekani kurudi mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Kwake yeye, wakaaji wa jimbo la Kivu ya Kusini, jimbo ya Kivu Kaskazini na Ituri wanapashwa sasa rudi makwao sababu wameshapitia shida nyingi sababu ya vita. Na muungano C64 unaojumuisha vyama vya kisiasa vya upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama vile chama ECD yake Martin Fayulu, ACH yake Jean-Marc Kabund, Ensemble pour la République yake Moïse Katumbi, LGD yake Augustin Matata Ponyo na Envol yake Delice Sanga umeweka wadhi kuanza tena kwa hatua zake za kuhamasisha wananchi kwa kuandaa maandamano ya amani tarehe 15 Septemba mwaka huu popote nchini. Huko mjini Kinshasa, sehemu kadhaa za makutano zitaelekea kwenye makao makuu ya bunge siku ya kwanza kwa vikao vya bunge. Katika taarifa iliyosainiwa tarehe 16 Julai, muungano huo unadhani kwamba kurudisha bunge ni sheria inayohusu mpango wa kura ya maoni kwa mjadala mpya baada ya masharti yaliyotolewa na mahakama kuu ya katiba, haimaanishi kwa njia yoyote ile kuondolewa kwa sheria.

0: 1889 kabla ya kumalizika kwa muhula wa pili na wa mwisho wake Felix Tshisekedi. 64 inaonyesha upinzani wake kwa njia zote dhidi ya juhudi yoyote ya kuepuka vifungo vya 212 na vifungo ya 17 vya katiba ya nchi ambavyo vinabana idadi ya vipindi vya uraisi na muda wa kipindi husika. Hakuna marekebisho, hakuna mabadiliko ya katiba, hakuna kura ya maoni, hakuna ujanja wa kisheria unaweza kusaidia wazi kwa namna yoyote ile muhula watatu wa bwana Felix Tshisekedi, unasema muungano huo C64 ambao unawaelekeza wakongomani kuendelea kuwa makini na kushiriki ili kulinda kile wanachokiita mkataba wa kidemokrasia. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, kama ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vyema, tunakushukuru.
1: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: Shirika la raia katika groupement ya Mudusa wilayani Kabare inaomba watu wenye nia nzuri kuweza kuwatolea msaada wahanga wa ajali ya moto iliyojitokeza kwenye kijiji Chimpuiji, kijiji ndogo ya Nyamira wilayani Kabare, usiku wa siku ya 5 kuchia siku ya 6 tarehe 15 Agosti mwaka huu wa 2026. Katika mahojiano na Radio Maendeleo, kiongozi wa shirika la raia pa Mudusa François Mubalama anaomba viongozi, shirika za kiutu pamoja na watu wenye nia nzuri kuwasaidia wahanga wa ajali hiyo ya moto kwa chakula, hifadhi, mavazi, dawa na hata kwa mahitaji mengine. Huyu ameongezea kusema kwamba ni zaidi ya familia 100 ndizo zimeathirika na ajali yenyewe. Watu wawili wamefariki kwa kuungulia nyumbani na wengine watu 3 kujeruhiwa vikali. Nyumba kadhaa pia ziliweza kubomolewa ili kuzuia moto kuendelea kuteketeza nyumba zingine. François Mbalama anaomba msaada wa haraka utolewe kwa jamaa zote zilizoathirika.
2: Ajali ya moto imejitokeza mu groupement ya Mudusa, mu village ya Chimpuiji, su village ya Nyamiera. Zaidi ya nyumba 100 zimeungua, watu wawili wamepoteza maisha, watatu wameumia na nyumba nyingi zimebomolewa ili kuzuia moto kujitapanga. Shirika la raia ya tawi la Mudusa linatoa mkono wa pole kwa wahanga hao wa ajali ya moto, na tunaomba wakuu viongozi na shirika za kimsaada na watu wa moyo mwema kuwajia kimsaada watu hao ambao kwa siku hizi hawana nyumba za kulala, hawana mavazi, hawana chakula, hawana vitu vingine ambavyo zitezi wasaidia kwa siku hizi ambazo wanakumbwa na shida kama na hiyo.
0: François Mbalama ni kiongozi wa shirika la raia pa Mudusa wilayani Kabare. Na watu wanaojifanya kuwa wafanyakazi kwenye shirika za kiutu wanashutumiwa kupokonya pesa za wakaaji Paluntukulu katika groupement Mulamba wilayani Walungu. Kwa mjibu wa taarifa zilizofikia Radio Maendeleo, watu hao wanapita nyumba kwa nyumba wakiomba pesa za Kongo 1013 kwa kila familia, wakiahidi kuhorozesha wakaaji ili wapate msaada wa kiutu kwa siku za usoni. Watu hao 5 wakiwemo wanawake 3 na wamoja wakiwa wahuduma wa afya wakitokea Mulamba, Nzibira na Bwahungu. Hawa wanasema kutumwa na mashirika kama vile PAM, Caritas na World Vision. Kwa kukomesha hali hii, wakaaji wanaalikwa kuwa waangalifu zaidi, kwani shirika hizo za kiutu hazilazimishi pesa kwa wananchi mbele ya kuwatolea msaada. Moja kati ya wakaaji wa Luntukulu ambaye hakutaka jina lake litajwe anaeleza.
3: Na wale watu wanaendelea kupokonya watu pesa na kuwadanganya kama wao watawaletea msaada na kujitia kama wao komite humanitaire CHB, na baada ya hapo wanaendelea kwenda nalomba watu pesa kiasi 1013, wengine kuwaelezea kama wao ndio watawapa msaada. Na wale watu wanakuwa ndani wa mama watatu na wababa wawili, na wanasema kwamba wao wametumwa na PAME na wametumwa na Caritas na World Vision. Tunasii sana wakuu viongozi kuchunguza na wakaaji kuwa wangalifu kwa habari hii.
0: Nao wakulima wengi katika vijiji vya wilaya ya Kabare na Walungu jimboni Kivu ya Kusini wanasema kukabiliwa na ukosefu wa mbegu, ijapokuwa msimu wa kilimo a unakaribia kuanzishwa hivi karibuni. Hali hii inafikia ijapokuwa wengi kati yao wanategemea

0: sana shughuli za kilimo kwa chakula na kupata fedha kwa kugaramia jamaa zao. Wamejulisha hivyo kupitia barua iliyowekwa hadharani na nakala moja kufikia Radio Maendeleo. Miriam mfano ametupa jicho kwenye barua.
1: Mahmoud Tabataba, kiongozi wa kampuni ya Agriforce jumboni Kivu ya Kusini: hali hii inatokana na mabadiliko ya hali ya hewa iliyopelekea mpangilio wa mvua kubadilika. Huyu wanadhani kwamba hali hii imeonekana ni karibuni miaka 10 sasa, ikitokana na shughuli mbalimbali zinazoendeshwa na watu kama vile kukata miti kiolela, pia kuendesha kilimo kisichofaa. Herman Mutabataba na wataka wakulima kusaidiana, wakigawanya kwanza mbegu walizo nazo na kutunza mbegu zinazofaa kwa maeneo yao, wakiepuka pia kupanda mara tu mvua za kwanza zinapoonekana, bali wasubiri kuona kama mvua zitaendelea vizuri ili kuepuka kupoteza mbegu. Tumsikilize.
2: Unaona kama hii mabadiliko ya ardhi ni kitu tulianza kuona kulisha pita miaka kadhaa, lakini walikuwa wanatuambia tangu zamani kama kukata miti ni vibaya, kulima kwenye milimo nani milima ni vibaya, kuna nafasi kwenye unaweza lima, kuna nafasi kwenye hawezi lima. Lakini inaonekana kama watu kwa kutafuta makala, kwa kutafuta kuni, kwa kutafuta pesa, wanakata miti kiolela. Na ile kukata miti kiolela inatuma kivukutu inakuwa mingi na mvula zinapotea. Kila mtu ana ile obligation ya kusema apande miti kwa gisi mazingira yarudie mzuri. Na hiyo miti haiko tu ya kuchunga kwenye vituo vya maendeleo. Hata zamani nilikuwa naona mtu yeye peke kwa nyumba unaweza kula avoka, unakula kama ni embe, unakamata ile mbegu unaweka, unakutana msiku chache inakuwa na unaipanda. Ile nalomba irudie kabisa mu mentality ya watu.
1: Huyu anataka pia kuona shirika za kiutu wanawatolea wakulima hao mbegu bora, kuwaongezea ujuzi kupitia majifunzo, pia kuanzisha akiba ya mbegu katika jamii mbalimbali kwenye wilaya hizo. Hatua hizi zinaweza kusaidia wakulima kukabiliana na hali ya mabadiliko ya hewa. La malizia duru letu.
0: Na uchukuzi unaweza katika kwenye nafasi inaoitwa Yesu Yesu ya kwanza kwenye barabara toka nafasi ya Uhuru hadi nafasi inaoitwa Gendarmerie kwenye kata Chimpunda katika mtaa wa Kadutu. Ndivyo wamejulisha kiongozi wa kata Chimpunda Luc Ilunga Mbiji wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo weekend inaokwisha. Kiongozi huyu amejulisha kwamba kwa leo inakuwa vigumu kwa gari na hata pikipiki kupita kwenye nafasi hiyo bila kuwa katika hatari ya kuanguka, licha ya kazi ndogo ndogo zinazofanyika kwenye nafasi hiyo na wakaaji wakati wa kazi za pamoja. Barabara inaendelea kuharibika siku baada ya siku. Kiongozi wa kata Chimpunda anadhani kwamba ingalikuwa vema kazi ziweze kufanyika kwenye nafasi hiyo kabla mvua haijanyesha. Kiongozi wa kata Chimpunda Luc Ilunga Mbiji:
3: barabara yetu inayoitwa Yesu Yesu mu quartier Chimpunda, hii Yesu Yesu ya Chimpunda inakuwa mu hali isiyokuwa nzuri. Cri d'alarme ni kuonesha autorite wetu, ni kuonesha population wale wa moyo mwema kama hiyo barabara inakuwa kwenye hali mbaya sana, na kesho yake hii barabara itakatika juu tunaona mvua inapointe à l'horizon. Mvua ikinyesha c'est fini, bitu itakuwa bimeharibika. Leo hakuna mvua, lakini mitugari inaanza shindwa kupanda juu kuna chimbuka ya zaidi. Imagine tu sasa wakati mvua itanyesha bitakuwa je? Tulikuwa tukitia udongo wanakompakte, na inafanya miaka mbili wala tatu na watu wanapita librement na watu wanajisikia vizuri, lakini sasa tunaona kimya nazidi na barabara inaendelea kubakia toujours mwa hiyo itayayo. Hii inakuwa shida sana kwa kuwa population kesho inajiuliza tutafanya nini wakati mvua inanyesha. Kwa hii mikrofoni ya kwako tulipenda kuambia autorite wetu na kuambia watu wa moyo mwema tujitie pamoja, tuangalie nini tunaweza kufanya hapo ili kesho yake population ipumue.
4: Michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
0: Shirikisho la mpira wa miguu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FECOFA imeweka wazi Ijumaa tarehe 14 Agosti orodha ya viwanja 8 ambavyo vitakaribisha mechi za ligi kuu iliko cash kwa msimu wa mwaka 2026-2027. Miongoni mwa viwanja vilivyochaguliwa ni uwanja Tata Rafael uliopo mjini Kinshasa, uwanja utakaoendelea kuwa mwenyeji wa michezo mikubwa ya ligi. Jiji la Lubumbashi pia litawakilishwa na viwanja viwili vilivyochaguliwa, uwanja wa Tepe Mazembe na uwanja wa Frederic Kibasa Maliba upande wa mashariki mwa nchi. Mji wa Kindu na Kalemi utakuwa na uwanja wa Joseph Kabila kila moja, ikiongeza uwepo wa mpira wa miguu wa kiwango cha juu katika maeneo haya. Kwa upande wake, Kisangani itakaribisha mechi kwenye uwanja Patrice Emery Lumumba, huku Kolwezi ikitegemea uwanja Dominique Diur kupokea timu zenye kujumuika katika ligi ya juu. Mji wa Likasi utawakilishwa na uwanja wa michezo Père Augustin Kikula, ikikamilisha orodha ya viwanja vilivyochaguliwa kwa msimu huu mpya wa michezo. Hata hivyo, timu za eneo ya Kasai zitalazimika kucheza mbali na makazi yao kutokana na ukosefu wa viwanja vilivyoidhinishwa katika eneo lao. Uwanja wa Kashala Bunzula huko Mbujimai uko katika hali mbaya sana, wakati uwanja wa Jeune wa Kananga bado uko kwenye ujenzi. Mashabiki wa mpira wa miguu sasa wanatazamia kwa hamu kuanza kwa msimu wa 2026-2027 ambao unaahidi mechi zenye ushindani na fursa mpya kwa timu kuonyesha vipaji kwenye viwanja nchini Kongo.
4: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
0: Kukatika kwa mtandao kwa muda mrefu katika wilaya Fizi pamoja na kuwepo kwa uchafu mwingi kwenye avenue mbalimbali za hapa mjini Bukavu ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na vyombo vya habari weekend inayokwisha. Samuel Habamungu.

Serikali ya jimbo imetoa kibarua tangu tarehe 6 Agosti mwaka huu wa 2026 na kuweka utaratibu wa malipo ya shule kwenye shule za msingi za kiserikali kama vile shule za msingi za kipekee jimboni Kivu ya Kusini. Kibarua hicho kinasema kwamba kwenye shule za msingi za kiserikali hakuna malipo yoyote. Kwenye shule za kiserikali za kisekondari, pesa za kulipa zimepangwa kati ya 10,000 hadi 12,600 pesa za Kongo, na hiyo ni kisha kipindi cha miezi mitatu kulingana na mikondo na pia elimu yenye kutolewa kwenye shule hizo. Malipo ya pesa zinazoitwa Minerval imewekwa kwa 1,500 pesa za Kongo kwa mwaka, na vikaratasi vya kuandikia alama za watoto ama bulletin imewekwa kwa 1,000 pesa za Kongo. Pesa za malipo nyingine kama vile malipo za kushiriki kwenye michezo zimewekwa kwa 200 pesa za Kongo. Pesa za kuruhusu shule kuendelea zinaweza kuwekwa nao wasimamizi wa shule kwa 90%, mkiwemo pesa za kuwasaidia walimu kufanya kazi. Kuna adhabu kali ambazo zile barua hiyo inasema kwamba kutawekwa adhabu zidi ya viongozi watakaoenda kinyume na barua hiyo. Ijulishwe kwamba shule za msingi za kipekee hazihusiki katika elimu bila malipo. Upande wake kivutimes.com imeandika kuhusu muda mrefu wa kukatika kwa mitandao za mawasiliano pamoja na mitandao za kijamii katika wilaya ya Fizi jimboni Kivu ya Kusini, na kuwaweka wakaaji wa sehemu hiyo katika shida ya mawasiliano. Zaidi ya mwezi moja na nusu sasa, maelfu ya wakaaji wanakumbwa na shida hiyo ya mawasiliano ambayo haiwaruhusu hata kuwasiliana na ndugu zao. Ingawaje shida hiyo imetangazwa kuwa inatokana na hali ya kiusalama, maelfu ya wakaaji mkiwemo wanafunzi wenye kusoma vyuo vikuu hawana

au mbali na jamaa zao, tukitaja wale ambao wametokea mjini Bukavu, mjini Uvira na Goma na eneo zingine ambao wanakumbwa na shida hiyo ya kukatika kwa mitandao za mawasiliano. Kuhusu hali ya kiuchumi, wafanyabiashara pia wanakumbwa na shida hiyo, maana hawana namna ya kuwasiliana na wateja wao, na wengine wanakumbwa na shida ya kuendesha biashara kutokana na shida hiyo. Wakaaji wa Fizi wanaomba kwa kuu viongozi kutafuta suluhisho kwa shida hiyo na kuwaruhusu kuendelea na mawasiliano. Tuhitimishe habari hizi za magazeti na gazeti Le Souverain Libre ambayo imetulisha kwamba uchafu waonekana kwenye avni mbalimbali katika mji wa Bukavu na kugeuza sura ya eneo hiyo kuonekana kama vile jalala. Gazeti hili linasema kwamba limetambua tangu siku ya tano tarehe 14 ya mwezi wa mnane kwamba eneo nyingi kama vile pezaji ya kwanza, ya pili na ya tatu, Irambo na eneo kubwa ya kata Mosala, Kasali na Chimpunda, Muhungu na Brasi seri na eneo nyingine nyingi za mji wa Bukavu zimekuwa na sura mbaya kutokana na uchafu huo wenye kuwekwa. Hali hiyo ime

kwa bila kuondolewa. Upande wa mwalimu Daniele Muhula, akiwa mwalimu kwenye vyuo vikuu hapa mjini Bukavu, amesema kwamba shida hiyo inakuwa na vinyume vingi vya afya ya wakaaji na pia kuchafua mazingira. Daniele Muhula anaomba wakuu viongozi kutafuta suluhisho kwa shida hiyo ili uchafu huo uweze kuondolewa kama vile

Kwa kweli mpendwa msikizaji wa Radio Maendeleo, lile la ziada hakuna. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo, toleo la kwanza kwa hii siku ya kwanza tarehe 17 Agosti mwaka 2026. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani za dhati zimfikie fundi mitambo wa Lanzar aliyenipeperusha hewani. Naitwa Alain Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji, na waaga na kuwatakia mwanzo njema ya wiki. Bye bye.

0: kuandika utakuwa unapitwa sana na vya mingi uko sasa informatike numwa wakutu ewa na kuyua kutumika na ordinatere murunia ya kisasa kana uyua informatike uko nyuma sana tati kusantele mitimedia erange metano nataka mafasirio fika tupare tati utazipata santele de formasyo mitimedia erange metie inapatikana
1: ndani ya poste ya Bukavu kuetaji
0: karibu ya banke santelare utaona tablo yenye wanaandika hako santele de formasyo amilitimedia yange metie na pale unasoma kufatana na muda wako ava miti sawa vile apre miti je unaweza kuwa na namba zao

0: Arbitre, chunga maisha. Mwimbe, arbitre, chunga maisha. Ema, ena kwa nini? Ule arbitre ni wakabila yenu. Ule arbitre tungimupika umu. Achunge maisha
1: yangu. Apana, sumuna sasa wangu unatia. Unatia njo kabila mbele. Wangalika mabiko wanacheza njo.
0: Ndio, mine jua kama
1: bachi. Mbasire.
0: Ndi.
1: Haipo vita kameme papa.
0: Shwe tuko na upendo. Na arbitre alikuwa kabila yenu.
1: Apana, haipo vya kabila papa. Wanjo kuna leta vya kabila. Wanjo kuna taribisha sasa bitu pale. Wanjo kuna taribisha bitu. Tunapasha kuwa bamoya. Tunapasha kuwa fasi moya. Tunacheza. Hapana vita.
0: Ndiyo unanifungula gichwa. Tu nye na shie tulianzaka ishi pamoja tangia.
1: Oni kama tena mwaka jana kisi muliaribisha ka tere. Muka pigana, mukaribisha tere, mukalumizana nyipeke kunyipeke. Oh, kama mwaka munacheza machi, ayiko juu mpigane.
0: Ale muli tupigaka. Tane lo muna tupiga. Ndo manu nuone wajani wanatosha li poto.
1: Hapana.
0: Na wanatosha li peluzi. Na hivi tili atereba na ongoli.
1: Papa, kitu yenye mina yua. Machi ni ya kutunganisha, ya kututua pamoja. Tukwewa moya. Tutuko wa moya. Njo kazi ya machele. Kazi ya machi haiko vita, haiko komba. Tunapashwa kwa wa moya papa.
0: Mama minesikia, uko mwanamke mwuko na usada yako. Pari ona nindipatia uzuni moya. Mine chulize sasa. Hivi nye tuliaribisha mutele tutabile pare na muna.
1: Chulize sasa weye musafile mushamuka.
0: Chikaza, tusansibilizeba juwele wetu na bafana wetu. Tubaleweshe kama machi ni fasi ya kukutanani.
1: Itakuwa ya maana sana papa.
0: Machi ni fasi ya bundugu, fasi ya kufisikia furaha luaziri.
2: Wakaaji wote wa North Kivu, Sud Kivu na Ituri.
3: Sasa rafiki wangu Butunda, bwana mimi nikuwa kuona rafiki wangu.
4: Bwana
3: mimi hapa tumi nashinda. Bibi yangu na mtoto wangu ile tabinta. Bana gonjwa bako nitoka damu mapua, bako ni hata na kutapika homa kabambi na tani ya nguvu. Ile kuhara yapo mko na kutapika moyo bako ni hata na mko na kwa damu.
4: Yesu. Tonge tatu. Mbona tapoteza familia mubaraki?
3: Sijua mane nilitokea kuuliza. Nikapenda nitoe kama ule shangazi wako wa mfumo. Angalia ni kwaka pale. Juu nsindikize yako niliombea tata yao.
4: Tonge tatu. Ile ya yuko ya kifumo. Ile ni ebolenye la bwana familia yako.
3: Kweli?
4: Kweli.
3: Hii ebolenye bako nisema.
4: Njoo ile.
3: Hii ugonjwa nirudia tena. Bonde pale nilikuwa ngofu. Sasa gada wangu. Njoo nitauliza. Manake eboda. Unataniambia kama mtu yuko na homa, kuata kutapika na kutoka damu. Jona tani ambia tu njoo pale ndio mtu wale ngoja yeboda.
4: Sikiliza. Haiko malaria tu. Haiko kichwa tu. Haiko kutoka da.

0: kinyo ya
1: hiyo maye na vyote viko disponible hapa kwetu mjini Buhabu pale ku depo toto
0: na iko pale tu nyasa hii inapatikana mturua komina ya vile ya Bukavu
1: niambie tati
0: Bagira Ibanda na katutu vyote viko pale
1: na kwa mafasilio saidi unaita tu kwa hii numero 09 nonantiwiti taranti tarantikatele fentikatele
0: singe
1: double champion
0: Bombe peya sika
1: hiyo maye
0: thank you baholo
1: sikia tata
0: swinge jaze beste
1: nana
0: royale rumu kafe na royale

Asante kwa Kialanza, kisha matangazo ya biashara maadibisho pamoja na ibra mbalimbali. Mpendwa msikizaji, programu zetu zinaendelea hapa kwenye Radio Maendeleo, na punde kidogo tu kabisa tutaweza kuzungumzia mezali yetu kwa siku ya leo, kabla tumpishe Samuel Abamungu aweze kututolea kipindi kauli ya wazee, na nimeambia kwamba itakuwa pamoja naye mwalimu Gervais Tiralura. Punde kidogo itakuwa ni mezali ya siku kupitia ufundi wake Alanzar.

0: Mezali ya siku. Wahenga walisema maji ya kimwagika hayazoleki, lakini maneno ya hekima yanabaki mioyoni milele. Kila siku tunakutana na changamoto nyingi katika maisha yetu, na ndio maana tunahitaji dakika moja tu ya kusikiliza sauti ya hekima ya Kiafrika. Dakika moja ya kutafakari, kukua na kusonga mbele pamoja. Radio Maendeleo inajivunia kuwaletea kipindi chenu kipya, Mezali ya siku. Mezali ya siku ni nafasi ya kila siku ambapo maneno ya kale yanatoa mwongozo kwa matendo yetu ya sasa. Uwe sokoni, ofisini, shambani au nyumbani na familia yako, jifunze na ubarikiwe na utajiri wa utamaduni wetu na nguvu ya mila zetu. Mezali ya siku ni kwenye Radio Maendeleo. Kwa sababu hekima ndio hatua ya kwanza ya kutupeleka kwenye mabadiliko.
1: Asante wasikilizaji wa Radio Maendeleo, kama nilivyokuwa nikiwaambia, mezali yetu inasema mzarau kazi ufa umaskini. Mzarau kazi ufa umaskini, ndio mezali yetu kwa siku ya leo. Mzarau kazi ufa umaskini ni kusema ni mezali watu wa zamani, watu wa nyebusara waliweza kufikiria na kuzani kwamba mezali hiyo inaweza kusaidia. Ni kusema walitaka kujulisha kwamba katika maisha ya leo hakuna kazi ambayo haiwezi kuweka mtu, kama tu inakusaidia kupata kitu kidogo, kupata sabuni, kupata labda kiatu, kupata labda mafuta, hiyo ndiyo kazi. Na ni kusema usizarau kazi ya mwingine au usizarau kazi yoyote ile katika maisha. Mtu anakuita na kuambia kuku kazi hapa, ya tusombe ubumajiwe hapa, tumfikisha hapa chini batatupatia kitu kidogo, wanasema hapana, mimi nina makucha mazuri, nina mikono mizuri, itanichafua. Hiyo kabisa itakuwa kikuletea shida, sababu kesho wakati atakayekubali hiyo kazi atakuwa kitumia pesa zake, na ni wewe tena utakuwa wa kwanza kusikia wivu, unaanza kumshambulia ijapokuwa kazi yenyewe umeweza kuikataa. Kazi ni kazi, kama vile wasanii pia wanasema, wahenga pia husema kazi ni kazi, hakuna kudharau kazi. Pia Walatino wanasema pecunia non olet, pecunia non olet Vespasian, ni kusema l'argent n'a pas d'odeur, pesa haina harufu. Hata kama unaleta pesa saizi yenye ulipata kisha kufungua choo, hakuna mtu atakao kuona msoko atasema hii pesa naikata sababu inafanana, iliweza kugusa uchafu. Yote ni pesa tu, kama uliipata katika njia ambayo ulitumikisha nguvu zako na ukatumikisha pia akili ili kupata pesa. Mzarau kazi ufa umaskini, ni kusema katika maisha, kama vile shauri ya mezali hii, tusio watu wa kudharau kazi. Kazi yoyote ile ambayo inajipresente, na mnajua hali ya nchi yetu, watu wengi wanatumika kazi ambayo hailingani na masomo waliosoma. Unaweza kufanya sheria lakini unapata kazi ya kuwa agronom, unaweza kufanya agronomi lakini unapata kuwa kazi ya kuwa sijue architect, kama tu inakusaidia kupata kitu kidogo. Na labda wakati huu unajua kazi zinazorota, ukipata kakop ka opportunity, kama tu kata kusaidia kupata sabuni, ebane chapa kazi yako, chapa kazi, usizarau kazi. Kama unaona ndugu yetu huko kwenye beach Mwanzi, wale wa docker size huko wanasomba mchanga, hiyo kitu kidogo watapata itawasaidia kwa maisha. Wale wa mama wetu ambao wanabeba mizigo katika soko mbalimbali, wanafanya kazi na wasaidia. Unaona pia wengine wale wa mama zetu ambao wanatoka huko kwetu vijijini, wanatuletea legume hapa, ile lingana matembele inapita. Watu wengi wanazarau mitaani, lakini hao wa mama wanafanya kazi kubwa, wanafanya kazi kubwa. Wanaamka asubuhi mapema saa kenda asubuhi 4h 3h, wanakuja huko wanatuletea linga bishogolo, wanatuletea nini tena, bishusha, yote tunakula hapa. Lakini wale watu ambao wanawadharau, unamuita, unaanza mpunguza, kisha anakuambia bei yake, unamtusi. Waza mbele ya kumtusi, ama itoka wapi, anachunga jamaa yapata gani, na watu gani wanamtarajia kazi yake. Ule hadharau kazi, alisema anatoka kule ana bravi ya kubakia kunyumba, anasema anakuja Bukavu kwa kuleta legume, na tena anarudia jioni, anarudia huko vijijini avec tout le risque. Ni kusema hao ni wamama shuja, wale wamama wote ambao wanauzisha lingalinga, mboga mboga, bishugulu, mboga buchungu, shuu, carottes kwenye masoko mbalimbali. Deja najua wanakuwa sai ku beach Mwanzi, bengine biko kule ku Bashu, bengine biko pale kwa Mwachi, bengine biko makote ya Bolo 3 huko. Tunasema vraiment ba mama kote ya Horizon huko, tunasema big up sana, Mungu aendelee kuwapatia nguvu. Na pia wapapa hatujawasahau, ba papa wengine wanafanya kazi ya buzamu, unakuta via na lalaka nje pale, anajifunika kama ni kanguu, iko na chunga nyumba ya watu juu, mwisho wa mwezi apate kitu kidogo, labda $20-30, na inasaidia jamaa kuishi. ule hata kufa umasikini sababu hakudharau kazi. Ujumbe zaidi ni kwetu vijana, ha? Tunakuwa na hiyo tabia kukata kata kazi, maana kuitia kope unasema ah siwezi kufanya hii, sijui siwezi kufanya hii. Lakini basi itakuwa inasaidia sana sisi wote na zaidi vijana ambao ni sisi. Asante wasikizaji wa Radio Maendeleo. Tuko pamoja. Huu ndio kabisa mwisho wa mezali yetu. Tuko pamoja wapendwa wasikizaji, mnakuwa wengi kwa kutufuata. Unaitwa Mwalimu Victor Chiza, mtumishi habari za asubuhi. Tuko pamoja. Duna Duna Ridi, asante sana bwana. Tuko pamoja na ekipe yako kubwa yote. Kundi upendo kwetu, ha? Upendo kwetu, timu kubwa yote, upendo kwetu hapo. Tunawatakia bitu ya bien na courage kwa yote, kazi, ma initiative, ma apostola mnaendelea kufanya kwa faida ya watu. Tunasema asante sana. Inatimia saa 2 asubuhi dakika zake 19. Najua wengi mnakuwa deja kwenye gari za uchukuzi wa pamoja, mkikimbia kimbia kazini, wengine mmeshafika, wengine wanakuwa shambani, wengine mnajielekeza katika shughuli mbalimbali. Antuka nyote bila ubaguzi wowote, ikiwa ni Bukavu, ikiwa ni Kabare, Walungu, Ijwi, Shabunda, Kalehe, Bunyakiri, Mwenga, antuka tunasema merci beaucoup. Merci wa motari hatujawasahau, wale ambao wanatembea muda mwingi mrefu kutoka hapa kwenda Makamituga huko, moto inapeleka kama vile voiture, na wana brave, wale pia hawadharau kazi, ha? Wanachapa kazi, tunasema vraiment merci beaucoup. Walimaji vraiment shakuwa na jembe yako sasa, unaelekea shambani, na unakuwa na radio yako ya Sony Tech, unakuwa unatufuata hapo njiani, tunasema asante sana. Tuko pamoja wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Basi nitampisha hivi Samuel Habamungu ili aweze kuatolea kipindi kazi ni tafadhali, kipindi kauli ya wazee, kauli ya wazee. Lakini hajafika hapo watu wa Shabunda, watu wa Matili, watu wa Bwaungu, watu wa Burale, antuka tuko pamoja, tunasema merci beaucoup. Watu wa Brasserie, watu wa Luganda, watu wa Chikonyi, ebane habari za asubuhi huko, tuko pamoja. Watu wa Iju Nord na Iju Sud hatujawasahau pia. Watu wa Ihoka, Chofi, Kamaziha, ha? Watu wa Kamabale, ha? Watu wa kijiji ambayo inaitwa Kamabale hapo Kalehe, tunasema merci beaucoup kwa uaminifu wenyu kwa program za radio yenyu, Radio Maendeleo.

0: nitoke wapi na tunakwenda wapi? Mila desturi siko wapi?
1: Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, mara tena tunasema mjambo na karibu katika kipindi chenu kauli ya wazee. Kipindi kauli ya wazee kwa siku ya leo tunamtembelea mzee Gervais Chiralwirwa, mwalimu na pia ni mkaji wa hapa mjini Bukavu. Pamoja naye tutazungumzia kuhusu maisha ya jamii, maisha ya Waafrika. Mtaweza kusikia mengi kwa utangazaji. Mimi ni Samuel Habamungu na mara moja tunampokea mzee Gervais Chiralwirwa. Jambo na karibu.
2: Jambo mwenzetu mpasha habari. Nafurahi hivi umekuwa kuniuliza namna tulikuwa tunaishi mbele, na ningependa tuongee juu ya wazee kwa sababu mimi mwenyewe hapa niko na miaka 82, lakini ngali na nguvu sana, taweza rukaruka kulima. Mimi siko mtu wa kujiachilia, niko na miaka mingi lakini ngali najitahidi kukangamana, sawa vile wanasema kwa Kiswahili ya Lubumbashi. Desturi zetu sisi wana Afrika, sirtu wa Kongomani, muzee haiko vulnerable, muzee iko venerable. Setadiri mutu mwenye tunapashwa taa kuheshimia, preske kumwabudu. Unaona, sawa vile tunachunga mtoto sawa diyai entre mwaka moja na miaka 14, sasa la mfansa, na njo vile tunapashwa kuheshimia mzee, mtu mwenye alisha tambusha miaka 70. Kutembea inakuwa nguvu, kujitahidi inakuwa nguvu, ule mtu anakuwa venerable. Tunapashwa kumheshimia, kumsaidia na surtu kumomba mashauri. Njo maana mzee moja kama njo Amadou Ampateba alisema seme, un vieillard traditionnel qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Mugini yenye haina wazee nadhani haiwezi tembea mzuri, kwa sababu nyie wa vijana mkapata matatizo mnapisha kwenda kuuliza mzee tufanye nini, na mzee a partir ya experience ya vyenye alishakaishi anawapatia shauri, anawaongoza. Ndio hivyo.
1: Sasa bwana Gervais, eske unaona sawa vile ba mingi mubajene ba leo bangali na ile habitude ya kukuya kuomba mashauri kwa wazee?
2: Ha, sasa bia leo na ndio pale mzungu aliharibisha. Bazee ba zamani balikuwa wanaishi ndani ya jamaa yao, batoto yabo benjukuu na benjukuluza tusa pana wachunga mzuri. Mzungu alifika hapa akakuletea ugonjwa moya yenye banaitaka hospice de veillard. Kule kwabo mtu akazeeka, batoto yake banamkamata banaenda kumutia kunyumba moja, ndio hospice de veillard. Si hapa Bukavu hatuna hospice de veillard, lakini Kinshasa iko. Japo si tulikuwa tunasema tuache bila bia hospice de veillard, serikali kuina fanya inaisabia wazee na kuina saidia kila mzee abaki ndani ya jamaa yake. Kama ile jamaa haijiwezi, serikali ikuwe inaisaidia na kidogo, kumsa mzee akuye kufa akiwa katikati ya mikono ya batoto benye alizalaka. Njo vile siye tulikuwa tunazania bataweza tosha lwaya vile, lakini mpaka leo huruma sana, mzee anapashwa kuishi ndani ya jamaa yake, banjukuba kweba na mupatia tuseme furaha, furaha na kuwa na baambia. Sana wana mwana napika kabumbu wana mwambia ze, na mini likuwa kanacheza soa vile. Kwanza mina bashinda na nabawenyesha binyari ufanyaka wakati alikuwa jenu, na tuweza hata kubaongoza. Jo hivyo
1: asa wakati munaangalia nyive nye musha kuwa na hii miaka, mkikompare wakati yenu yenye lipita na wakati yenye tunaishi leo, shie tunakuwa na telefone hamukukua nazo, tulisha kuwa na matelevizio hamukukua nazo, tulisha sirimuka nye hamukukua muna sirimuka. Munaona sawa vile maisha yenu na maisha yetu binatofautiana namna gani?
2: Kila mtu mwenye anajua Kiswahili hapa Bukavu ukamuuliza kizungu ni nini, atakwambia se kizungu ni kizungu zungu. Tonga kusirimuka ni kugonjwa malali mwaba na itaka kifafa kizungu zungu. So unazima zimu kuna telefone, nijua ya telefone njua ya mupendeki tena kusikia sauri ya bata. Mtu anakuita ulisha tia bubitu bumoya mumasikio, hawezi usikia hata kama ikuwa nakuita azee kama njoo ikutera. Mtu anakuita anatafuta kukuuliza habari, wewe uko pale. Sawa leo hii nadhani kijana ba muhi Bukavu leo biko banajiuliza tu saa gani njoo kutakuwa match entre France kama na inchi gani ile nda Espanya ile tu. Sema zee hapawezi kutushurulikia leo njoo kiwa ya telefoni ile na ya television. Bana sema hivi pali mungini ikamatue na television, tafazali ile ile mungini ikamatue na jeshi la kigeni. Juu televizyo kisa kamata mgini, televizyo ya yenda haki me jeshi ya kigeni kuko wakati na chokaka inaenda me televizyo. We peke wangalie benye nisaka leta hapa, mnaanzaka angalia kitu sawa njo kama novelas bitu bia mingi mingi hamuangalia ki hata animu hamuangalia ki ma tusema programu kulturele ya kubawonyesha vile batu balikuwa naishi zamani. Na njo maana mnachanganyikiwa hamuye chakula gani nafaa kula purke mtu aishi miaka mingi. Muna kunywa kunywa pombe na hamu kukula, japo mzee wa zamani mbele ya kunywa pombe alikuwa kwanza alikula mzuri, de preference anakunywa maziwa ya mingi anatandikia pombe. Na haba kuwa banalewa sawa njie zamani zamani batu haba kuwa banalewa sinye wa kuanguka na haba kutuka nana mungia ili haikuwa ina existe.
3: Sasa munatuona, munaona sasa vile tuko tunaenda wapi shie generasio ya sasa
2: nye sijuu. Nazani ni nye njuu batu banaitaka watoto wapotevu, lakini sisi wazee wenu watate tukaona mtoto mpotevu tunamuitaka, tunaanza kumuonyesha sawa ule mwenye anakunywa pombe. Pombe banaita se machafu pana au kubana, unamuonyesha kama haifai ukunywe ile pombe na hauyakula. Kwanza ile pombe itakuharibisha maini, itachoma maini yako. Na kama haitike mtoto wa vile, inafaa kukamata nyama ya maini ya mwichi unainunua, tena unanunua whisky unatia muver, unakamata ile nyama ya maini unatumbukiza muver, ye peka ataona vile ile whisky itachoma ile nyama ya maini. Na njua nasema se kumbe njua hivi machafupanya itafanya maini yangu ju benyebi kumbe nakunua ile mapombe manakuyaka gondwa ugonjwa moya bana itaka hepatite malinya huwa ankore je ne sais pas quoi inaleta kanser. Hapana, hapana, sio bazamani hatukuwa tunafanya konkuru ya bulafi, tulikuwa tunafanya njo konkuru ya bulafi. Bulafi unakula kama wenji unakulaka bengayo unasema sawa na huku mnene wa kutipuka la robustesse. Leo hii ukatafuta babijana benye biko bana peze 90 kilo, 90 kilo biko bachache. Mie nafundisha hapa ku ESP hapa, itaweza tafuta mba etudia ba mu ESP, etudia mwenye na peze 90 kilo, 90 kilo, 100 kilo, habiko. Bote ni tuimbamba, tuimbamba, juu haba kule mzuri, na wakati wanakosaka chakula, bana kunywa bule bupombe haiko batoto ba hiyo spenjo bana kunywa kabile me bengine benye haba somo akisha kosa chakula utaweza ona na kuomba hata umupatie milifu na juuliza milifu natafanya nini. Ukisha mpatie hayo kisha minuti 12 unaona alisha kuwa mwingine mwingine, sio alikamata kapombe kambaya hauni tena clear.
3: Periode yenu kulikuwaka kasiksi, kulikuwaka pombe zingine za zinatoka mu migomba. Kwa hii periode yetu migomba zilishaka gonjwa huko unaviona, na hakuna tena ile pombe ya zamani, ile pombe ya kiasili alafu leo tunaona ni majinjo zinakuya, mapombe za kutoka huko na kule. Vijana wanaweza kufanya nini wakati yenye ile pombe ya zamani haiko tena?
2: Unasema kalsiksi. Kalsiksi ni mo yenye inatoka kisha independence. Zamani zamani kila mushi, mina sema juu ya vazi. Kabila zingine nazo nitaziseme. Zamani zamani kila mushi alikuwa anakamua pombe yake na anapenda ikuwe mzuri sana kwa gisi apres de jour sana iservire kubingine wanasema kabisa. Hapa Mungu alitosha pombe ya mzuri njoo yenye walikuwa wanaita mumashi mamvu masimara. Sasa wakati independence inafika, batu banageuka wa maskini, bakaanza tengeneza pombe yenye banatia mai mingi mingi njoo yenye banaitaka kasiksi, na banaanza iuzisha njoo kasiksi. Me hapa mwisho mwisho kuili ya iju kulikuwa kunatoka pombe mzuri sana walikuwa wanaita ayo bwina, njo pombe zenye bazabani balikuwa banakunywa. Tuingie kumakabila zingine. Makabila zimoja zinakunywa pombe yenye banatengeneza a partir ya muhindi, banaita mandru au mandrakwa. Bingine banakunywa pombe banaitosha kumchikichi, banasema pombe ya mungazi, vin de palme. Vin de palme yenye bangali bana chuma tu sasa hivi inakuwa mzuri sana. Hapa Bukavu zilisha punguka, lakini midoa ya 5 litre ya vin de palme ukaipata utaweza furahi. Njo vile sasa nyie unasema mko mnakunywa ju, kamata pombe moja ilifika hapa juzi juzi, banaandika ko Serengeti. Usome mzuri mzuri kuile pombe fancy mouse ona banaandika chini ya chupa export darsi. Muko mnaikunywa hamusomi pala export darsi. Njo kusema bandugu yetu ba Kenya banatengeneza ile pombe na banaituma mu darsi. Democratic Republic of Congo. Kwa nini banaitengeneza banaituma tu mwinchi yetu? Si hapa njo kwenye bati ya Bukavu banasemaka Bwema inaziti. Kwa nini hapawezi sema hii pombe tutaibeba Zambi au tutaibeba Uganda? Mewa nasema siye tu. Mulifanyaka nani hii kontra na bato wa Kenya zeba kweba na watengeneze Serengeti yenu. Muna kunywa kunywa tu hamujue bini mko muna kunywa. Bato mba oyeni zeba nasemaka kama security alimentaire, autosuffisance alimentaire. Ukanza kukunywa kunywa mapombe zenye haujui mwenye alizikamula, unakula kula chakula yenye haujui imetoka wapi, ukakufa haraka haraka bila kuzeeka, ni kosa ya nani? Si kosa yako eh? Ni hamulimi, hamulimi. Or Biblia inasema celui qui ne travaille pas ne mange pas. Wewe hapa Mungu unalimaka, unacheka. Barafiki yako banalimaka. Aha, wakati mko mnaona sheba zetu nalima hapa simna tucheke yaka. Japo tuko tunafanya exercise moya alafa utile et agréable. Utile kumwili yetu. Jusa mtu yuko analima anakunja mgongo, anatumikisha mikono na miguu. Iko sawa mtu yuko anashofe moteri yake. Juu hii mwili yetu iko moter, ukaiacha uitumikishe isiweza pata kutu. Na mtu atokake kushamba mikono wazi, ile ndio mimi napenda kuambia, mbele utoke kushamba utaweza pata buyoga unaibeba, utaweza pata ndizi unaibeba, utaweza pata panzi, utaweza pata chicha ya ndege, au utaweza enda kushamba kwa sasa mimi naenda kuchuma kitu fulani. Shamba inakuwaka kesi, lakini nye hamujue vi kazi yenu ni kuikala tu. Mko na miaka 13 mangaribu narudia kunyumba, unaanza kuuliza mama tunarienda nkoro prepare. Mama wa miaka 18 soa mie njua angalia na pesa kukulisha sini haya. Babijana mina pesa kubambia tu konsei mbile mufranse kuko roi moya wa France Henri IV akasema hivi, labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France. Labourage kulima, pâturage kufuga, ufugo. Tena kuko principe ingine inasema hivi, pour qu'un peuple subsiste, il faut qu'il soit agricole et guerrier. Kama tunapenda tubakie na si hapa chini hapa ku planète Terre, il faut que nous soyons agricoles, donc tukue capable ya kuproduire chakula yetu et guerrier, c'est-à-dire kuyiproteger par exemple contre les inondations ou encore contre les criquets migrateurs et ainsi de suite. Padiri akisha maliza kuhubiri anasemaka, mwenye kuona masikio ya kusikia asikie. Kama hamulime mkakufa na njala, nikosa ya nani? Mkaanza kunywa bubaji litoka fasi fulani, amjui siku itabavimbisha tumbo mnapasuka, kosa ya nani? Sini suicide, ili haiko kufa ni kujiua, suicide.
3: Neno la mwisho bwana Gervais Chiralwirwa.
2: Nafurahi kwa sababu hapa kwetu Bukavu kuna kwa association moja wanaitaka wawe wazee wetu. Sasa nyinyi vijana, ingefaa mkweba etudiant, mkweba chomeur, mkweba petits élèves, mkwe mnaomba audience ku association yenye banaoita wawe. Me kama mtu frequente kazi yenu. Merci.
0: Tulitoka wapi na tunakwenda?
3: Asante sana bwana Gervais Chiralwirwa. Merci vijana wapendwa, mnasikia wito. Tufrequente wazee, tuwaombe mashauri, tuwaulize experience ya maisha. Na kufikia hapo tunaweka nukta kwa kipindi hiki. Bwana Gervais, tunasema mara tena asante kwa kutupokea.
2: Sawa na wewe, asante kwa Radio Maendeleo, radio ya raia.
3: Asante na tuonane kwa kipindi kingine.

0: nitoka wapi.
1: Asante kwake Samila Bamungu kwa kipindi kauli ya wazee, na asante pia kwa mwaliko wake mwalimu Gervais Tira Louis Roy. Wakati huu inatimia saa 2:41, tutazungumza kwa machache na tutazungumzia kuhusu madhara matokeo ya moto wa mbugani unaitwa feu de brousse hapa kwetu. Wale ambao wanafanya kazi za shamba huko kwetu vijijini wanajua tunasema nini. Watu wengi wakati huu wakipo wanakuwa na hiyo tabia ya kuchoma misitu, wanachoma hiyo misitu, hiyo majani na lungula, wakitarajia kwamba majani itaota upya ili wamoja wapate namna ya kulisha wanyama, na hiyo kabisa inakuwa inaleta ukosefu wa maelewano kati ya walimaji na wenyeji zo shamba ambazo zinakuwa zikichomwa pia. Lakini wataalamu wengi tuliweza kuwahoji wakasema hiyo pratiki inakuwa na matokeo mabaya zaidi, sababu inaharibu udongo, inamaliza nguvu za udongo na inakuwa na madhara mengi. Na tuliweza kumhoji bwana Biamungu Shamamba Paul ambaye anakuwa kiongozi wa shirika nyipe la raia wilayani Uvira. Aliweza kutuambia kwamba hiyo pratiki inakuwa inapiga fora sana siku hizi katika eneo mbalimbali za bonde ya mto Ruzizi, na akasema inakuwa na matokeo mabaya zaidi kwa kuharibu udongo. Biamungu Shamamba aliweza akalika kabisa wakulima na watu wa mahali kuweza kuepukana na hatua kama na hizo, na sio tu huko na pia katika vijiji mbalimbali ambako kunafanyika shughuli za kilimo, sababu hata wataalamu walisema kwamba mwenendo huu wa kuchoma kabisa majani moto wa mbugani inakuwa na matokeo mabaya na hairuhusu kabisa mimea kukomaa na inamaliza nguvu za udongo. Nawalika kumsikiliza Biamungu Shamamba Paul.
2: Ya kukinga mazingira ndiko shirika jipya la kiraia uratibu wa tarafani Uvira tumekamata hatua ya kuona ya kuchunguza milima, mabonde ambayo tayari yamekwisha kuhasirika na moto ambao unawakishwa na raia wenye moyo mbaya fikisha muda huu ambao tunaona. Ndio kwa maana tumeenenda kuona kwamba hali mbovu ya uchomaji wa pori umeenenda kuharibu mazingira sana, na unaenenda kuleta kukimbizwa kwa ndege wa porini, minyama fulani fulani, na kuna minyama mingine ambayo inakimbia kwa kusikia joto. Hapa tunaweza kusema sawa vile ndege, samaki na vile vile vinavyoishi katika mito. Kukisikilika ile joto, kweli ile minyama inakimbia. Na minyama inapokimbia, tusizani sisi watu ndio tunaweza kuwa katika hali nzuri. Hapana, joto inapokuja mtu anatamani apatikane chini ya mti. Sasa umekusha kuchomwa, utakimbilia wapi? Na vile vile imekusha kuonekana kwamba mazao ya shamba hayawezi kupatikana, kwa maana mvua haitanyesha kwa zaidi kipindi mito imeenda kushuka. Hata milingoti ambayo inatuletea maji safi haiwezi kuyaleta, kwa maana hakuna maji mengi ambayo yanakuja. Na inaonekana mvua isiponyesha hapa katika tarafa la Uvira, nafasi ambako kilimo kina kipaumbele, hakiwezi tena kuleta ile matokeo mazuri ya shamba ambazo tunazilima, kwa maana mvua haitapatikana sana. Ndiyo kwa maana tumeenenda kukamata hatua ya kulalamika kwenye serikali, kulalamika kwenye vituo vyake ama vyombo vya sheria ambavyo vinachunguza zaidi ile ambayo tunaita mazingira, waweze kufanya liwezekanalo kwa pamoja, tuendelee kupiganisha ili tulete ukingo wa mazingira yaliyo safi. Ya zaidi, tumeenenda kushika hii hatua sisi kama vile shirika jipya la kiraia, ili tuhamasishe raia wetu waweze kuzamirika na kutambua kwamba maisha yetu hayawezi kuwa vizuri kipindi mazingira hayako vizuri. Na vile vile minyama ambayo vinapatikana katika maji kama vile kiboko tutambue kwamba inatusaidia zaidi. Na huku kwetu tarafani Uvira kuna ndege ambazo zinatoka Ulaya na kutembelea hapa. Sasa kipindi tunachoma ile majani itakumbukwa kwamba hatuwezi tena kuziona, na wale wadadisi wale ambao wanakuja kuzichunguza hawawezi tena kuziona, na sisi vile vile ambao wamoja wanaenenda kuzitumia kama vile chakula inaonekana kwamba hawatazipata tena. Na ndio kwa maana tumeenenda kuwaita waweze kuzamirika. Tunawaza haitakuwa kipindi kimoja na haitakuwa wakati mmoja ya kuwazamirisha na kuwahamasisha. Tunawaza tutaendelea hadi pale raia yetu itaenenda kutambua kwamba mazingira ni maisha yetu.
1: Mazingira ni maisha yetu ni kupitia ujumbe huu wake Bia Mungu Shamamba Paul kabisa, na ndipo tunaweka mkato kwa mazungumzo yetu. Kila mmoja anajua kwamba anakuwa na mchango wa kuleta wa kutoa kwa ajili ya ukingo wa mazingira nafasi ambako anapatikana. Wapendwa wasikilizaji, saa 2 dakika 47 nitawaacha mara tena katika mikono yake Alanzar kwa burudani, tukingojea pale itakapotimia saa 3 wakati mtapokea kipindi Citoyenneté Responsable kutoka shirika Nipela Raia. Asubuhi njema kwa wote.

kutoka shirika nyipya la raia NDC. Utarishaji wa kikundi hiki ya kipindi hiki ni ya kazi kubwa ya shirika nyipya la raia NDC kupitia uongozi wake Jean Chrysostome Kijana ambaye anakuwa president national wa NDC. Tu as été responsable.

0: Asante sana wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo. Wakongomani wamekwisha kulia sana vraiment. Bitu inakuwa komplike sana, insecurity inakuwa nyingi. Kimana tulisema kwa siku za leo tutaweza kuzungumzia kuhusu yu recrudescence ya insecurity katika muji wa Bukavu. Munakuwa nyumbani, munakuwa mashambani, munakuwa katika kazi mbalimbali, munakuwa katika mataksi. Tumatu ujumbe fupi kunako 09 94 43 44 32, pia kunako 082 70 73 233. Ukituma hiyo ujumbe tutaweza kukupokea katika kipindi hiki. Ndani ya studio siko mimi peke yangu, niko pia na president wa Société Civile Force Vive katika quartier Musala, bwana Maisha Maigal. Jambo na karibu.
1: Jambo.

Karibu wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo kufata vipindi. Leo ni siku ya kwanza tariki 17 Agosti mwaka wa 2026. Inatimu ndani ya studio yetu saa 5 na dakika 49. Karibu kufata nyimbo ya kwaya kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Hapa mbele ya mikrofoni mko na wenu Bina Talinganga, upande wa ufundi unashikiliwa naye Benjamin Muresa.

Kisha kumwabudu Mwenyezi Mungu naye Frère Patrice katika wimbo wake wa Bonjour, tunataka kuwatolea namna gani vipindi vya mchana kati vitaendeshwa humu ndani ya studio. Itakapotimu saa 6 kamili itakuwa taarifa zetu katika lugha ya Kifaransa, naye Miriam Mufano. Itakapotimu saa 6 na dakika 15 hizo habari zitatolewa naye Alain Kabika katika lugha ya Kiswahili. Itakapotimu saa 6 na dakika 13 mutafata matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali. Itakapotimu saa 6 na dakika 15 itakuwa matangazo ya biashara na ibra mbalimbali. Itakapotimu saa 7 kamili itakuwa mchana mwema na Radio Maendeleo, na munaweza kujiandaa mukiita kwenye namba 0992046615. Hizo ndizo namba zitatusindikiza katika mchana mwema na Radio Maendeleo. Itakapotimu saa 7 zake na dakika 13 itakuwa Echo de Radio Club. Kwa nini wakaaji wa moja ndani ya jumba hawana desturi, ndani ya jimbo hawana desturi ya kuheshimu wakati waliopatana? Hiyo ndio mada watu wa Radio Club wanaweza kutuletea itakapotimu saa 7 na dakika 13. Itakapotimu saa 8 itakuwa kipindi wa Rastaman, na wa Rastaman watatuletea mada inayosema historique du mouvement rastafarien au sud Kivu. Itakapotimu saa 8 na dakika 13 itakuwa disque demandé, na hizo namba tuliwatolea hapo juu ndizo mutaenda munatuandikia hako. Itakapotimu saa 9 kamili itakuwa mwisho wa vipindi vya mchana kati. Basi hatujafika hapo, ni muda mutafuata nyimbo ya kiingilio kwa kuandalia kabisa taarifa katika lugha ya Kifaransa, naye Miriam Mufano naye Alain Kabika. Karibu kufuata nyimbo ya kiingilio.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Inatimia saa 6 za mchana dakika 18 katika studio za Radio Maendeleo. Matumaini kwamba upo salama salamini. Ifuatayo ni taarifa habari toka idhaa ya Kiswahili toleo la pili kwa siku ya kwanza, tarehe 17 Agosti mwaka 2026. Na kwanza hapa ni muktasari wake. Hali yaendelea kuwa ya heka heka katika vijiji vya Ziralo na Buzi sheferi ya Buhavu wilayani Kalehe jimboni Kivu ya Kusini, ambako mapambano makali yameripotiwa wakati makundi ya AFC-M23 imeshambulia ngome za jeshi la taifa FARDC. Hali imepelekea wakaji wengi kukimbia maskani au sababu ya uga. Mtu mmoja kufariki na nyumba nyingi kuteketea kwa moto ni matokeo ya ajali ya moto iliyojitokeza kwenye kata Panzi Axe Bizimana Mbeki katika mtaa Ibanda, ilikuwa jana siku ya Mungu tarehe 17 Agosti mwaka huu. Hayo pamoja na mengine ndio tumeandalia katika taarifa ya habari. Ufundi ni wake Benjamin Murisa, naitwa Alan Kabika mbele microphone, na wasiku itege skill mwanzo hadi tamati. Karibu.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Mtu mmoja kufariki na nyumba nyingi kuteketea kwa moto ni matokeo ya ajali ya moto iliyojitokeza kisha mchana kati wa siku ya Mungu jana tarehe 16 Agosti mwaka huu kwenye kata Panzi katika mtaa wa Ibanda, eneo ya Bizimana Mbeki. Kwa mjibu wake Murula Machumbiko, akiwa kiongozi wa shirika la raia katika mtaa wa Ibanda, mwili bila uhai ni wa mtoto mmoja ambao umekutwa asubuhi ya siku ya kwanza katika eneo hiyo. Kifo hii inapelekea kwenye jumla ya watu 4 waliofariki katika ajali za moto katika mtaa wa Ibanda kwa muda wa mwezi mmoja zaidi kwenye kata Panzi na Ndendere. Duru yetu imeendelea kujulisha, huyu anaendelea kujulisha kwamba kwa sasa kuna kwa jamaa nyingi pia ambazo zinapitisha usiku nje kisha nyumba zao kuteketea katika ajali ya moto. Wakati huu kumeandaliwa kikao ya usalama pia maendeleo jana siku ya Mungu kwenye kata Ndendere katika mtaa Ibanda kuhusu namna ya kuweza kupiganisha ajali za moto hapa mjini Bukavu. Kiongozi wa kata Ndendere, Pastor Migabo Nyagaza Albert, awaomba wakaji kwa uangalifu zaidi. Tumsikilize.
3: Kama wakati ya kipwa ambayo inatuma moto inakuwaka na nguvu, mupepeo inaibeba nguvu mbio na nguvu, na inatuma tunapoteza vitu yote. Tunapoteza watoto wetu, tunapoteza wabibi, tunapoteza wabwana, tunapoteza mali, tunapoteza nyumba zetu na vingine kadhalika vile ambavyo vilikuwa vya maana, sababu tulishindwa kuchunga mzuri babula zetu, kura zetu, pano zetu, esansi zetu, mabuji na vitu vingine, hata maresho ya gaz. Watu ningewaomba wao wasikilivu, tukitoa shauri wasikie shauri zetu, na kama kuko mtu ambaye amekwisha kusikia kama ni danger ambao tuko tunapitia kwa kupoteza vitu yetu vingi kama hivi nimevitaja, akaribie ndugu yake amwambie usudi naye asikie, sababu inaonekana kama watu wengi hawapendi kutii mashauri.
1: Pastor Migabo Nyagaza Albert ni kiongozi wa kata Ndendere katika mtaa wa Ibanda, na hali imebaki kuwa ya heka heka katika vijiji vingi vya groupement Ziralo na Buzi sheferi ya Buhavu katika milima inayoinukia wilaya ya Kalehe. Yote ni kutokana na shambulizi iliyoendeshwa na jeshi la taifa FARDC na wapiganaji wa Zalendo hadi kudhibiti eneo limoja kama vile Chambombo, Lumbishi hadi kando ya Shanje, hali iliyopelekea askari wa AFC-M23 kujitahidi. Pia duru za mahali zajulisha kwamba mapigano yamejitokeza kando na kijiji Katale katika groupement Ziralo mchana wa siku ya 6 tarehe 15 Agosti mwaka huu. Watu 15 wameripotiwa kupoteza maisha katika mapigano yenyewe, kati yao watoto na wengine wengi kuumizwa hadi kupelekwa kwenye vituo vya afya Pachunguti na Kusisa kwa kupewa matibabu. Mapigano yenyewe imepelekea makundi ya AFC-M23 kudhibiti upya eneo kama vile Ngirimana, Runenginengi, Bukumba, Kalungu, Lumbishi na Chambombo siku ya Mungu tarehe 16 Agosti mwaka huu. Mapigano yameendelea pa Kafufula kwenye kijiji Bunje kwenye kilomita takribani 8 na Chunguti pa Ziralo, wamejulisha mtetezi mmoja wa haki za binadamu aliyehojiwa na redio yako. Mapigano imepelekea wakaji wa vijiji Bunje, Nyalugusha, Kusisa, Batayo, Bushugulu na kisha Chunguti kukimbia maskani yao. Nyumba nyingi ziliweza kuripotiwa kuunguzwa katika eneo hilo duru zetu zimemalizia. Na kisha siku mbili za mapambano, ikiwa siku ya 4 tarehe 13 na siku ya 5 tarehe 14 Agosti mwaka huu, kati ya wapiganaji wa Zalendo na askari wa AF-123 katika vijiji vingi vya groupement Kanyola wilayani Walungu, hali imeonekana kuwa kimya tangu jioni ya siku ya 6. Mengi nawe Expedi Kialu.
4: Duru za mahali za julisha kwamba yote imeanza siku ya 4 tarehe 13 Agosti, wakati wapiganaji wa Zalendo walijitokeza kwenye senta ya biashara ya Kanyola, hali iliyoleta hofu miongoni mwa wakaaji. Mapambano yaliendelea hadi siku ya 5 paka kupelekea wakaaji wengi kukimbia makao. Wakaaji wa vijiji Kanyola Santa, Igali na Bishaka, Mwirama, Chihola, Chindubi, Igalama, Rudundu na Mbuba wamekimbia maskani yao, amejulisha mkaaji moja wa mahali. Asubuhi ya siku ya 6 tarehe 15 Agosti mwaka huu wa 2026, hali imebaki yenye kutatanisha. Uchukuzi umezorota katika vijiji hivyo sababu askari wa AF-123 wameonekana kwenye eneo nyingi. Hiyo siku ya 6 kumeandaliwa kikao ambao wakaaji wameambiwa kujiweka kando na eneo zimoja ambako mapambano yanaweza jitokeza, na kuwaomba kuepuka kushirikiana na watu wanaozorotesha usalama. Imesemeka kwamba miili ine bila uhai imeogotwa katika kijiji Chihola na Mbuba. Hali imebaki kuwa kimya mchana wa siku ya Mungu. Uchukuzi umeendeshwa na kanisa zimepokea waamini, amejulisha msimamizi wa kanisa moja ya mahali. Wakati huo watetezi wa haki za binadamu wanaendelea kuwaomba wapiganaji kinga raia wakati wa mapigano.
1: Ripoti ya Kiexpedi Kialu. Na miungano ya shirika la raia, miungano ya kiraia pamoja na kundi zingine zenye kushirikiana na shirika ya wafanyabiashara FEC tawi ndogo ya wilaya Fizi inatangaza siku tatu bila kazi tokea tarehe 17 hadi tarehe 19 Agosti mwaka wa 2026 popote kwenye wilaya ya Fizi, pia katika mji wa Baraka. Lengo ni kuomba kuachwa huru kwa watetezi sita wa haki za binadamu, miongoni mwao wanamemba wa shirika la raia pa Baraka waliofungwa kiolela siku zilizopita. Hawa wamefungwa siku ya 4 tarehe 14 Agosti mwaka huu pa Baraka na uongozi wa jeshi la taifa FARDC wakati wa maandamano iliyoandaliwa kwa kupinga ushuru uliolipishwa na serikali ya jimbo kupitia shirika la DPMR. Katika tangazo iliyowekwa hadharani, miungano hiyo inajulisha kwamba kugoma kazi ni namna ya kuweza kuomba waache huru watetezi hao wa haki za binadamu. Pande mwingine, shirika la raia tawi ndogo ya Fizi kupitia kiongozi wake mwanasheria Jacques Alimasi akumbusha kwamba tangu maandamano yenyewe kuandaliwa, hata waandishi wa habari na watetezi wa haki za binadamu wanakuwa kipokea vitisho toka watu wa moja wa mahali. Jacques Alimasi:
5: jambo kama na hilo ni jambo ambalo sisi kama vile shirika la raia la Fizi tumekwenda kulaani vikali, kwa sababu vitendo kama na hivyo vinaendelea kutendeka katika tarafa la Fizi. Tunakwenda kuorozesha mara kwa mara wateteaji wa haki ya kibinadamu wanaendelea kufungwa, wapasaji habari hivyo hivyo wanaendelea kufungwa, wanamemba wa mashirika za kiraia wanaendelea kufungwa, wakati ambapo serikali yetu ina jukumu ya kulinda hao watu na ina jukumu ya kuwawezekana ili wafanye kazi kwa amani na usalama. Katiba yetu ya Kongo, sheria mbalimbali ambazo zinakwenda kutetea watangazaji wa habari, watu ambao wanatetea haki ya kibinadamu na wale wanamemba wa mashirika za kiraia, tunaomba wanamemba wa shirika la raia waachiwe huru, wanamemba wa FEC, Federation des Entreprises du Congo, Centre de Négoce ya Baraka, waachiwe huru, kwa sababu uhuru katika katiba yetu ya Kongo ni mmoja wapo wa kipengele ambacho katiba yetu ya Kongo inapa na kipaumbele.
1: Jacques Alimasi ni kiongozi wa shirika la raia katika wilaya ya Fizi. Na kabla kugubika taarifa ya habari, tuseme kwamba wakulima wengi katika vijiji vya wilaya ya Kabare na Walungu jimboni Kivu ya Kusini wanasema kukabiliwa na ukosefu wa mbegu, ijapokuwa msimu wa kilimo unakaribia kuanzishwa. Hali hii inafikia ijapokuwa wengi kati yao wanategemea sana shughuli za kilimo kwa chakula na kupata fedha itakayowasaidia kujigaramia wenyewe. Ndivyo wamejulisha katika barua iliyotumwa kwa viongozi na moja kufikia Radio Maendeleo. Miriam Mufano ametupa jicho kwenye barua hiyo, ifuateni ripoti yake studioni.
6: Kwa mjibu wake Erma Mutabataba, kiongozi wa kampuni ya AgriForce jimboni Kivu ya Kusini, hali hii inatokana na mabadiliko ya hali ya hewa iliyopelekea mpangilio wa mvua kubadilika. Huyu wanazani kwamba hali hii imeonekana ni karibuni miaka 10 sasa, ikitokana na shughuli mbalimbali zinazoendeshwa na watu kama vile kukata miti kiolela, pia kuendesha kilimo kisichofaa. Herman Mutabataba na wataka wakulima kusaidiana wakigawanya kwanza mbegu walizo nazo na kutunza mbegu zinazofaa kwa maeneo yao, wakiepuka pia kupanda mara tu mvua za kwanza zinapoonekana, bali wasubiri kuona kama mvua zitaendelea vizuri ili kuepuka kupoteza mbegu. Tumsikilize.
7: Unaona kama hii mabadiliko ya ardhi ni kitu tulianza kuona kulishapita miaka kadhaa, lakini walikuwa wanatuambia tangu zamani kama kukata miti ni vibaya, kulima kwenye milimo nani milima ni vibaya, kuna nafasi kwenye unaweza lima, kuna nafasi kwenye hawezi lima. Lakini inaonekana kama watu kwa kutafuta makala, kwa kutafuta kuni, kwa kutafuta pesa wanakata miti kiolela. Ile kukata miti kiolela inatuma kivukuti inakuwa mingi na mvula zinapotea. Kila mtu ana ile obligation ya kusema apande miti kwa gisi mazingira yarudi mzuri. Na hiyo miti haiko tu ya kuchunga kwenye vituo vya maendeleo. Hata zamani nilikuwa naona mtu yeye peke kwa nyumba unaweza kula avoka, unakula kama ni embe, unakamata ile mbegu unaweka, unakutana msiku chache inakuwa na unaipanda. Ile nalomba irudie kabisa mu mentality ya watu.
6: Huyu anataka pia kuona shirika za kiutu wanawatolea wakulima hao mbegu bora, kuwaongezea ujuzi kupitia majifunzo, pia kuanzisha akiba ya mbegu katika jamii mbalimbali kwenye wilaya hizo. Hatua hizi zinaweza kusaidia wakulima kukabiliana na hali ya mabadiliko ya hewa. La malizia duru letu.
8: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Saa 6 za mchana dakika 13 katika studio za Radio Maendeleo. Mpendwa msikilizaji, lile la ziada hakuna. Huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo toleo la pili kwa hii siku ya kwanza tarehe 17 Agosti mwaka 2026. Asante kwa nyote mliontegea sikio. Shukrani za dhati zimfikie fundi mitambo Benjamin Muresa aliyenipeperusha hewani. Mimi naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Nawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo.

0: Mama Nyasa, nasikio nasifiwa mjini na watu wengi sana kwa kazi ya kushona.
1: Tati, kana unaona na yua kushona mzuri hivi, formasyo yangu niliipatia kusantre de formasyo amilitimedia lange meti.
0: Abo?
1: Pare venye wanafundisha, ni walimu wakubwa ya universite. Ile santre inatia masini kudisposisyo ya kila mtu ya kujifunzia hako. Maana yake pare, pratike ni mingi sana. Pare walitufundisha pia morodeli na kuyua kushona robe sware na kila modele ya nguo. Na wakati unamaliza, unapata breve yako na unakuwa mezile kuongoza atelier yako we mwenyewe.
0: Ah,
1: Serame, na hii formasyo ya kupe kutile, haikamata yake siku mingi. Mie

wanafundisha pia Kifaransa na Kiingereza. Hata wale wenyewe ya kusomaka haiakuwa nyuma, wanafundishiwa kujua kusoma na kuandika Kiswahili mzuri. Tunajua

0: Masua Multimedia Range Metie inapatikana kukanisa ya SS Seka Karanti kuetaje karibu ya Banke Santelare mbele ya poste.
1: Utaona tabu.

0: kwa pamoja tuzuie virusi vya Ebola ili tukinge familia zetu.
1: Ujumbe huu umetolewa na Wizara ya Afya nchini kupitia muungano wa wapasha habari jimboni Kivu Kusini,
2: UPC Sud Kivu,
1: kwa msaada wa Cooperation Suisse.
3: Jambo papa Jemanuka.
4: Jambo papa Wenga.
3: Unaenda wapi na hii vyombo ya kazi yote hii?
4: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
3: sana,
4: kiuchumi, kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
3: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
5: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko na kuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
4: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya PNKB.
3: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Bandugu yangu bapendo, nilikuwa ndikuwa nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa PNKB, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
4: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
3: Pamoja tuhifadhi PNKB, urithi wetu wa pamoja.
4: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.

ni muziki ya narudi nyumbani. Turkana, Turkana nawaambia murudie kunyumba. Muda nyingi mulikimbiaka. Munakimbia maskani yenu, munakimbia huko na kule. Anasema murudi nyumbani. Murudi nyumbani bandugu. Aseme kwa watu. Mugenyi, aseme mugenyi. Aonake mbala mwezi. Kule kwa watu kwenye muku hamutaona mbala mwezi, aseme murudi nyumbani. Turkana ndiyo iko akiwaimbia. Asema narudi Turkana. Narudi Ngweshe. Narudi Mugogo. Narudi Mwenga. Narudi Nyangezi.

grande. Naruzi. Ah, mambo kabisa. Inatimu saa 7 na dakika. Saa 7 kamili ndani ya vyumba vya studio ya Radio Maendeleo. Mlikuwa mkifuata Ibra na matangazo ya biashara, na punde si punde itakuwa kipindi chenu mchana mwema na Radio Maendeleo. Mujiandae kwa kutuma ujumbe fupi kwenye namba 09 94 66 15. Mutakaposikia kiingilio ndipo mutajiandaa kwa kutumia marafiki, ndugu, majirani, kuwatumia ujumbe na kuambia tunawapenda, tunawajali. Leo ni siku ya kwanza, tariki 17 August mwaka wa 2026. Mbele ya mikrofone ni Bina Taringanga, upande wa ufundi unashikiliwa na Benjamin Muresa. Ndiyo tunawasindikiza mchana wa leo. Basi musikie kwanza muziki wa Turkana na wambia murudi nyumbani. Murudi nyumbani. Kwa Batu hakuna amani, hakuna raha, hakuna chochote kwa Batu. Mugenye aone mbala mwezi.

tunaingia katika kipindi mchana mwema na Radio Maendeleo. Mchana mwema wasikilizaji wetu. Mahali popote mlipo, tumejua kama mumejiandaa kwa kufata kipindi chenu. Mchana mwema na Radio Maendeleo. Regle DJ inabaki ile ile. Leo ni lundi bonne humeur. Lundi la gaieté. Lundi haiko lundi méchant. Iyo ni lundi ya amani, lundi ya baraka. Alors tunawakaribisha wasikilizaji wa Radio Maendeleo kutakiana mchana mwema. Na hiyo ndio kiingilio yenu kipendelevu. Munapofata kiingilio hiyo, munajua ni Bi Natalie Nganga ndiye anaingia humu ndani ya studio kwa kuwatakia kila laheri na fanaka. Na wale ambao wanaotufuata kwenye mtandao ni ku www.radiomaendeleo.org. Aseme tuko hewani. Tuko hewani. Na namba zetu ni zile zile: 81 09 92 04 66 15. Munaweza tena kutufata ku 88.8 na 91.7 MHz. Ni Radio Maendeleo, radio ya walio wengi. Règle DJ 09 92 04 66 15. Mujiandae kwa kutuma, kwa kutuma ujumbe fupi kwa kutakia ndugu na marafiki mchana mwema.

Anayefungua kipindi hiki si mwingine ni Chishugi Muhigwa. Chishugi Muhigwa, unasema unatakia wajournaliste wote wa Radio Maendeleo mchana mwema. Wewe ni mkaaji wa pale Kamisimbi, batu ya Kamisimbi, mchana mwema kwenu.

Tunakuwa na ujumbe wa ndugu yetu Shukuru Kanyoro Justin. Shukuru Kanyoro Justin unasema unatufata tano juu ya tano, unatutakia mchana mwema huko Bunyakiri. Hauko mbali, huko hapa tu Bunyakiri. Muko munatafutana na mandizi pale. Mandizi na kalanga, unabutamu ya ndizi na kalanga batu ya Bunyakiri. Na sisi tunawatakia mchana mwema kwenu.

Tunakuwa na ujumbe ya Salvatore, ha? Salvatore unasema huko hapa Karale, pale batu ya Karale, Nyanzi Michi, muko bien. Batu ya Karale muko mbali na sisi, munasema munatupenda tano juu ya tano. Na wewe Salvatore unasema unapenda kumtakia mchana mwema mpenzi wako Fortune, Fortune papa Jeko, Salvatore ndiye anakutakia mchana mwema.

Tunakuwa na ujumbe ya ndugu yetu Justin Mufungizi pale Luzero. Unasema unatakia mchana mwema wakaaji wote wa Luzero. Unatakia walimu wote wa pale Luzero. Unatakia madam na bintu, yeye ni mwalimu. Na unatakia wamotare wote wa pale Luzero. Unawatakia mchana mwema. Tunakuwa pia na ujumbe ya ndugu yetu Alliance Bagalwa Pakahale. Anatakia jamaa yake yote mchana mwema. Mchana mwema kwenu nyinyi wote watu wa Kahale. Tunawapenda sana, tunawajali. Bila nyinyi sisi hatupo.

Kama unajisikia uko na kastresi sawa vile Papa Salvatore anasema, anapofuata Radio Maendeleo anasikia stresi zote zinaondoka. Anasema bibi yake mpenzi wake Alliance asingelipatwa na stresi yoyote kwa sababu iko bega kwa bega, mkono kwa mkono. Anamutakia mchana mwema, si mwingine ni Salvatore ndiye iko akizungumzia, anamtakia fortune pale Pajeko, kila la heri na fanaka. Mchana mwema kwenu wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunawapenda sana, tunawajali, ila tunakuwa na maklan mbalimbali zetu za kubushi ambazo zinatufuata huku na kule. Tunakuwa na banyampiriri banyampiriri, tunawasalimu mahali popote mulipo. Batu ya Lusheke, le Basheke tunabasalimia. Banyalugano tunawasalimia mchana mwema, tunawatakia kila la heri na fanaka. Tunakuwa na kla ya Banyamocha, Banyamocha tunawatakia kila la heri na fanaka, mchana mwema kwenu. Bashinja Havu tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo.

Tunakuwa na ujumbe fupi ya bwana Aganze, Aganze Musole Richard. Unasema unatufata 5/5 depuis place de l'Independence. Tunakupenda kabisa, tunakujali Aganze. Wewe ni mpendelevu wa vipindi vya Radio Maendeleo. Unasema mchana mwema kwa journaliste wote. Tunaona ujumbe wa kaka Espoir. Espoir anasema anatakia mchana mwema Empire, Amos, Daniel, Ishara, sans oublier ba collègue yake ba enseignant, ba Epe Kalongo, Kamisimbi toujours, Chishugi, Muhigiru, Chishugi, Muhigwa, Chishugi Muhigwa, Olivier ndiye anatuma ujumbe hii. Tunakuwa na ujumbe ya ndugu yetu si mwingine ni Bwira Moize Pamulamba Walungu. Anasema natufata 5/5. Batu ya Walungu, Nyanzi Michi, Kamuzi Bwire. Muko bien pale. Batu ya Walungu, Kamuli. Vous allez m'apprendre, hein? Mutalifunza hiyo lugha. Langue ya ba ancêtre et tout. Ni namna tu ya kuwatakia kila laheri na fanaka. Ingekuwa kabisa mina maîtriser ni lugha kama mina kubasalimia batu yote ya Walungu muhiyo lugha, ila hiyo kidogo tunajua, tunawaambia Nyanzi Michi Kamuzibwire. Aseme ndugu yetu Bwira Maizi anatakia baraka na amani na kila mama Bwira Moize, usibebanishe maneno, kuwa na tabia ya kusepare maneno wakati unapoandika kusudi tukusome vizuri. Bwana Bwira Moize Pamulamba, unabebanisha maneno, tunakuwa na shida ya kuisoma. Ile tunakutakia amani na baraka. Dr. Chigirizi Bwa Magendo, 5/5. Unasema huko kitufata pale Kampala. Dr. Auditeur fidèle, tunakupenda bwana. Tunajua kama sai huko ku 3wradiomaendeleo.org. Unatufata pale, unafanya signe de vie, unasema 5/5, unafata Radio Maendeleo. Asante sana Dr. Chigirizi Bwa. Tunatakia amani na baraka kwa jamaa yako yote pale Kampala. Nyinyi siku hizi mnakaa hapo Kampala na mnasema mnatujali, mnatupenda. Tunakuwa na ndugu yetu hapa si mwingine, ni Judite anasema anatakia mchana mwema kwa Donasie Kaponji Pachiganda Burale, anamtakia mchana

Tunapata ujumbe si ya mwingine ni ya Songa Yogolelo. Pale pamwenga Songa Yogolelo unasema unatufata tano juu ya tano na unatakia mchana mwema kwa kaka yako Mukinji ya Style Junior Matabishi ukiwa pale Kaga Ushindi, mchana mwema na Radio Maendeleo unasema si mwingine ni Songa Yogolelo. Songa Yogolelo. Miso abenyi, mulima ala. Tunawapenda sana watu wa Mwenga. Tunawapenda sana watu wa Kitutu. Radio Maendeleo, radio isiyokuwa na ubaguzi. Radio ya walio wengi, radio ya wote. Ukajibagua kazi yako, radio haina ubaguzi, ni radio kubwa. Unajua miaka ya mtu, ukaangalia miaka ya Radio Maendeleo, tunakuwa watu wazima, miaka 30 na. Miaka 30 na. Unakuwa deja mature, hauko tena petit garçon ou petite fille. Radio imekomala, kwa maana ni radio ya walio wengi, na nyinyi wasikilizaji ndio mumefanya kuwa hii radio ikue radio kabambi. Ni nyinyi munaifanya ikue radio kabambi. Tunakuwa na ujumbe si ya mwingine ni mfunguzi Justin Di alirudi, anasema anatakia Pascal Pachizi, anamtakia amani na baraka, anatakia mchana mwema direkteur wa EP na Mujira Paluziru ni Justin Mufungizi. Paluziru ndiye anaendelea kuwatakia kila la heri na fanaka. Tunakuwa na ujumbe ya Justin kutoka Brasserie, unasema huko mkaji wa Brasserie, unatakia mchana mwema wakaji wote wa Brasserie, jamaa yako yote, na waariri wote wa Radio Maendeleo, unawatakia mchana mwema. Unatupenda sana, unasema unatupenda sana. Tunakuwa na ujumbe ya Ephraim Chandrake, unasema huko unatufata tano juu ya tano na unatakia mchana mwema kwa marafiki wako wote wanaokujua kwa jina ya Ephraim Chandrake. Accenti Ephraim Chandrake de partout tu es, de partout tu es, nous te disons bonjour, haukusema mahali ulipo, ndio maana tunasema popote ulipo za mchana zikufikie na Radio Maendeleo, radio ya walio wengi. Fundi wa mitambo, panda na muziki.

Aksanti sana ndugu yetu Salvatore, unasema unatufuata tano juu ya tano, unasema unapenda sauti yangu sana. Hiyo sauti ni nyinyi mnaifanya iwe nyororo. Nisiposema kwenye mikrofoni hii, hiyo sauti itakuwa imepotea. Na sisi tunakupenda sana ndugu yetu Salvatore. Mianzi michi Salvatore, kauzi bwire. Salvatore, tunashukuru sana kuona unatujali kabisa. Wewe uko kituma tu ujumbe, ukituma ma message tu ya compliment na kutuankuraje kukazi tuko tunafanya. Tunasema aksanti sana. Tunarudi tukiwaambia maclan zetu za pale Burega. Tunaona Balimbizi, tunawasalimu Balimbizi. Tunawatakia mchana mwema Bukavu na popote mulipo. Tunawatakia mchana mwema Bawanda, Bashikasa, Bashita Biale, Bashimwenda Mayu, Biza Lugulu, nyinyi wote munafata Radio Maendeleo. Kongo inakuwa riche, inakuwa riche kwa kabila, inakuwa riche kwa lugha, inakuwa riche kwa clan. Ndio maana tunapokumbuka kuwasalimu, tunawatakia hata hizo clan za chini chini za huko chini, tunaendelea kuzisalimu na kuambia Radio Maendeleo ni radio yenu. Basi tunawapenda sana, tunawajali sana. Tunaendelea kuwatakia amani na baraka. Tunaendelea kuwatakia amani ya kudumu kabisa. Radio Maendeleo inawasindikiza katika kazi zenu. Walimaji wote wanaanza kujiandaandaa kwa kutafuta namna gani, sababu siku zinaenda, msiku chache hapa mvua zitajitokeza, na tunajua walimaji wako wakiandaa mahali wanaweza kupanda vitu mbalimbali kwa kutulisha. Tunawapenda watu ambao na wao wanatupenda. Msipotujali na sisi hatutawajali, lakini hata hamutujali sisi tunawajali, kwa sababu tuko hapa kwa ajili yenu. Tunakusalimu Songa Yogolelo Mwenga, tunakusalimu Birindwa pale Pamudaka, tunakutakia amani na baraka. Tunakusalimu Christian, tunakutakia mchana mwema. Diedore Chubaka, tunakutakia mchana mwema. Mugisho na Kahonga pale, na Kahonga Claude pale Kalambo, tunakutakia mchana mwema. Tunakutakia mchana mwema ni Patrick Orens. Tunakutakia amani na baraka. Justin pale Irambo, unasema unatufuata tano juu ya tano. Tunakuwa na wewe Eli kutoka lycée, tunakujali pia, tunakutakia mchana mwema. Mchana ya amani, mchana ya baraka. Tunakutakia mchana mwema ni Martin Sadiki pale Kalehe Iusi. Wewe ni mkaaji wa Iusi, unasema unatufata tano juu ya tano. Nawe Jospin Sambiri Pabagira Farial, pia tunakujali bwana Jospin Sambiri. Mchana mwema kwako, mchana mwema na Radio Maendeleo.

Mchana mwema kwako siku mwingine ni Benjamin Mutayongwa kutoka Ekabana. Unasema pale Ekabana huko ukitufata 5 juu ya 5. Na sisi tunakupenda sana ndugu yetu. Mchana mwema. Mchana mwema kwako na kwa jamaa yako yote. Si mwingine ilikuwa Benjamin Mutayongwa. Benjamin Mutayongwa, mchana mwema kwako.

Mchana mwema kwako, si mwingine ni Pascale pale Kamisimbi. Unasema unatufata tano juu ya tano. Ah, Destin, unasema unatupenda sana. Na sisi tunakupenda sana. Jospin pale pa Mususu. Batu ya Mususu, Mianzi Michi, munashinda bien. Basi tunaenda kuwa tunaenda kuwatakia amani na baraka punde sipunde. Itakuwa kipindi chenu cha Radio Club. Na tayari wameanza kujiandaa na kusema kwa nini wakaaji wa moja hawaheshimu wakati wanazopatana. No respect du temps. Umundani ya studio ni respect ya wakati ili kazi iendelee vizuri.

0: Karibu wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Tunashukuru kabisa kuwaona wengi kando kando ya maradio zenu. Mumejiandaa kufata kipindi chenu mnachokipenda kila siku kinapita. Siku ya kwanza ni kipindi Echo de Radio Club. Echo de Radio Club, ngambo ya ufundi ni ndugu Benjamin Muresa. Hapa mbele ya mike ni Songolo Jean-Luc. Ila siku peke yangu ndani ya studio nimesindikizwa na wenzetu
1: Kandanda Beringanini Anise, le panafricaniste.
0: Ndiyo
2: Janvier Irumu, ngeweza Radio Club wa Jezi Nyakaliba.
0: Asante sana wasikilizaji wapenzi. Tunawaandalia kabisa mada nzuri yenye hata wachamsha kabisa, hata pendeza na kutufundisha, hata kutuongezea kabisa mambo mengi juu ya yale tunokuwa nayo experience tunokuwa nayo ndani ya maisha. Tutazungumzia mada yenye kusema kwa nini wakaaji wa moja ndani ya mji hawana desturi ya kuheshimu wakati. Ni yale tutazungumzia kwa siku ya leo, kwani tumeona mara mingi watu wengi, watu wa moja wanasikilizana na mwingine wakati fulani tutafaa kitu fulani, wakati fulani tutaonana, wakati fulani utafika kukazi, wakati fulani, lakini wewe umeshindwa kuheshimu. Na yale ina vinyume mingi vinavyojitokeza. Tutaonesha vinyume ndani ya kipindi hiki na tutagusia kabisa kupana shauri ndogo yenye yanaweza katu saidia saa moja mwenyeko na hiyo tabia ama desturi hiyo, anaweza badirika, anaweza acha tabia hiyo, kwani kutokuheshimu wakati ni tabia mbaya sana. Kwani wengi wanasema wakati ni pesa, wengine wanasema mwanzo ya maendeleo ni kuheshimia wakati. Yani akuwezi kuwa maendeleo ama development mkitu fulani ama ndani ya mji ama ndani ya kazi fulani wakati aiheshimiwe, wakati inapangwa na wengine aiheshimiwe. Hapo kutaonekana kabisa mambo mabaya na vitu vinaweza anguka, kutakuwa maesheke kabisa ndani ya vitu mingi mingi vyenye mnavyopanga na vyenye mnavyofanya. Ni yale tutazungumzia kwa siku ya leo. Tutakaribisha tena wandugu ndani ya studio. Ndugu Anise, karibu.
1: Asante sana kwa kunikaribisha.
0: Kaka Janvier, karibu.
2: Asante sana kwa Songolo kwa kunikaribisha ndani ya studio hii nzuri ya Radio Maendeleo.
0: Asante. Unaweza patia wasikilizaji wenye wanapenda asiliana nasi namba yenye wanaweza tupatia kwa maoni yao, wametuelezea nafasi wanatuitia na wanachangia nasi ndani ya kipindi kwa kutupatia maoni yao.
2: Ndio kwa Songolo, kwa wale ambao wanapenda kuchangia nasi mada ya siku ya leo, unaweza kututumia message ku namba 097 043 013 9 097 043 013 9.
0: Asante.
2: Usitwite ila utandikie tu message na tutulishe mahali ambapo wanatufuata na bila kusahau kutambia jina yao.
0: Asante sana ndugu Anise. Sijue sasa una maonyo gani, una maneno gani kuhusu wale wenye wameshindwa kabisa kuheshimia wakati. Kwa nini watu wa moja ndani ya mji, unaishi ndani ya mji wa Bukavu, ndani ya jimbo ya Kivu ya Kusini, kwa nini watu wa moja wameshindwa kuheshimia wakati?
1: Asante sana kabisa kwa kunipatia kauli, ila mbele ni jibu kwenye swali lako.
0: Ndiyo.
1: Nataka kwanza kwa kupongeza sababu wewe uko mtu ambaye unaheshimu wakati.
0: Ndiyo.
1: Kwa nini? Sababu niliona hapa majuzi uliandaa karamu.
0: Ndiyo.
1: Na hiyo wakati ulisema kabisa, na ndo wakati karamu ilianza.
0: Asante
1: kabisa, uko mtu ambaye unaheshimu wakati.
0: Asante sana.
1: Na kupitia hiyo swali ambao na ni swali.
0: Ndiyo.
1: Kama vile ulisema hapo awali, kusema kwamba eti kuheshimu wakati.
0: Ndiyo.
1: Ni mwanzo wa maendeleo.
0: Ndiyo.
1: Ni mwanzo ya vitu vyote.
0: Ndiyo.
1: Ni kwa sababu gani? Wakati mtu anakupatia wakati fulani, anakuambia ukuje kuniona saa fulani.
0: Ndiyo.
1: Ukiheshimu tu hiyo wakati ambao alikupatia, nafikiri kwamba huyo mtu atakupokea kabisa vizuri.
0: Ndiyo.
1: Sababu huyo mtoto, huyo mtu ambaye alikupatia hiyo wakati, hiyo saa, ambao unaweza kufika kumuona. Iko na nyingine ma mipango fulani fulani. Iko na ile mipango anajua kwamba anise le panafricaniste d'ampokea 7h de 7h à 7h30. Alors oui, anise wanampatia saini atafika, ufike 7h, wewe unafika 8h. Ule mtu mwalikupatia ile wakati ufike.
0: Ukosea kabisa.
1: Non seulement umemkosea, na wewe mwenyewe umejikosea, sababu haujue ni kitu gani angelikuelezea. Kama ni kazi, hapo kabisa umeikosa. Unaona? Kuna vingine ambavyo unakutana watu ambao hawaheshimu wakati. Unakutana ni watu ambao sazi moja wanaingia katika vitu ma mitego fulani fulani. Sababu kuna hiyo wakati ambayo haituruhusu kutembea ovyo ovyo. Unaona? Sazi moja wanasema kwamba eti a partir ya 20h il faut que kila mtu akue kwa nyumba. Sasa wewe inafika 21h 22h ungaliki nje. Sasa hiyo masaa ambayo imekatazwa kutembea mahali fulani, ikikutaniwa kitu fulani, shida fulani, so unaona kama unaingia ndani ya shida hiyo. Na ndio kwa maana naomba kukuwa na heshima wakati. Tusiwe na hiyo, tukue na kiltire ya kuheshimu wakati. Tusiwe na ile ya kutia mkichwa kusema kwamba eti mtu aliniinvite 7h, unasema kwamba eti ndio wanasemaka nini aseme saya wa kongomani,
2: saya wa kongomani.
1: Wa kongomani
2: saya muzungu na saya wa kongomani.
1: Sio wa kongomani hawaheshimu wakati. Hapana. Wakati mtu alikualika saa fulani, jikaze ufike hiyo saa. Na wewe ambao ulialika huyo mtu saa fulani, na wewe inakubidi kabisa uheshimu wakati. Sababu sio ule mtu ambao ulialika tu ndio anapaswa kuheshimu wakati, na wewe ambao ulialika na wewe unapaswa kuheshimu pia nini, wakati. Sababu kama uliheshimu wakati, nafikiri kwamba vitu vyote vitapita salama.
0: Sawa, gisi wa moja wametabia wanatabia kusema kama shefu achelewaki.
1: Kwa nini? Chef unachelewa?
0: Watu wamekuchunga huko, utafanya conference, watu wamekuchunga, wamekuchunga hata saa mzima.
1: Hiyo yote ni makosa, Papa Songolo. Yote ni makosa. Hata kama uko chef, nao unapaswa jua kwamba unapaswa heshimu wakati. Kama uliambia watu kwamba nitafika tu, kamate mfano ya wanasiasa. Kuna wanasiasa mmoja wanakuja wanasema kwamba eti mimi nitafika kwenye airport, kwenye aeroport, diesel. Watu wamekwenda kumngoja washabiki wake, lakini unakutana wamepitisha mchana mzima pale. Hata wanafika hata mpaka 15h, 16h.
0: Tumewahi kuona mambo hiyo wa nyakati za zamani.
1: Nyakati za zamani hiyo.
0: Watu walikuwa wakijilunda mana hapo ku Place du 24. Umekuta kabisa wamemaliza mchana mzima, na yule mwe walikuwa anachunga atafika hata.
1: Na akifika, akifika unakutana anapita tu kwenye gari lake. Gari lake la kifahari
0: amewapepea
1: tu wa c'est fini. Unaona kwamba kama mtu amepoteza wakati, hiyo wakati alifanya pale kwa kuchunga fulani. Ni pesa kama vile ulisema. Sazi moja angeenda kwenye soko, angeenda kwenye shughuli zake fulani fulani, kwenye vikoba vyake, kwa mnyimadili. Sazi moja angepata pesa ambayo atalipia watoto ada za shule. Ama anawauzia chakula, amewauzia ainsi de suite.
0: Kisha wewe unamuita heshima wakati, saa 2 ndafika hapo.
1: Kisha wewe haufiki. Na ndio kwa maana ni kusema kwamba sio kusema kwamba sababu uko chef, uko kiongozi, ndio unaweza fika sasa unajisikia. Hapana. Wakati uliambia watu mkuje saa fulani ndafika, jikaze na uheshimu saa hiyo. Saa ikuwe imefika na wewe umekusha kuosha kwa pale. Lakini isifikie ulisema saa fulani, watu washinde wanabakia kujua mvua imenyesha hivi.
0: Wamekuchunga tu.
1: Wamechoka.
0: Wamechunga mfalme mpaka afike.
1: Hata Yesu mwenyewe alikuwa anafika kwa wakati.
0: Alikuwa anafika kwa. Hata nasi ndani ya kipindi hiki tumeanza kipindi kabisa kwa wakati.
1: Tumeheshimiwa wakati sababu mkukutana.
0: Kila wakati tunakuwa
1: na 13h30 Echo de Radio Club imeanza. Na ikishafika tu 14h just
0: tumemaliza. Tumeheshimu mwanzo na mwisho.
1: Unaona kwamba Radio Maendeleo ina mipango zake zingine. Ina zingine mipango. Sasa sisi tukifika nyuma, unaona kwamba sisi sazi moja hatuta participe kwenye hiyo
0: isiyo yetu,
1: kipindi yetu, ijapokuwa ni kipindi ambayo inahimiza watu. Unaona? Na ndio inaomba kabisa watu kuwa na hiyo culture, hiyo mila ya kuheshimu wakati.
0: Ndio. Sawa, asante sana. Tutumaini wanaotufuata wamefaidika kabisa mengi, kwani tumewagusia gusia. Ndiyo. Wale wanaokuwa na tabia hizo zibaya tumewagusa kabisa. Na tunatumaini mashauri tutapana ndani ya kipindi hiki kitaleta matunda kabisa, tutaona watu wengi wamebadilika kupitia kipindi hiki. Ndugu Janvier, kwa nini siku hizi, tuseme kama siku hizi ama hata tu wakati, wakati zote kabisa ndani ya mji, tumeona watu wa moja wameshindwa heshimia wakati, hawana hiyo desturi kabisa. Na japo usisahau kama kwa mzungu wakati ni wakati.
2: Ndiyo.
0: Sasa kwa sababu gani kwa mweusi wakati haipashi kwa wakati? Na sijue kwa nini watu wana desturi.
2: Sasa ipasu uhuru, najua ni desturi kabisa, ilishatia watu wa unani ulema mingi sana.
0: Ndiyo.
2: Uko nakutana hata kwenye makaramu, sasa tulisema mbili, ndigengu wa nisilisema mbili, hata kwenye makaramu, hata kwenye makanisa, nakutana kama kuheshimia wakati, inakuwa iko nakuwa nguvu sana.
0: Ndiyo.
2: Kwanza naweza tupia ndugu yetu wa Temwe Maua, na ndugu yetu wa Katoliki Maua. Sasa unakutana hata padiri, unasikia ule wakosoa matangazo zikideborde, anasema vingine mtenda sema kule kuvalve. Tunakatia pana.
0: Tunakata.
2: Lakini tukutana
0: jumisi wengine kafa.
2: Tutana wengine na hata kunengine misa. Kama tu ikosha area ya misa kuisha, padiri wangala pale kumontre sewa, vile vingine mtenda sema kuvalve. Unakutana hata unakutana nani, ndugu yetu sio wa protesta wa moja na kwa nyoe anaheshimika wakati.
0: Ndiyo.
2: Sasa ukila pale kusayuni, fasi bose watape, kwa zingine wanaheshimia.
0: Mimi nimewahi ona pasteur amechelewa.
2: Ndio, lakini sasa nasikia sanyo tuko tuko nenda pale. Unasikia mimi mwenyewe nilikuwa hata programme kwa wakati, nasikia sema nami nenda shuhudi. Na mimi niko nyimbo yangu, niko espera Saint Esprit na yimba.
0: Nimeshinda panga wakati.
2: Unakutana kama kanisa for example Barisema inapasha anza witer, inesha 11. Asa ewa, ndio tu 14 leo. Sasa ni sasa kile kinavyokiweka sasa tashuhudia niko nyimbo zake mimi nataimba. Kisha na yule fulani akakia na akasema na kama atafanya vingine kama mwalimu tu nakutana yenyewe haviko hata ku alikuwa ku order vizu haiko program na wakati haiheshimini. Unaona ile wewe sasa inakuwa shida. Ah, mbona mama anaenda kanisa? Mbona panda kwa mbona arudi? Mbona mtoto arudi? Unaweza sasa ai au alipotea. Kumbe kupotea kiko mganisa tu. Mganisa
0: wamemchelewesha.
2: Bali bunula washinde heshima wakati. Na hiyo tena kwa kabisa mwanzo ya watu kutojideveloper. Kwa sababu wakati hauheshimi wakati. Ulikuwa sasa for example utaenda ujisha for example utaenda sambaza zako. Utaenda langula. Sio unafika kumashini unakutana sambaza baisha maliza zilangula. Wewe unarudia deja pale kunyumba unalala njala ile siku.
0: Ama ulikosha zilangula zinaoza.
2: Au zinaoza. Au ungeenda kukazi ile siku unakutana wanakuambia no tuse kuremplace. Ulichelewa. Na hiyo kasi na wote inakuwa narudisha maendeleo nyuma. Hata unakutana hata kuma asali defeke pa songolo.
0: Au umegusia kabisa hapo.
2: Kuko ajabu.
0: Invitation ameandika sangapi kisha wameanza
2: fete. Ya 17, sema mwenye tukoni kwa kufete mwa hapa mbamaru. Banaandika 17:30. Mais premier invité ni 20.
0: Umesikia shida.
2: Imaginez-vous. Sasa na kuwa mingi wafanya makusudi tu. Asiyo, tuandike tu ile 17 mezi zaandika watu 19
0: juu na batu mashaa kwa na tabia kusema kama hivi banaandika 17 maake tanza 19 gisi uliita ni ulema.
2: Ni ulema kabisa, na kwa ulema kabisa
0: imaonekana ni ulema.
2: Jira, kwa ulema yuko pasunguru.
0: Sawa, asante sana. Kwa nini sasa wamesema wakati ni mwanzo ya maendeleo? Kwa nini wamesema?
2: Ndio baba Songoro, sio kama niligusia pale mbele wakati ni mwanzo wa maendeleo. Kwa nini? Wakati unaheshimia wakati, kila kitu mtu anapangaka. Unaiwa sai ndaenda ona baba Songoro kwake. Tena msalimi, sio mimi sio baba Songoro. Mimi nakia kwako, mimi nakusalimia, pandai nini panda deze. Na après le deze, ndenda mwingine activité msa de nyita nipatia quelque chose.
0: Ndio.
2: Lakini wakati mimi siheshimi wakati. Nikia pale tuna masolo. Eh, mbona wadi zinevere hii? Sasa kule kwingine naona upa ni se kwa ngilipatia 1000 francs sitena tena huko. Deja mimi na rate. Au par exemple sasa vile kutoma masomo. Unakutana na wanafunzi kwa kwa masomo uite au etidia. Asembo simu auditoire. Sio ni nyega ile nyeri tu. Hawezi fukuza mtu.
0: Unajua kwa mepoteza mimi.
2: Eh, unakia dizer, unasema dia uite. Anaanza matere. Pendele matere ulipita huko. Ndio kutokea makeso za examen na interu. Kisha nakutana kisha unashindwa masomo. Kisha upo kumbe anarudia nyuma upeki. Na wenzako wiko na avance kisha wanamaliza, wanapata makazi. Wewe unaweza kungoni na somo gani na somo gani na somo gani na somo.
0: Maendeleo yamekosekana ndani mwako.
2: Inawezekana ndani mwako pa Songolo. Hiyo kesa inakuwa shida.
0: Na wengine wamesema wakati inayopotea haiwezi tena patikana.
2: Haiwezi tena patikana basi. Itapatikana tena. Kisha potea.
0: Sawa, asante sana. Tunarudilia tena ngambo ya ndugu Anise. ndugu Anise, sasa uoneshe wanaotufuata kwa muda kama nao, kwani twatumeni wengi kabisa wamekuwa chonjo kando kando ya maredio zao. Wamoja wametufuata ndani ya mateksi, wengine wamekuwa ndani ya maduka zao, kwani wamependa kipindi hiki. Sasa vinyume gani kabisa vimeonekana wakati mtu anashindwa ama mtu ana desturi ya kuheshimia wakati? Kwani kuna vinyume mingi sana vimeonekana. Unaweza ukavitaje tuone kama vitagusa wale wenye wanakuwa na hiyo tabia zibaya? Kwani sisi tunaita tabia zibaya, hata ndugu Janvier anaita ulema. Sasa vinyume gani vibaya kabisa vinyume?
1: Kama vile unataka kusema vinyume viko vingi sana. Ndiyo. Lakini unaona kustoheshimu wakati inapelekea wewe kukosa saa moja, kama ni kwenda kuomba kazi, test d'embauche par exemple. Utafanya test ya kazi. Ndiyo. Kama ukuheshimia wakati unakutana unarate hiyo test. Ndiyo. Donc hiyo kazi kwanza,
0: yani umepoteza kazi.
1: Umepoteza kazi. Kuna ingine kinyume, tuseme par exemple huyo mtu ambaye umeikwisha kuwa mfanya kazi. Ndiyo. Ukichelewa kazi, muda wa tuseme par exemple wiki moja mbili, mwezi, unakutana salary yako banaikata.
0: Kwani umetumikia wakati?
1: Paske ni wakati. Unajua kwa maana unakutanaka kwenye makazi fulani fulani banatia banaita nini, liste de présence. Alors so unafika pale kwenye kazi, una sign, una signe.
0: Na wameandika sign kazi na pasho anza, na sign kazi na pasho anza.
1: Alors, ukifika nyuma ya hiyo wakati, unakutana kumwezi, kama ulikuwa unapokea $100, au utapokea tena $100. Unapokea tuseme par exemple 70, 50, sa depana na gisi mkuu wa kwa kazi, wala kazi gisi inapanga. Unaona kama hiyo ni kinyume sana. Hiyo kinyume ingine, kama vile tuseme Papa Janvier alisema, au ambao wanaandaa
0: makaramu.
1: Unakutana saa zimoja ulialika mtu, na huyo mtu saa zimoja alikuya na kado. Saa zimoja nakutana uliandika 17, mimi nafika 19 veri iko pale kwa kuchunga hauya ingi. Sura kama ile kado de jona hii unaipoteza.
0: Saa zimoja hata kwa unirepondre kwanza pesa zako.
1: Voilà.
0: Umelipa transporo yako. Kisha
1: wakati
0: huu ni siku ya vumbi sana. Voilà. Kisha umeenda shindisha mtu mzima amevaa veste, amekuwa mtu kabambi mwenye amejulikana ndani ya mji, umeenda mshimamisha tu mbele ya sale.
1: Unaona kama pale deja unapoteza hiyo kado ambayo angilipasha ukupati. Alors, na ingine kama vile tulisema, kuna wakati tuseme par exemple serikali inasema inapanga kusema kwamba tuseme par exemple hii wakati ya masalongo, serikali inapanga inasema kwamba eti a partir ya 6h mpaka 8h il faut ufanye salongo kwako. De 9h mpaka 11h unakuwa sasa fasi kwenye watu wote wako. Sasa kama ukuheshimu hiyo wakati, na kisha serikali inapita inakutana na ikala, si unakuletea shida.
0: Hapo imeleta
1: shida. Si unakuletea shida wewe.
0: Wataukata amande
1: mingi. Sasa zimoja hizo pesa ambazo utalipa amande,
0: zipashwa kulisha watoto, zipashwa uza vitu fulani fulani. Maana
1: inabidi kabisa tuwe kabisa na heshima wakati. Naona Janvier sijue niko seko na message.
2: Message hapo kabisa. Ila tu na mimi niongeza pale kwa nasema, mimi ni wewe ona tangu mtu mmoja anakosa promotion.
1: Unaona?
2: Bana tafuta ba mu promouvoir. Ta promouvoir nani? Wanaangalia ule kriteria zote na zenezi. So pesa tu asa na chelewa katu. Na hivi kanisha nasema sema siwezi kosa chileo. Anasema sema mimi kabisa ni ule mangu tu hili.
0: Wata kia alishaka jigioza
2: kia. Ndiyo, yote kasewa ni mimi ule mangu tu uchileo.
0: Yani naomba atuale sabi kie ya kuna tembele.
2: Kina promosor mtoka ambia sema we njiwa barabara sema we njiwa takuwa ni mero app.
0: Ndiyo.
2: Lakini afeke kuchelewa yako tu ukasema
0: hausitahili.
2: Mkuu kuchelewa, mkuu wenyewe alifika kwanza kazi na nyoo atoka mwisho kwa kazi. Kitu kutoka chelewa. Bonjour le Salvador mbone. Asa huku kwetu Bukavu, majorite ya kila batu ata programme baki pangia mtu 7h. Unakuwa 8h njo ere ya mkongomani. Tena nzingi ni message yake pika na kontrolier aseme mnagusa fasi mubaya. Mambo ya kiroho iko yake na wakati. Mnagusa fasi mubaya. Sana. Mbona ni mtu Salvador anaandika vile?
0: Hata Yesu alikuwa anatumika kwa wakati.
2: Jambo mwariri na wafata sensi senki kwa kweli kuheshimu wakati ni lazima sana. Dans notre culture, on ne respecte plus le temps. Alors que le temps est comme l'oiseau. Maître Agaze, Musole, Richard, et puis place du 24.
0: Kwani amesema wakati ni sawa ndege.
2: Ndio. Jambo nyakasane kutoka Luhi. Kutoheshimu wakati ni ushenzi zaidi. Sisi wa Afrika hatuheshimu wakati zaidi.
0: Inaomba kujua sasa kama na yeye anaheshimu wakati.
2: Tunawafuata zaidi ma église de réveil njo usisemi. Na kazi za, na kazi na wakati na baada sasa watuisha serikali nao waheshimike wakati.
0: Ndio.
2: Na kufeta njo na kuusisemi. Hiyo mada ni mzuri sana. Kwa kuwa wengi hawaheshimu aheshimu yake ile wakati. Ni mfungizi jistepa Luziru Mulamba. Ndio. Jambo bakubwa ni Jean Dedier aganze kutoka Kinjuba na wafuata 5 sur 5.
0: Ila achangie nasi.
2: Ila achangie na papa Jean Dedier tuandikie message.
0: Sawa. Asante kwa wote kabisa wanaotuandikia ma message. Tunasikia kabisa watu wameifuata kipindi.
2: Ila wapasa mwole, mtu wanasema se kama tunagushanga mwa kiro. Hata Yesu wakone shime wakati.
0: Naye alikuwa na
2: shime. Mwa kiro, ukisema wenda kumaombi, the witer. Kwa mwa hiko mbaya. Unasema, maombi takuwa naanza witer, maka diesel. Nibere batu.
0: Ndiyo.
2: Wende fanya makazi.
0: Hapana, hapana jazo au
2: unaendelesha. Asema mtu ananiambia tuendeleshe tu. Tunasema wale watu tutakulea mwaku. Kama ni roho mtakatifu na kwambia tuendeleshe tuendeleshe tuendeleshe.
0: Hapo umeleta shida kwa majamaa mimi.
2: Ndio basi ngulu.
0: Sawa, asante. Tunaendelesha vinyume. Vinyume gani vimeonekana? Ulikosha gusia kimoja, sio endelesha vinyume.
2: Tulisema kwanza hiyo ule mtu unaweza kosa hata promotion.
0: Ndiyo.
2: Nafasi ya mingi unaweza kwa deconsidere. Wakati patambile mwraporo wako, uleno na mafasi mwraporo wako, wanangalia sayo huu mtu anacheliwaka, anacheliwaka, anacheliwaka. Wakati kujiwa mingi kwa mingi nyawa habisi kukamata. Nasema huu mtu kamata, huu mtu atatuarifisha kazi. Na hapo unakuwa unapoteza, na unakuwa ukiwope ukirudisha maendeleo ya kwako, nyuma.
0: Ushaona mwe anaye anachelewa kabisa ndani ya kanisa, mwenye atenda lunga.
2: Si kwa habari itikana hapa juzi, hapa kuna kwa redi wetu. Nasema kama mwe akakui, mwe, bila akakia mbele. Bibi akakuya badili atata maliza badili akaendesha kimisa tu
0: kumbi bwana iko na chunga ba mmalizie kushona vest
2: bibi akakia nyuma bwana akia nyuma akutana batata fulani bana baraka ya mwisho basi mkotea fashana wabaji kule inji kisha pati
0: ndoa ikabarikiwa na mtu mmoja
2: sasa ule bwana eski haiko ya hile papaso mwana
0: haya zaidi na ikasikilikana akajulikana kwa mambo mabaya ndani ya mji
2: hata wengine shaka ona nao wanakia vile kuna parose mwasta isema jina Padre anasema diesel ni ndo. Anakuya, anakia 11. Akaambia, anakia 11 sasa. Mwende kwanza mcheze pale, ndawasomea misa 17 sasa.
1: Unaona?
0: Unaona wamepata
2: tena. Wakacheza, wakacheza, wakacheza, wakacheza, wakacheza, wanachoka. Bale kasi, kisa tatusikila urumu. Mika odi kwangu. Kisa ntera katoka mula kasa tuwele tungiza mparasa na wasomea misa.
0: Wao wenyewe wamejiletea shida. Kama sasa fete yao ilikuwa 17 kisha kutoka kundoa, itakuwa mambo gani?
1: Itarike nao inachelewa.
2: Inachelewa nao safari deja.
0: Umiwahi kuona mtu wamechelewa safari ya ndege ya gari wamemwacha alikuwa shauza bie
2: ndio sina sirtu kule Ulaya kwa ndege tu boy basi kwa nini mabie elektroniki wakati unachelewa vile ukipoteza voli nene yake na kwa spirit ndio tena kule nyuma na ile tero wanasema sasa ile tasa de la rija ile maana yake ile tero kabisa unikuwa sana mtu ambaye please iko mbio kabisa iko angalia kumuti iko angalia kumuti akumbe hata wanaweza kutaka kama mkanisa hata mfete yeye alikuwa ndakia tu ni fanye 10 minutes na mimi naenda. Nikia tusikia evangeli na mimi naenda. Nikia tufanye kitu fulani na mimi naenda. Yule kuna gani kwa wakati yake? Wakati sipotee hata kidogo. Na yule kaza wale kabisa unaona kabisa kama waini mainchi ni watu kabisa wenyewe walikuwa kwa kabisa biko na biko naendelea development iko mbele sana kabisa. Parapora watu wenyewe hawaheshimu nini wakati.
0: Ndugu anisee wengine wamewapanga hata majina. Wamewapanga wamekuwa retardataire. Ndio imekuwa tu jina yake kachelewa. Sijui nayo imeonesha na sura gani.
1: Nayo ni vinyume na inaonesha tu hiyo sura mbaya sawa kama vile ndugu Javier anatoka sema mtu anarate opportunité. Juu ya nini ni juu ya ile tu ya wakati
0: wengine wamekwisha kuwa installé musale fulani wako na chunga wako sasa kwa mfano ndani ya conference kisha wewe fasi yako ni kule mbele umekuya na matalo umekia na gonga gonga umesababisha hata mwalimu mambo yalikuwa
1: papa Songolo nakumbuka kuna conseil des ministres moi iliweza fanyika wakati mmoja hivi hapa Kongo kuna ministre mmoja alikuja avec retard hakupata

0: hapo watu wanaanza kuogopa kufanya nini?
1: Uchelewa.
0: Uchelewa jioni ana anaanza una nini? Hiyo sio sana. Gani atalipa ile amana? Na banaka mbele. Kuipana mbele kabisa. Kama hukuchelewa wanabaki kuingia ndani. Au hapo watu wanaanza kuheshimu kidogo kidogo. Na ingilikuwa fasi yote inaweza kuwa ni vile vile maana nafikiri kwamba wakongomani wote wanaweza anza kuwa wana wanaingia.
1: Mimi naweza penda kabisa kugusia sana sana kuma salle de fête wale wenye wanatayarisha mafete nao kuwatafutia hata amande wakati wamechelewesha wainvite
0: ndio
1: kuwazibu
0: wenyeji sale nafikiri kwamba wanaweza kukamata hiyo hiyo manani za vipi kwa kusema wakati so lisema 17h a partir ya 17h mpaka saa fulani ikifika tu au yakuyo unayua kama ewa nabakia na desire yako msali
1: au ya wayona daktari amesababisha kifu kwa mgonjwa mgonjwa iko na chunga daktari fulani ya kuje mufanzia operasyon kisha huyo daktari amechelewa na mgonjwa amepata kifu
0: atapata shida anakufa ama ugonjwa inaji inaji multiplier paske le fait ya kukua uko na unabakia hautunziwe magonjwa inaenda
2: inaji multiplier
0: unaona na ndio kwa maana kabisa inaomba tuwe tunaheshimu wakati kama vile tunasema hao ambao wanaandaa sherehe za ima fete anapaswa kujua moma wakati kwanza tuko ndani est-ce que kuko donc est-ce que hakuna insécurité est-ce que na naangalia ba invité wake huyo alitokea par exemple Panze huyo alitokea sijue Chiriri huyo alitokea sijue Kadutu
1: anapaswa waze hiyo yote
0: anapaswa fikiria hiyo yote na kusema
1: watarudia sangapi
0: nye kama misifike mbele
1: au kuatilia transport
0: c'est ça
1: kisha mtu atajidebrie yepe kisha umemcheleweza
0: na unafika wakati wewe kama unaenda Chimpunda Kadutu Kanteve unakutana sio unafika ku place de l'indépendance hakuna bisi
1: mimi ni
0: bisi kikuwa pale unakutana wanakuambia Kanteve 3000 francs
1: mimi nimewahi ona rafiki yangu mmoja wakati ilipitaka tulikuwa kanaye kufete ku Marie Claire
0: ndio
1: ikusale mbutusi tunataja salme haiko kwa ya maana zaidi tunatoka mfete kesho akamlogota amekufa alikosa kumbi transport akenda natembea na migulu paka kule Panzi wakamulogota amekufa
2: na sasimu atakutana kama sasimu akua na usi lechupa kujuzia lakini anasema tu mnyende nionuwele sote ndugu rafiki mifike tu mula nione juu ina kufika nayo inateka rafiki moyo mbini rafika mune na yaba kuse wakukula ya kukunya mbini ile tu kuonore mtu kushiriki na mtu lakini wakosa siya si watatungua tu si wabagia kunya mapome zetu na machakula watatungua tu sani sana
1: wengine wamesema kama mtu anajua poteza tama relation zake na anapoteza confiance kwa mtu fulani mwenye walipanga naye wakati
0: sababu tuseme par exemple uliandaa karamu unasema itaanza 16h mie par exemple niko ou bien una invité une autorité wala chef wako kwa kazi anafika yeye anaheshimie ile saa akiheshimie ile saa wao uheshimie deja pale anapunguza consideration yenye alikuwa nayo ambele
1: heshima zako zote ya
0: mbele kama anasema huyu mtu haiko
1: haiko collaborateur
0: haiko homme de parole anasema saa fulani mimi yeye haiheshimi
1: ndio asante sana ndugu Janvier Shauri la mwisho
2: tu nikwambia ndugu zetu kama wanapenda wasiri wadunani tufanye maendeleo ya mzuri tukue naheshimia wakati wakati tunaheshimia wakati na tunapanga wakati yetu mzuri tutafanya maendeleo ya mzuri kabisa na nchi itaenda mbele kabisa
1: kaka ni sisi
0: asante sana shauri ya mwisho kabisa ni kuambia kila mkongomani kila mtu kabisa aheshimu wakati kwani wakati ndio vitu vyote
1: asante sana wasikilizaji wa Radio Maendeleo hapa kwenye Radio Maendeleo wakati ni wakati sisi tunaheshimu wakati tumepangiwa kwanza kipindi chetu saa 7:30 na kumaliza saa 8 kamili na hapo kabisa tumeheshimu tumeonesha kabisa kama ni mwanzo tena ya maendeleo kuheshimu wakati ngambo ufundi ilikuwa ndugu Benjamin Muresa hapa mbele ya Mike ilikuwa Songolo Jean-Luc na nilisindikizwa na wenzetu
0: Kandanda Biringanine Anisele Panafricaniste
2: Janvier Irumu kiongozi wa Radio Kilimo Dizinya Kaliba
1: asante sana wasikilizaji wapenzi kwa siku ya kwanza ijayo tutawaandalia tena mada nyipya kwa muda

0: Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, na kukaribisha na kukualika katika kipindi cha Kipendelevu, kipindi Rasta na Maendeleo, kipindi cha shirika la Marastas au Mouvement Rasta ya hapa mu province ya Sud Kivu, ikijumuika kwenye muungano UAR, Union Africaine de Rastafari ARDC, kipindi ambacho kinaletwa mitamboni naye Benjamin Muresa ambaye anashikilia Tashkota. Mimi hapa mhudumu wa kipindi hiki ni Frank Mwambusa ambaye inakuwa mbele ya microphone, studio linakuwa naye
1: Amani Chinyabuguma Major, mwanaume aliyake ile anapambanaka na aliyake Emma Tetu Changera.
0: Huyo anakuwa deuxième cordon wa IAR, coordination provinciale ya Sud Kivu, lakini pia
2: Ja Rastafari.
0: Ja Rasta Love.
2: Kwa majina naitwa Rasta King Mukambilwa Biemba Baba Aziza. Original Majestari Zindabare Wanjo Emperor.
0: Haya, karibu sana. Huyo anakuwa premier cordon wa IAR province ya Sud Kivu. Hapa tunakuja na kipindi Rasta na Maendeleo katika mada kusema historique ya mouvement Rasta au Sud Kivu. Hii nukta tutaizungumzia, tunakuwa na shabaha na malengo ambayo inafanya kwamba tuizungumzie. Hiyo ilikuwa ni ombi ya coordination katika nia ya kutaka kuwahimiza wale ambao wamezembea, lakini pia tuwakumbushe jana yetu, lakini pia leo yetu, na tufikiri mtazamo wetu unakuwa upi katika filosofia ya Urasta, lakini pia katika coordination provinciale ya Sud Kivu. Mimi na wenzi wangu humu studio nitakujia na hayo, lakini kabla tuingilie kati, tuzungumzie kwanza kuhusu salon ambayo inaendelea kufanyika hapa na pale katika mji wa Bukavu, na ambayo inakuwa ikihitimishwa na Marastas kwa namna binafsi. Tuende kwa Cordo Mukambilo wa Biemba King, ambaye atupe jinsi gani salon inaendelea hapa mjini Bukavu. Rasta King, karibu.
2: Salongo kabisa, kwa sisi Marasta ni kawaida yetu, si mwanzo, tutasema jana wala juzi, lakini ni miaka na miaka na miaka tulifanya ile kazi ya pamoja. Juu ilianzishwa kwa na mababu yetu wa koloni, walifanya ile kazi kabisa ya salongo, na sisi tukasema tutakuwa na ile kondo moja, juu sisi ni tunafanya utamaduni wetu wa asili ya Kiafrika.
0: Yeah.
2: Bo, salongo tulishatumika labda ndaweza sema mwanzo ya mwaka mpaka mwisho ya mwaka hii, na tunaanza mwaka ingine. Hii tuko ndani, tunatumika kazi mingi sana, tulishafanya ku Place de l'Independance, Kuruzizi ya pili, na tena tutenda na rudilia, lakini siku hizi tuko huko Kazingo, tunafanya kazi mu komine ya Bagira. Kazi kabisa inafanywa kwa bidii, labda kiongozi mwenzangu njo mwenye anashimamia ile noyo ya Bagira, ni mu Peace and Love of Zambia, ni yeye mwenye anafanya ile uongozi pale, yeye ndio anaweza kuwa na ya zaidi, kisha ndamusindikiza juu ni teritwari yake ile tuko ndani.
0: Haya, asante sana. Karibu monsieur Chinyabuguma Major. Wewe ndio unasimamia kwa ombi la kwa viongozi, uliombwa kusudi Marastas wasaidie kwa ajili ya kufungua murija ambao, au basi ninafikiri ni mtoni huko Kazingo. Utupe mengi zaidi bwana Amani.
1: Ndio papa Frank Mwambusa. En tout cas, premièrement, kwanza nitasema kwanza félicitations na kutoa mkono wa shukrani sana kwa Marasta wote wa Sud Kivu ambao wanaonesha union yao kwa kazi ya kufungua hiyo kanivo ya mutoni ya pale Kazingo.
0: Yeah.
1: Ni sasa tunakuwa pale karibuni ya mwezi moya na posho moya.
0: Yeah.
1: Kwa sababu pale vile ile mutoni ilikuwa funga, ziko bize mbili pale za kabambi sana, hiyo mutoni ilikuwa ifunga zote mbili, na hiyo mutoni kanza pita kwenye balabala.
0: Mm-hmm.
1: Na wakati sisi Marasta tuliona pale kunakuwa hiyo problem,
0: mm-hmm,
1: tukaungana sisi wote kwa umoja.
0: Mm-hmm.
1: Wamoja wiko natoka Mukavumu, wengine wanatokea Giamba, wengine wanatokea Kadutu, wengine wanatokea komine ya Bagira juu, wengine wanatokea komine ya Bagira chini, na hakika tunasema tout mes félicitations kwa wote, kwa maana leo hii bize zote mbili kabisa zinakuwa 90% wazi. Yaani kuna bakia tu finisaji ambayo tutaenda kuimaliza samedi.
2: Kwa kisi mimi naona kabisa kazi ziko natumikiwa. Wengine niliona wananibulula pembeni wenye wapita njia wananiuliza kama warasta hii miezi yote tunawaona hapa mnapokeaka mwaridi. Nikawaambia hapana, tutasema tunapokea namna gani, labda unaweza kuwa na zaidi.
1: Ndio maana tuendelea usina kukumbusha wasikilizaji wetu wapendwa kwamba hiyo kazi ambayo tunefanya pale ni kazi ya benevola. Tunaita benevola kwa sababu hata santime moja hatuyawahi kuipokea. Na ukiangalia vizuri hii semaine ambayo inapita, hakika kulikuwa warasta ambao depuis lundi ya semaine passée mpaka samedi walikuwa pale, na tutawataya majina ili wajisikie fier. Tunampongeza sana murasta wetu wa Kilongo kutokea huko Giamba, toutes mes félicitations kwake. Tunamuona mfanya maisha Rula, tunamuona Pape Baos, tunamuona bwana Kulibali, tunamuona bwana Olivier Vada chauffeur wetu, tunamuona pia Olivier Vada de Vada biko ebadi kule, tunamuona pia Exocé, tunamuona Deschine.
0: Nafikiri ni liste ni ndefu,
1: kuna bakia wa tatu ji ilikuwa groupe ilikuwa très restreint. Pia tunamuona Zoe Kabila, tunamuona Petit Turoskie, tunamuona mwingine wetu Joboy. Mungu awabariki sana kabisa.
0: Félicitations Warasta kwa hiyo kazi ya kujitolea. Hiyo ndio tunaita apostola, unajitoa sadaka, sacrifice, na mie contribution yangu kuboresha mazingira yetu ni nguvu zangu, akili yangu na mawazo yangu bila kudai chochote kile. Sio kila mtu atakupali hiyo jukumu, Monsieur Major.
1: Asante kabisa, na ndio maana pia tunaendelea kusema kwamba hii samedi passé tulikuwa na wa autorité presque wote wa hii mji wetu wa Bukavu. Na pia ingine samedi tulikuwa pale na ba burgomestre bote batatu za commune tatu zote za hii mji wetu wa Bukavu. Tulikuwa na burgomestre wa Bagira, burgomestre wa Ibanda, burgomestre wa Kadutu. Pia hii samedi tulikuwa na burgomestre wa Bagira, tulikuwa na procureur général. Ndio maana tunasalimia mpasa burgomestre wa Bagira bwana Muoza Shaka na makamu wake Leon Bahaya, na kuwapongeza pia kwa hiyo kazi ambayo wanafanya ya kututia mbele si marasta katika mtaa wetu wa Bagira.
0: Hongera kwenu marastas, lakini pia tuseme félicitations kwa hiyo bonne collaboration na autorité locale ambao wanafanya kwamba muweke nguvu pamoja kwa ajili ya kuboresha mazingira yetu kwa faida yetu na kwa manufaa ya jamii nzima, kwa sababu mwingine ambao unaishi bila uchafu, mwingine huo wakaji wake wanakuwa na afya njema. Kwa hiyo wakati tunaifanya tujisi kwamba tunasaidia sisi wenyewe. Kwa hiyo turedi sehemu ya pili, tumulize Benjamin atuweke kibaba cha muziki, na turudi tuzungumzie kuhusu point fort ambayo tumekuandalia leo. Tutazungumza kuhusu historic ya marasta au chanzo cha urasta katika jimbo letu la Kivu ya Kusini.

0: Sans conscience, ni héroïne de l'âme, anasema hivyo Alpha Blondie. Huyu pia ni mchabangaji wa muziki wa reggae ambaye anaendelea kufundisha watu kupitia muziki wake. Anasema sayansi bila zamiri safi ni uharibifu wa fikra. Kwa hiyo science sans conscience ni héroïne de l'âme, anasema Alpha Blondie. Tutazungumzia katika nukta ya pili kuhusu historiki ya movement Rasta hapa mjini Bukavu na jimboni, lakini tuanzie kule kwenye ilianzia huko kule kubwa kubwa ba Marcus Garvey ba Mpere la Ile Selassie, tunatelemuka kwa wengine wa katikati. Camarade major, tupatie briefing kuhusu historiki ya Urasta. Kwanza hapo mwanzo tunakuwa pia na genesis.
1: Asanti baba mwariri bwana Frank Mambusa. Na mbele tuanze kwanza, tunakumbusha marasta wote ambao wanatusikia kwamba sikukuu ya leo, hii date ya leo ni date yenye kwanza premierement iko historique kwetu sisi marasta. Leo le 17 août ni date ambayo aliyekuwa kama vile prophet ama aliyekuwa kabisa mwanzishi kwa mbali ya hii movement ya Warasta aliyozaliwa. Na ndio maana tunaanzia pale kwa bwana Marcus Garvey ambaye leo tunasherehekea sikukuu yake ya kuzaliwa. Na historia ya Urasta kusema kweli ama mizizi yao inaanzia kwenye mwaka wa 1930 huko Jamaika. Kwa sababu huko Jamaika, kama tunakumbuka historia ya Uingereza ambayo ilikuwa na beba wa esklave kule kutumika kwenye mamin kwenye Amerika, asa wengi walikuwa wakikala huko Jamaika. Na ni huko Jamaika ndio ambao huyo bwana Marcus Garvey alikutanana na watu kama vile Paul Bog ama George William Gordon, ambao yeye alikuwa hero national wa hiyo Jamaika. Na wale wawili watatu wakaungana, wakaanzisha kwa umbali wakaanzisha historia ya Urasta ama racine ya Urasta. Na tukiangalia mzuri, ni huyo bwana Marcus Garvey ndiye alikuwa profeti wa kwanza wa Urasta, ambaye kwenye mwaka wa 1927 aliweza kusema neno ambao kwenye lugha la kimombo wanasema regardez vers l'Afrique, un roi noir sera couronné car le jour de la délivrance est proche. Hiyo ilikuwa neno ambayo le bwana Marcus Garvey aliweza kuiprononce, na hiyo ikakuwa kabisa neno yenye iliendelea na kusisitiza watu wengi kuadere kwenye Urasta. Na kwenye 1930 hiyo neno yake ilikuwa precisément le 2 novembre 1930 hiyo profesia Marcus Garvey ikatimilika kutokea kuronma ya Rastafari Makonene atanke boss ama 64e empereur wa Ethiopie. Ule bwana jina lake alikuwa pia anaitwa Haile Selassie Premier. Hiyo ni historia ya kwanza kwanza ambayo tutaichambula leo, tutakuwa tunaendelea pole pole purke tushite, kwa sababu historia yetu kwenye dunia ni ya mrefu sana. Ndio maana kwa kuendelea tunapatia kordoe, tunaye kauli atupatie historia sasa ya Urasta kwenye mji wetu wa Bukavu na Kongo.
0: Jarasta
1: love.
0: Kwa hiyo tuna kukota huko kule kwenye huko tulianzia ku genesis ya Rastafari, lakini turudia hapa ku province ya Sud Kivu. Rasta King shie tulikuwa generation ambayo ili accede kwa hii mafunzo wao basi ya kile kuelewa Urasta. Hapa jana tu kuyapita miaka 15 ingali hapa jana tu, jinsi gani mulipokea Urasta hapa mjini Bukavu, ninyi ambao mnakuwa wa adept wa kwanza?
2: Urasta ulipokelewa kwanza, nasema Urasta ni kuzaliwa. Oye, we mwenyewe ujitambue kama uko Rasta. Nikizani kwa hiyo ndasema watu wote wanakuwa wa Rasta hapa mjini Bukavu. Lakini kwa kuanza kikundi yetu zaidi kwa kuonekana jikoani labda barabarani kwa watu wengi, tulianza na ARPD. ARPD ilikuwa ni wakati yenye papa Gustave Chiebe Mojardin alitoka Uvira mukimbizi ile wakati kwa uhamisho. Hiyo wakati ya 96 akahamishwa kutoka Uvira akahamia pa Bukavu, ila tulikutanua marasta, mnasema ni kuzaliwa. Na wengine wa wetu walikutaniwa wana zungumza urasta, lakini kuingia kabisa kinaganaga tuonekane na kujulikana barabarani kama sisi ni marasta, ni saa mzee alifika hapa. Na shurti ya kwanza alituanzisha nayo ilikuwa ni kusogelea majini. Tulienda maeglize karibu zote hapa mjini Bukavu, tulizisogelea kabisa za mingi. Ya pili akatuonesha zaidi salongo. Ile salongo kwa kasema ya zaidi kwa tutaanzia, tuanze kwenye shamba za wafu. Tulianza braseri, tukaenda musigiko, tukaenda mshekere, ti kwenye ruzizi ya ya pili hapa kansa yo. Tukafanya siku za mingi, manake depuis 98 tulianza ile kazi kule. Kujua alisema anaona kama watu wanaachilia shamba la wafu, tukaanza kata majani, anakuwa anatuletea maji kule, analeta biskuit, tunafanya ile makazi, analipia watu matransport kurudia makomine ingine. Na njuku tukaonekana kabisa na kumeri, tukafanya mastati, bitu yote tukaonekana kama sisi ni marasta pa jimboni.
0: Kwa kweli Rasta King, wakati hiyo apparence, wakati yenye barasta bana aparetre kutera, kulikuwa regard croisé kwabo. Niliona wakati fulani, wakati ya male 11 mai, male 18 octobre, wakati tunapita mu carnaval, c'est toute la route qui s'arrête, qui observe. Kila mwenye anapita anaangalia hawa ni wanani. Na hiyo ilikuwa kama mnakuwa watu wapya mjini. Na lakini zaidi ya ile, kuko kitu mlifanya ambayo iliatire population ambayo labda haionekane kwa leo. Sijui ilifanyika je, sababu tuliwaona kwenye maapostola mnazunguruka kwa mahopito kuangalia wagonjwa.
2: Kawaida kwanza nitaka zungumza ile.
0: Haya, una kawaida.
2: Kwa ile wakati unakujua tulikuwa kabisa tungali labda chipukizi. Wakati chipukizi iko naanza, kuna kwa ile kifukutu. Tulikuwa tungali labda bajan ndani yetu, kulikuwa wenye wajajimarie, wengine walikuwa nasoma kwa ile wakati, nyinyi wote mlikuwa kwa masomo. Sisi tulikuwa shakuwa na wanawake, lakini hatukuwa shajikamilisha kabisa. Unakia kutana sasa, ile wakati kifukutu ilikuwa mingi, tukisema tutakutanana kukifulani, tutatoa kifulani, bwana $1 tutafanya apostola. Unakumbuka tulienda kwa hospitali za Bagira, tulienda kwa hospitali general, tulitembelea hapa kwa Blambu, tulikuwa natembelea pia watoto kule Mwanda, tunaenda kule Mwanda, tunaenda angalia watoto bale bana wa mama bali
0: tukafala
2: bale ba ufela, tunatoka
0: kuheri kwetu,
2: tulienda kuheri kwetu kuangalia wale mavu pale,
0: ndio kusante mental
2: kule kote tulifanya ile matour. Pale kipundi ilikuwa iko na chipukizi kabisa, kifukutu ilikuwa mingi. Labda wengine walianza zembea, unaanza kuwa na wakati ya kwanza waza mtoto atasoma watala nini vya hivyo, ikenda naleta kuachana, wengine wanaanza safiri, kunakuwa mwenye kazi nabeba Uvira akukua tena pa Bukavu, mwingine nambeba Mwenga, wengine wanamia Goma. Me juu kikundi haipashi kufa, tulibakia kabisa na mpaka sasa tulingia jukwani na tukaongozewa na uongozi mingi, wakina Mojarde, wakina Eline Grita, wa Jacques Munjo, sisi wote wa George Zindula, wa Chimfara, wote wa Vianema Tabaro, sote tukaendelesha kikundi mpaka sasa. Kikundi kabisa tunafikia mu wakati yenye tunatoka mu ARPD tukaingia mu IRK, IRK tukaingia mu IRPDC, kutoka mu IRPDC Mungu sa vile tunamsemaka Jarasta akaingia sasa mu Kongo nzima, sisi wote tukaungana kuwa pamoja na tunatembelea msinga moja na patano moja. Jarasta Farari,
1: Jarasta Love,
0: camarade Amani Major. Wakati warasta, watu population walikuwa wanaona warasta, walikuwa wanaona upendo, wanaona ushirika. Kulikuwa ma actions zenye barasta walikuwa wanafanya hapa, zikatuma wengine wanapenda kundi yao, wakaiamini, wakasema hii ndio kikundi yenye ina ubaguzi. Hiyo ilionekana wakati mmoja wao alikuwa meza, anakuwa na harusi, anakuwa na matatizo, iko mgonjwa. Hao wote walijilige comme un seul homme, wanaenda kumhudumia, na watu wengine wakakuwa curieux kwa dere ku philosophie rasta. Lakini hiyo punde kidogo ilitoweka. Major, est-ce que unafikiri hiyo iko recuperable?
1: Asante sana Papa Frank kwa hiyo ulizo. Mm-hmm. Hakuna kitu ambaye ko impossible kwetu sisi marasta.
0: Oh, yeah.
1: Na ukiangalia vizuri, hiyo desturi ndio desturi ambayo tuko tunarudilia. Kwa saa hizi tuko na assiste wenzetu marasta. Kwanza tulianzia wanasema la charité bien ordonnée commence par soi-même.
0: Oh, yeah.
1: Tuko na assiste wenzetu marasta ambao wiko na ma shida, ambao wiko na mafeti, ambao wiko nasomesha kwa mfano. Ndiyo maana pia tunaprofite kwa hii etape kupase message ya partenere wetu wa Dynamic Sami Magaju, ambayo inaongozwa na honorable Sami Magaju, ya kwamba watoto wote wanani wa orfelin, kwa Kiswahili wanaita bayatima, na watoto wote ambao wajiweze wakuje watuone kwenye wakomine ya Bagira, wakuje watuone kwenye family peace and love, family of Zambia kwetu Bagira, kwa maana huyo partenaire alisema kwamba atatusaidia kwa mafurniture scolaire juu ya wale watoto wayatima na ambao hawajiwezi.
0: Asante.
1: Ndiyo.
0: Vizuri sana Monsieur Amani Major, nilikuwa nasema hiyo upendo il fallait conserver ça kusudi watu waendelee kujiunga kwenye muungano wa marastas, na haikuwa akili mbaya, ilikuwa tu ni akili nzuri. Rasta King, ninaona wamama wako wanazunguka wanatafutana marastas. Inaendelea je hiyo akili katika
2: unaona kama kenye kilianza zamani na ndio vile kinaendelea kampaka sasa, sa vile bwana Cordon Major aliongea pale. Unajua saa hizi tuko na mama bibi ya mwenzetu rasta Rua Bishugi Shako anajitaka ayaki pamba pea kuzonga pamba. Na saa hizi njo antena yetu yenye nashimamia
0: Ligue des Femmes
2: yenye kumukansa ayo pale ku ku simetier ni yeye Rua Bishugi anawashimamia pale wale wanatumika pale. Na madami yake njo alipata revelation ya kusema kama anaona kama wamama walikuwa nesha zembea, ae wa baba wanaweza bakia wanatetea kikundi, na wa mama njo walikuwa nenda fanya ile maapostola kugawanya, au njo walikuwa nagawanya ile sukari mu hospital general. Njo alikumbuka ile ukumbusho kamkuja tena, njo alisema hapana, haezi poteza ile ile kipaji. Njo hizi siku nafanya mzunguko kwa mama. Maki alisema ni yao boya yake anaenda na mama. Maki dimanche fulani anaenda kwa bibi ya fulani. Wiki ingine fulani anaenda kwingine ngambo. Njoo kwanza tunamfelicite juu alishatembea labda juma tatu sasa. Hii itakuwa njoo itakuwa juma yake ya ine kwa mzunguko ile. Alishafika kwa Kabose, alifika kwa Katulo, alishatembelea kwa Anselme, na nilisikia kama iko na taenda salimia bwana Immortelle pale Nyamugo. Pia ifo amutembelee, na anasema atashuka mpaka kwa Kawaya na wengine na wengine, juu anapenda ile kundi ya wamama. Sasa atafika kwa bwana Kabose, aende bwana anaenda jia
1: bibi
2: ashtue wanawake wetu sisi sote wakina mama Aziza wako na msindikiza. Itafikia mpaka na madami yako na madami yake wengine, kisha kuwatembelea juu turudishe ile sura ya zamani. Sasa vile ulisema kama mama akizaa tulikuwa tukifanya kifulani, nikizani wengi wanajua hivi.
0: Asante sana, hayo ni mazuri sana, na hiyo ndiyo watu wengi walikuwa wakitaka kuona. Unajua hata Biblia inasema kanisa nzuri ni hilo lenye kuangalia wafungwa, kuangalia wagonjwa. Hiyo ndiyo kanisa ambayo inampendeza. Sasa marastas tunaifanya major, nafikiri tuko kanisa yenye inaunganisha na watu wote, kwa sababu kati yetu kuna kwa wa musulman, kuna kwa wa protestant, wa katholik, wa eglise de reveil, tout le monde est chez nous. Na ni huko tu kutokuelewa vizuri, lakini huo urasta ndiyo unahitajika na ndo kanisa nzuri.
1: Ndiyo Papa Frank Mambusa, ili unasema pale kapsani kwa kweli. Ndiyo maana mimi naweza kupenda sana huyo bwana Sami Magaju ambaye anazoea kusema kila siku kwamba wema ni akiba. Na wema ambao tuko nafanya hata kama sisi hatuivune leo, lakini ninaamini kwamba kesho ama kesho yake watoto wetu wataivuna. Ndiyo maana naendelea na kusensibilize wengine wote marasta, hii moto mpya ambayo inakuja, hii donc movement ya mpya ya kisasa ambayo inakuja na ambayo inaanza tena kusikilikana kwenye mopepe ya sika. Antuka tu ikonserve na tusabu kwamba wanasemaga kama moto unawakaka sana wakati kila mtu analeta kuni yake na anaweka pale.
0: Kuni la marasta zinakutegemea sana kote de jeune, jeunesse lique de jeune, unapaswa kuhakisha moto pale.
1: Ndiyo.
0: Unapaswa kuona wajeru wako dynamique, wenyewe wako amezir ku convaincre autorité, convaincre population que on peut compter sur le Rasta. Rasta King unapaswa convaincre watu wote na unaoriente vizuri hao wa mama, hiyo nguvu yenyewe wanasema waitumie kusudi tuone kama kila mtu ataamka kwenye iko na tuna ona hiyo mpepe ya sika, tunasema tunaitarajia bwana Rasta King.
2: Ni kweli kabisa, wale wa mama wako na ile vitina, tuko na wasindikiza labda kipato kusudi wasikose transport juu kwa kutoka labda Kansayo kufika Chingunda, inabidi wasindikizwe na kitu kidogo, na ule mwe watatembelea naye asikose hata mfuko kidogo ya kumwachia kusudi apate ile juhudi iko. Na nilisikia nagusia kusema tuko na madini dini, ndio tuko na dini mbalimbali, lakini dini kawaida letu ni ile urasta. Juu ukienda kule ma Mbandaka, ukienda ma Kisangani, ukienda huko ma Equateur, ukifika huku ma Lubumbashi, utakutana kule hapo baisha kuwa ni dini
0: ya rasta.
2: So utamwambia seme ndo atenda kukatoliki, alikuwa kalabda saa mama alimuzaa njua alikuwa katolisi, lakini saa hizi wanashiriki tu urasta, wako na ekolja, wako na fasi ya kukutananiana na wanapatana na uongozi yenye iko pale savine, na sisi tunapatana na uongozi tuko nayo hapa. Kesho yake kesho kutwa wasisikie labda fasi fulani tuko na kutanana, tunapiga kangoma ketu na tunaimba nyimbo tunatukuza ja, wengine watazani labda warasta wanakuwa wafumu wanakuwa wanani. Hapana, ile ni ekolja tunaita ile kwa siku zijazo. Samtanza una hivyo msione mshangao, labda na wengine wanaweza acha dini zao jushie ni dini ya upendo.
0: Ya Rasta Man,
1: ya Rasta Love.
0: Kwa hiyo tunawasalimu marasta wetu ambao natufuata kumezon hotel Pachiriri. Najua mko wengi pale mnakaa. Tunaona Monsieur Kipi Kasali, tunaona Monsieur Wakilongo, tunaona Isama, tunaona hao wote ambao wanajumika, hao Alexi. Lakini ninyi nyote ambao mnakaa hapo mkisikiza kipindi cha Rasta, tunawatakia kila laheri. Na wasalimu marafiki zetu wa Fondation Kayos ambayo ina Evrem territoire ya Walungu, na ambao pia wanakuwa marafiki zetu. Lakini pia marafiki wote wa Fondation Honorable César Matabaro ambaye anakuwa mbunge wa tarafa la Walungu. Kwa hiyo kipindi cha Marastas kinafika ukingoni. Kwa namna hiyo kipindi ambacho kilisindikizwa mitamboni naye Monsieur Benjamin, lakini hapa mbele ya microphone tulikuwa na
1: Amani Chinyabuguma Major, mwanaume aliyake ila napambanaka na aliyake Emma Tetu Changera.
0: Tulikuwa pia na
2: Rasta King Mukambilwa Biemba Baba Aziza Forever Original Majestar Zindabare Wanjo Empereur
0: Premier Vice Cordo, Premier Cordo na Deuxième Vice Cordo Provincial. Mimi hapa ni Frank Mambusa, nilikuwa mbele ya microphone kuleta kipindi hiki. Ninakuwa Secrétaire Provincial wa UAR Coordination Provincial ya Sud Kivu. Kwa namna ingine tukutanane juma ijayo katika muda huu huu. Jarastaman,
1: Jarastalo, Silasia, Is Majestia.

Aksanti Frank Mwambusa na walikuwa wako katika kipindi wa Rastamani na maendeleo. Mulikuwa na mengi ya kuzungumzia. Na tunarudi ndani ya studio, narudi inakuwa ndani ya studio yetu. Inatimu saa 8 na dakika 32. Tunarudi humu tukiwaambia kama mujiandae kwa kufata kipindi chenu kipendelevu Disque Demande. Mujiandae andae kwa kutayarisha muziki. Fundi wa mitambo iko tayari kabisa, Benjamin Muresa ndiye anashikilia tashkota hapa mbele ya mikrofoni. Mko na Bina Talinganga, tuko pamoja nanyi wasikilizaji, msituache kwenye studio. Tunakuwa na mengi ya kuzungumzia, tunakuwa na mengi ya kufanya pamoja na nyinyi. Kila siku ninawaambia, bila nyinyi sisi hatupo. Hiyo ndio devise ya Radio Maendeleo. Radio ya walio wengi. Mujiandae andae kunamba 09204-6615 kwa kuomba muziki, kutakiana amani, kutakiana kila laheri na fanaka. Kutakiana bitu ya bien, tupatiane amani wasikilizaji. Mapendo inaoneshwa kwa vitendo, sio kwa maneno tu. Unaponitakia kamziki kanifurahishe, pale unakuwa unapatia nafsi yangu raha. Unanirudishia tena peut-être 100 ans d'existence, unanirudishia peut-être 10 ans d'existence, na maisha inaendelea. Karibu wasikilizaji wetu, tunawajali kabisa, tunawapenda. Punde si punde itakuwa kipindi Disque Demande, rekodi mulizoombeana. Rekodi mulizoombeana, mutatuita kwenye namba, sio kuita wala mtatuma ujumbe fupi tu kwenye namba 09204-6615. Tunakualika wewe uli mahali popote ulipo, ujialike kwa kipindi. Fundi wa mitambo, tupandishie muziki kidogo, tujiandae kwa kuingia katika kipindi rekodi mulizoombeana.

Fundi wa mitambo, utuandalie muziki ya Maître Gims. Maître Gims, katika namna ya kumfurahisha ndugu yetu, anatupenda sana huyu. Si mwingine ni Shandrack. Shandrack anasema anapenda muziki wa Maître Gims, ifurahishe wa ndugu na marafiki mahali popote walipo. Tulipata ujumbe pia ya Ephraim. Ni huyo tu Ephraim Shandrack ndiye alisema anataka muziki wa Maître Gims, na fundi wa mitambo iko akijiandaa kwa kututumia hiyo muziki ikufurahishe Shandrack. Shandrack mahali popote ulipo. Ninao. Ah, vijana Shandrack, merci sana. Merci kabisa Shandrack. Tunakujali na tunakupenda. Ujumbe ni ile ile tu, unatuma ujumbe fupi kwenye namba 09 9204. Unasema mahali ulipo, unaandika pia muziki ambayo unalomba, naye fundi wa mitambo atajiandaa, atafanya yenye itakuwa kupossible yake kwa kukufurahisha wewe msikilizaji.

0: Rien de personnel, mais trop de professionnels, ça me lâche pas d'une semelle.
1: Tunakushukuru ndugu Shandrake mahali ulipo, tunajua kama mziki yake Metre Games ilikufurahisha na tunaenda kutayarisha mziki. Fundi wa mitambo atuandalie mziki ya Fali Ipupa, c'est Noctambule. Noctambule itafurahisha ndugu yetu mahali alipo, si mwingine ni Jordan pale pa Mwenga. Asema nalomba Noctambule kwa kufurahisha watu wote wa Mwenga na wandugu wake mahali wanatufata. Si mwingine ni Jordan. Jordan pa Mwenga centre, tunakupenda sana Jordan. Aksanti sana kwa kutusindikiza katika kipindi rekodi mulizo ombeana.

Tunajua kama mziki nukta mbili na kufurahisha mahali ulipo wewe uliyeilomba, ila tunakuwa na mtu hapa ambaye analomba nyimbo ya Seremala, aseme ifurahishe madam na bintu Wanjala Paluzira. Ni mufungizi Justin ndiye anatuma hiyo ujumbe. Hatujue kama fundi wa mitambo atakuwa na hiyo mziki ikawezekana, ila uburudike kwanza na Noctambule, muda tuko tukiandaa hiyo nyimbo ambayo

Santi Benjamin Muresa, kipindi hiki ni chako na changu, wewe si mwingine ni mfungizi ulilomba. Seremala. Seremala ikufurahishe pale paluzira. Wewe ni mseremala ama namna gani? Ila ifurahishe wa seremala wote wa mji wa Bukavu. Wanakula kwa jasho. Tunajua kama hii seremala inenda kukufurahisha. Mufungizi Justin pale paluzira. Nyimbo hii kufurahishe.

Fundi wa mitambo iko akituandalia desetre ya Fali Pupa, itamufurahisha Binja pale pa hipodrome Nyawera. Binja, tunakusalimu, tunakupenda, tunakujali, tunakujali kabisa. Kipindi hiki ni kutuma ujumbe fupi, sio kuita. Utatusamee wewe ambaye unaita, wewe ambaye unaita utatusamee kabisa. Ni kutuma ujumbe fupi kwenye namba 09924 66 15, ndipo unaweza tuma ujumbe fupi. Unatuma nyimbo, unalomba, unasema mahali ulipo na wale ambayo unawalombea hiyo nyimbo. Hapa mbele ya mikrofoni ni Binatani Nganga, upande wa ufundi unashikiliwa na Benjamin Muresa, ina timu ndani ya studio yetu. Sanane na dakika 46. Burudika ndugu yangu, ni rekodi mulizoombeana.

Unajua kama unaanza kutuandalia mziki wa Zao itafurahisha. Si mwingine itamfurahisha Fabrice kutoka Birava. Aseme hii chanson ya Zao ifurahishe mke wake. Anawatakia kabisa kila laheri na fanaka. Anatakia pia marafiki wake kila laheri na fanaka. Lakini bado sikiliza kwanza mziki wa Fally Des Êtres.

Tunakuwa pia na ujumbe ya ndugu yetu Charme kutoka Tubimbi, aseme bamutilie muziki ya Marlene yake Fali Pupa. Lakini sai ni zaonjo kwanze kwa umasikio yako. Fundi wa mitambo atajiandaa, kama itapatikana Marlene itakufurahisha. Pale pa Tubimbi, watu wa Tubimbi pale Mufa, tunawasalimu nyinyi wote. Tunawatakia kila laheri na fanaka.

kufurahisha si mwingine ni Donatien Pachi Ganda. Asema nalomba muziki ya Jour de Joie ifurahishe watu wote ambao unajua na wanaokujua. Ifurahishe kwanza mke wako Judith Arusima na familia Chizungu Pachi Ganda. Muziki iko deja kwa masikio yako. Ifurahishe wako Fifi leote tunawatakia amani, tunawatakia baraka. Si fasi ingine ni Radio Maendeleo, radio walio wengi. Burudika ndugu yangu, Donatien Pachi Ganda, burudika.

Tunajua fundi wa mitambo iko akituandalia muziki wa Inos B. Iko na tuandalia muziki wa Inos B inayosema Zakalaha ni sœur Lisi kutoka Bondeko, sœur Lisi kutoka Bondeko. Pale pa Bondeko, pale chini ya Fer Rouge, pale Mubonde pale. Tunajua kama muna tufata tano juu ya tano. Ila kwanza Koffi Olomide mu masikio yako.

Leo ni lenzi ya iko siku ya kukula ngulu. Aseme samedi ndio siku ya kuchile. Leo ni lenzi bonne humeur. Ndugu yetu anapenda achile. Leo iko siku ya kuchile. Bati ya Bukavu, muko branché. Hii muziki iko deja ku YouTube. Tunaenda kumaliza kipindi. Mujue kama wakati tuko tunawatolea vitu ya bien na nyinyi mnatu

Dekulu pale mwamba unasema tukupatie bifolele yake Feregola. Ila umeandika nyuma tunenda kumaliza kipindi. Ila kifolele bifolele ikufurahishe na kukwambia kama tunatia nukta kwa vipindi vya mchana kati. Asante sana wa msikilizaji wa Radio Maendeleo. Bila nyinyi sisi hatupo. Ah, tunawaheshimu sana. Ni nyinyi mnatufanya tuwe. Na sisi tunawapenda kabisa, tunawajali. Respect. Tous les auditeurs fidèles. Respect kwenu kabisa.

Amjambo wasikizaji wa radio Maendeleo, imetimu saa 9 na dakika 11 hapa mjini Bukavu, jimboni Kivu ya Kusini. Kisha kumshukuru Mwenyezi Mungu, tunawajia na ratiba ya vipindi magharibi siku ya leo. Tunapatikana naye Benjamin Muresa Nyenzi anashikilia ufundi, mtakuwa mkifata mziki pa saa 10, itakuwa wakati wa kufata mipangilio ya shirika la Benevolencia. Saa 10 na dakika 45 itakuwa matangazo ya biashara. Samani itakuwa matangazo toleo la kwanza la matangazo. Saa 11 kamili itakuwa matangazo ya biashara. Saa 11 na dakika 22 habari za vijijini. Saa 11 na nusu kipindi hospital general hapa mjini Bukavu. Saa 12 dakika 10 itakuwa mziki wa kuwakaribisha kwa taarifa habari. Saa 12 dakika 15 itakuwa taarifa habari kwa lugha ya Kifaransa. Saa 12 dakika 45 taarifa habari kwa lugha ya Kiswahili. Saa 1 usiku mziki. Saa 1 na dakika 15 itakuwa toleo la pili la matangazo. Saa 1 na nusu marudilio ya kipindi pay development. Saa 4 ya usiku marudilio ya kipindi ama samani marudilio ya taarifa habari kwa lugha ya Kifaransa. Na pa saa 4 na nusu ya usiku itakuwa marudilio ya taarifa habari kwa lugha ya Kiswahili. Tunawatakia nyote magharibi njema, tunaendelea kuwatolea muziki magharibi siku ya leo. Leo ni siku ya kwanza tarehe 17 Agosti mwaka 2026. Sisi ni Radio Maendeleo, tunawasindikiza siku kuu ya leo. Mlikuwa naye Natalie Nganga kwenye vipindi ya mchana kati, na hivi tutaendelea nanyi magharibi siku ya leo. Naitwa Expedi Kialu, na watakia nyote kazi njema, mapumziko njema kama mnatufuata nyumbani. Na wale wanaendesha kazi sokoni, kwenye ofisi yenu ya kazi, tunawatakia bon travail, bon service, et surtout bon début de semaine à chacun.

0: unaenda kumunika? Mbona jana uliua mtu?
1: Yule si alikuwa wa kabila ya Bale.
0: Maana yake Bale ni kuku za kuchinja?
1: Hapana, lakini yule nilimuua alikuwa na kiburi sana sana.
0: Njoka muondoa.
1: Nikamuondoa bwana.
0: Na sasa unaenda kumunika bila dhamiri yoyote. Rudia usimeze moto.

0: spécial. Kabila yetu inajulikana popote, kabila yetu ndio batu ya akili, kabila yetu ndio ya batu ya lazima.
1: Hey papa, kumbe kabila yetu haitazoeaka mbinguni?
0: Juu ya nini?
1: Juu kule papa kunakuwa kabila zote, hakuna nafasi ya kabila moja tu kule mbinguni.

wawili wili tuli mwishi wa Luanga, mwini mwishi wa Luanga kutoka Shuba, kutoka Mawashi, kutoka Bisasa vya Kula, e uno kwetu mshute wa Tinja Msungu. Na mshute wa Tinja Msungu uchi mwisha Mawashi. Na Mawashi mwishu mwisha uchi mshute. Mwishu kwata, nava ana, nava ale, bose ndiba wetu wetu, na uchi mshute wose, na Mawashi mose, mari ulia na uno, nikibino, mwete mutungerwa mwenga mwubushi nene wambuka ya mwumumumukashi uno mweshi walu anga biwashwa usina mwinga newe yutenda tusichwa anja mweshi we koko imweshi wa yenda nukyo mweshi we koko mweshi wa yendo nga tuwa wanja mwumanye eti yutuleka bashuwa bushi bashuwa buti bale na bana utenda tabashu bibene naba nyote onungirirwa mumanye bana basi basho tembya bisisa utonga na maranguro mawo mwana abe kaka mona bikwaja mwana mone uniforme mwana mone bio byose bikunyata nabyo omaranguro mwana anyate na angabana ake mwana anyate na angonji ake ale mubi ake byose naba bitabo naba benyi nabyo byose byaroro bembushi tuwele ino mwana ayalonda mwana uyalonda nalondera uli nobi wa mbutaka tuiki bino bili vene vene unabuta mwana tunalena makarama umlondera ndi wabanga ui osha osha wa itebili ambubi wa mbutire ulorebe sivyona eta angona ya teme na mtu ibara angona ya ungera muamba angona ya unawabiara pino niyo vyalera laki niyo londa wa laki niyo itira mavira mana sasa mavira au ringi tulorangi tunakusha mavuma mavira li eweli ibondo mwene mwene wa mkusha umiona ete ndo amona lunjomu u etereba nge batu miengo angi tole na buwateo tiki bino lunjuma lusura oma vene vene imona ete tutatuna le erera vana vetu vivyo ambu vana vetu usua uba sahusha vange batu bana baba netu wete uyo maranguru. Bana baba netu wete uyo lanja. Itungwa matutu. Mumu alambi weto nunge uwa. Uwa wabushua ukarimoto. Itungwa matutu. Nono umbirwa. Mumu kaza roo. Wabushua muimbirwa. Tuambiura na machambea mbuya mweni karama. Mumu mbutemba mwana wetu. Namuni ni wane ubi wanane wire unu weto nunge uwa. Ushukura tingire. Atana ubishere ngi. Arumunimi uibelea. Ungu taluri sandu uli manya vyo siweti wutinga etu lorewe suitona etabu soka ubana betu bayo maranguro tana era maranguro muna vya umwana uli maranguro mamui wetu yo nyonyaru unguro mwana ndi ashoto yo rukona ulore ule unanyonyiwaru unguro mwana wobe bisoka uwe chakiru alwana na vangi vana vamlume na vana vamashi wete uika ulia na uno ni manya Werete na wengere ngere wabura utinga bangi uno mweshi utuli nao ule mweshi wiro ndareno ambu biwasha muni ne mweshi wa amashi imweshi wa mwenji biwasha muni ne mweshi wa amashi uviro ndelele nonobuno munu mweshi wa Luanga ulo rangu ne mkusha ata sombe wetu uvureka wetu uro ambura inaitu uro ambura somba ili mumabara unakushata sombe unakushata wababu wa mona uwechake wabi anongi dunema uesha mwana mweshi unuwa ekoko siwashwa uswa au mweshi uwichu ufungula muma somo maranguru mose ndemabu kurwa no ube mwana ube mbushi tuma nyevini ibuta shungere ili isoka ili vene vene wabuta ndi wa ita etu isoka wabuta ndi waboka boka eu manye biri biuna longe shocho mwana wabuta kwa wanji butwa mpaka bia wanja maranguro make na biho mashinja tabino bana betu kia bia na kome ira ya bange batu bana betu wa kia kilungi ungo wetu vuleka ndi uwa shwaba batu wa usha ume ira ya bange nemi no boka boka mbino binji bia tingire tungi kwa saurwa maranguro ma itirwe ekyo mekere oya itirwe ya bashina examen d'etat tanungwa hino wetu batu ba indire bana ba mlume ba itire bisoka bana ba mashi ba itire bisoka
eta una osawa ba indirwe ebabura ba itire bisoka na wera mukongwa mwakore banywa tata bamaye mwa itire bisoka irola bana ni yere eshabana mpaka ipata au anyi ali promera leta bino lino mubabe eba yiringa mbere au amberi tenda biri ba imu universite babe chakena ngolenge ba bataru era kabina mburu li promera na munine la mweshi wa mtu la wa mtuva inilio seriro tu iterumbu bino binji isi byatera nenwa ikirirera kabina mburu yanena hao naba uyabu afu naba ushikara kwetu naba uyam isangani naba uyaru Lubumbashi naba uya esasa angi bione biri makaramobe ndi wa etabivyo tabino ubu afu jungi ule maranguru masoka naho wetu mabuka ule mangi maranguru masoka ma ubanda masomo ma ubanda utinga mose ima university wetu na momare uko nangu ne momona wino wetu une mobe amwana ndi ona na mlora bisoka tuna mtuma ubu afu isangani wayo vuka uo ndiru unguruse ya wa barangana o mona bya bene uo o mona ba na ba nlume ba to bi ke kya uo na ki ndasi bino a ngi ke kya nga ba o ba na ba le uo a mu ba bisebo ba le na kwate ba binabo ba le na kwate u ro le biri bona be a mwana a rongere ta bino yo mbe a wa uyo u kembera wa uya u kwa matenda ma bana ba mlume ba to bi ba bi akapataru mwingani uvu biyo tabiri bisoka mulole bana betu ba mlume bana ba mashiba wetu na ubakirire ta unali maranguru masoka maranguru mose mune masoka andi mose muno mobe a omwana atama mabiki ubusha ino maranguru mi ita gymnastic education physique maranguru masoka unabe abana uo na mwana mbwa kirira na nchinja ata maranguru ma bano balwanyi bale na mashimo wa mbe na ke umaranguru manene mama uru mari wose we kwatere na ungi wose na oba kongo ange mwana aba amena ana yana wata bisoka bisoka umyonongo shibe na mba mwana wa wetu uchuka tatu nango yana kera uno wetu shunge ibango kombaka ruasa tabi bana betu ba mlume bana ba mashi ba kirirere umaranguru nobe seki wa mwana ange wakusha alima obe wakusha mpunga obe wayo imanya bisonga biri mwamba wayo wakula wakusha na bandende bobe na ba oo na mbushi na bimata byo sibule na byo ange ukube amumube mwamba wana na kusha bino mwana wana itana shikara hano ambuka aba amime ube seki wa mwana winyaki wa mwana uba amesha mwana wobe kami nambu haye wa shuuru wake haye wa mwisho wake wa uu wake inyaki senga iwa shimone iwasha mkwata uwe seki wa mwana uwe seki wa mwana uwesha mwana uwe inye meneno uwa uya ndaya uyana tu uo obi mwenu wangoro rakabi nibi unamtuma kera runjuma ave chake ava amena ave chaka sekwa runjuma ndalwe chano maranguro na mnyo avushiwe mwana inda nake mekere oya lili somo la kire mwario banyu babu shibane wetu onongere ewa no manyaka bale kabose bale ulia na unu tuwa mushima shefu de lokalite liziki wabisembe tuwa mbiura na mnyonga uo mizuro tuwa mbiura umoye na shefu de lokalite wa u alundu tuwa mbiura nake safari aleka konga Alexandre mwana wetu tobiura umwe na pastere tamba mumjamba na babingwa mlonda François u mbagira Bartazari bemba ili suru tatomu ibera umwe na Samuel Mshuba mwene batende umwenga Pierre Rubingo tombiura nake na seki wichubushi wa Rubingo nake tombiura tonana wera mkongwa ambu bana betu mwichu tungiwa na lusi no tungwa ngetu echa ni rusunguru venyo nobuno bana betu wa maranguro bana betu wa tete tubuta tulore bituna ba seki ama voo bituna ba vikia mbele uno wabushiwa masoka Rusia naka mazembe mwenga mwabiyuro na pastere kamu kamazembe uobagira iwa mwabiyora ana nabiyora biyo biyo janti amdara Daniele amdara na pastere kamazembe ucho weto tenda biyo
bino ni mbiulele baba utano bake bose banyuba na bamlume na bamashimu manye bino yanakana mishipi yetu yanyia etu kiushima tu sholo shabatu mi yanyishi uno abushiwa norubere ndakali mu mrukumbuka bana vetu to mushima ali masim unda prefe u omungu na ni seti waso mwene anga ose ule tata tuobiwa toira bana vetu tubalondere tu ete makara tu yetu twalonda ulya na uno na mwene omba tu atirishe tu mone bya mabo o tweshe bana banje maranguro itongwa matutu no biro ale na no wera bino biwawere no eto nungira na shima arumbu tu nishika kini mwene erembe na rusi wikune biura none wera we bitangaro niki usanga bisoka jango wabenga tata mwibere wa mwizdere me inja ya mkanga me inja ya ngandu ya mkanga tuobiura mwana wetu dejira vale mumusimu tuobiura na Alexis seki wa maze na maze kili maka ilika shungula wabayeke pasialu nanga na romi bitangaro umwe na ea ya rusambia banyumose tuobiura tuobiura bana wetu i kongo ya umyo bana wetu i bareka ba umyo angiwe tu ureka upangi walikale muenga na uose utuki ungwa bareka uoso vale bane mbwisho bareka yono na ete arumbu bana betu basangwa basi babi wabisoka bino banyiba witana mbwera wetu ungwa basu tuimana ungwa basu tuashimena ungwa basu tuapasura tuapata pasho mwene mungu dunia uose ulito viola nalo eso amalebo na polo tamba umu ina mwikisha furaha rene irene runanga mwana wetu na noshika ale eniki ino unguru acho barangana ituma tani manyebili ina biura batu na batu baku gula utingia msungu Zakindi Marceline mwana wetu tamushima na mwana mwana wetu Emile Muhindo angra vino webi tangarushi njeri na wima nao arumbu kichanga mwebya kumushika nebisoka kishikona nige musiganga nge mwana wetu mwana wetu Emile Uberele ndi ndibona nasu amukoko karumbere tamushike nari mata ba musango mushikale bisoka bale kabozo kozo mu koko mushikale betu ebile muindu wale biuma nando abirembe kile tangano na mushike.

0: sera Kin ambiance.
1: Kamanya sa, nasikio nasifio mjini na watu wengi sana kwa kazi ya kushona.
2: Tati, kana unaona na yuwa kushona mzuri hivi. Formasyo yangu nilipatia kusantre de formasyo amiliti media lange meti.
1: Abo?
2: Pare venye wanafundisha, ni walimu wakubwa ya mauniversite. Ile santre inatia masini kudisposisyo ya kila mtu ya kujifunzia. Maana yake pare, pratike ni mingi sana. Pare bali tufundisha pia mlodeli na kuyua kusona robe sware na kila modele ya nguo. Na wakati unamaliza, unapata mreve yako na unakuwa mezile ya kuongoza atelier yako we mwenyewe.
1: Ah.
2: Selame, na hii formasyo ya kupe kutile, haikamate yake siku mingi, miezi sita tu, na haiko ndo mwisho. Pale kuko vile vile formasyo ya majurunaliste na wakameramene, pia wafotografi. Unamalizia pale na kulapia kuku ikeuke bata tati. Hakuna lalio enye naeza kukukatara na formasyo hile, nayo nakamata miezi sita tu. Benye kupenda kutembeza mmetokali hawa kusaulika nao wanakarabishwa kuformasyo ya kupite oto ya mwezi moya tu. Pare wanafundisha kuongoza gari zote za manueli sawa vile za otomatike bila kusahau kode de la rude na zingine formasyo mingi. Pare wanafundisha pia Kifaransa na Kiingereza. Hata wale wenyewe ya kusomaka haiyakuwa nyuma, wanafundishiwa kuyua kusoma na kuandika Kisawili mzuri. Unayua kana mumaisha ukuyuaka kusoma na kuandika utakuwa na vitwa sana na vya mingi. Kuko sasa informatike numwa wakutu ewana kuyua kutumika na ordinatere. Murunia ya kisasa kana uyua informatike kuko nyuma sana tati. Kusante na mitimedia erange metano nataka mafasirio fika tupare tati utazipata.
3: Sante na informasyo mitimedia erange metie inapatikana
4: ndani ya poste ya Bukavu kwa etage
3: karibu ya banke santelare.
2: Utaona tablo yenye wanaandika hako santele de formasyo amiliti media yange metie. Na pale unasoma kufatana na muda wako avamiti sawa vile apremiti.
1: Je, unaweza kuwa na namba zao ili mtu apate kuwaita?
2: Ukitako naweza kuwaita tasa itali namba zao njo hizi 09 97 74 63 0 4 46 43 46 0 4 46 63 9 4 0 Centre de formation multimédia langue.

0: Chers membres de la communauté, en cas de signes suivants, fièvre, faiblesse, diarrhée, vomissement et saignement, appelez gratuitement Hodi.
1: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
2: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
1: Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
2: Frekwensi ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Mimi napaswa fuata na mie kabisa.
1: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
3: www.radiomaendeleo.org.
2: Na nani mtangazaji wa leo?
1: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
2: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
4: Na kusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni muktasari wake. Bwana moja mkaji wa kijiji moja ya groupement ya Kalengwa wilayani Ijwi amezozana na mke wake kisha huyu kumuonya kuhusu hatari za kutumia pombe kali za kulevya.
5: Bwana aliripuka na kumchapa bibie kofi akisema, haujue kama ile ni pombe ya mweshe, kachupa kamoja tu kamili fra kongole na unaikala na wenzenu wa shamuka.
4: Bwana moja mkaji wa kijiji kama Bale wilayani Kalehe anawasumbua wakaji wa mahali siku hizi kwa kupigana kila mara na kusababisha kelele kijijini.
6: Weekend ambayo nakwisha, ameingia kwa jirani yake, amepiga baba, mama na watoto wote akiwaumiza.
4: Habari kamili. Mtoto binti moja wa miaka 12 ya kuzaliwa, mkaji wa kijiji Chibanda Karundu Paluhinja wilayani Mwenga, amefariki kisha kuangukia ndani ya mto na Munana weekend na ukwisha. Banike Guku.
7: Mtoto binti huyu wametoka na mamaye mzazi nafasi ya kupokelea chakula kwenye shirika Acted na kufika wote wawili nyumbani kwao. Muda kidogo binti huyu ameondoka kwao na kusema eti ataenda kushota maji na baadaye ajio she mutoni, ila kwa bahati mubaya huyu ameangukia kwenye nafasi ya mrefu zaidi ya mto huo na Munana na kuzama ndani. Masaa chache baadaye kisha tukio hiyo, ndio wapita njia waliona mwili wa mhanga ukilembelela juu ya maji na hapo hapo kuarifu majirani waliofika kwa kuondoa mwili majini na kupeleka hima nyumbani kwao katika kijiji cha Chibanda Karundu ajili ya mazishi. Ijulisho kuwa mtoto binti huyu alikuwa miongoni ya wanafunzi waliofaulu kwenye mtihani wa TENAFEP pa Luhinja mwaka huu, na wakati huyu alikuwa akijiandaa kuanzisha darasa la saba la sekondari mwaka huu wa masomo. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
4: Bwana Chizungu Chumwe Kanyinyi, mkaji wa kijiji ndogo ya Nirinja Pabudaha katika grupu Machirunga wilayani Kabare, amefariki kwa kujinyonga juma inaokwisha. Augustin Mudehua.
8: Duru za mahali za tujulisha kama bwana muhanga huu mchuruzi wa miti aina makomba kwa hali yake alikuwa akitokea sokoni pa Bukavu ambako alienda uzishia miti yake hiyo. Alipofika kwenye makao yake kisha mchana kati ya hiyo siku ya tano, alikuta kijana wake binti moja iko peke yake mahali hapo. Ndipo alimupa telefoni yake na kumwambia eti amchungie ayo gisi ataenda kupumzikia kitandani nyumbani mwake. Wakati mama wa jamaa yani bibi yake na bwana huu alitoka katika shughuli zake za shambani na kuingia ndani ya nyumba ya huu bwana yake, alikuta tayari bwana yake huu amejitundika na kufariki kisha kujifungia kamba shingoni mwake na kuifungia kwenye paa la nyumba yake. Duru za mahali za tujulisha pia kama mhanga huu wa miaka 16 ya kuzaliwa amemwacha mama mjane moja na watoto mayatima mnane kijiji ndogo la Nirinja Ogise Muderwa, Radio Mendeleo.
9: Jamaa ya Birindwa Kudera Prote yenye makao pa kijijini Miti Centre katika groupement ya Miti wilayani Kabare inaishi katika hali ya wasiwasi siku hizi. Kwa nini Jean-Claude Bisimwa?
10: Kama vile babu wa jamaa alieleza mwenyewe mbele ya mwandishi wenu, siku ya Mungu Agosti 16 kijana wake ajulikanaye kwa jina la Bulanga Lire Kudera Espoir alipokea simu ya mtu asiyejulikana kia 6 Agosti 15 majira saa 10 za jioni, na huyu alipewa ujumbe eti kama unazidi domo itakushia, sababu mpaka damu yako imwagike ndipo nitatosheka, mwisho wa kumnukulu. Huyu alijaribu kuuliza ni nani anayeniita na nimefanya kosa gani, lakini mwenzao alijibu huna haja ya kujua jina langu, ila wewe fanya maandalizi yanayohitajika sababu na kuwinda na sherti nitimize mpango wangu. Hali hii inaweka jamaa yote katika wasiwasi na usalama mdogo, hasa kuona kama kisha kujichunguza mtoto wao hana shida na mtu yeyote, hata na jamaa nzima vile vile. Watu wengine walishuhudia kwamba walijaribu kuita namba hiyo na mwenyeji alikuwa akijibu bila woga yoyote. Ndio maana jamaa hii ya Kudera Prote inaarifu viongozi wanaohusika na usalama na kuwaomba walinde usalama wao na hasa usalama wa watoto wao na mali yao, amalizia baba wa jamaa. Jean-Claude Bisimwa, Miti, Radio Maendeleo.
9: Uhaba wa maji safi unaonekana siku hizi katika vijiji vingi vya groupement Kashozi Pakaziba wilayani Walungu. Bani Kaguku.
7: Kupitia matembezi ya mwanaripota wenu juma inayomalizika ndani ya vijiji tano tikitaja Kasigalire, Kasheke, Bushendeko na Kashozi vyenye kuunda mtangamano wa Kashozi Kaziba, vijiji vingi vyaonekana kukosewa na maji safi. Wakaaji wamoja usema kuwa waweza tayari kueneza mwezi moja na zaidi bila kuona toni hata moja kutiririka kwenye robineza kwao, wakati wengine kwa kupata maji ni kufanya mwendo mrefu kabla ya kufika nafasi ya kushotea. Na ngambo ingine, vurugu za kila aina kuripotiwa kujitokeza kwenye bomba za pamoja, huyu na yule kupigania nafasi ya kwanza kwa kutamani kushota. Kulingana na hali hii yenye kubabaisha wakaaji hao, mtumishi mmoja wa Mezo Baraka yenye kusika na maji kwenye sheferi ya Kaziba, pia mwenye kulipisha maji na ambaye tumezungumza naye, alionesha kuwa njia za maji eneo fulani fulani zilipatwa na shida ya kukatika, ila huyu aliahidi kazi za haraka ambazo zitafanyika kwa kuunganisha mirija kwa kurahisishia raia mwenye kusumbuka na uhaba wa maji kupata maji kwa haraka kama kawaida. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
9: Ukosefu wa maelewano unaendelea kujitokeza kati ya walimaji na wafugaji katika vijiji vya wilaya Ijui. Badera Busha Zaza.
11: Ingawaje wafugaji walitia sahihi kwenye vikartasi vya mapatano pamoja na walimaji kisha kufanya semina ya siku nyingi tarafani Ijwi, wafugaji wa ngombe na nguruwe na mbuzi wao wanaendelea kukata katika ile patano walipatana, kwa sababu wangali wanaacha ufugo wao kuharibisha mimea ya walimaji. Kwenye mashamba wafugaji wako wanakata migozi, yani matamba, na wanaibebea mbuzi na ngombe na nguruwe zao nyumbani. Wanasahau ya kwamba mlimaji naye alikuwa anategemea ile mijumbu yake kama ataiuzisha na anapata franga. Hata mihogo wafugaji wako wanaacha ngombe zao kutembea wazi na kuingia kwenye shamba za mihogo na kuharibisha mihogo bila kujali chochote. Ndipo walimaji husema ya kwamba wafugaji wakiendelea na tabia ile ya kupendelea ufugo wao kushidia mimea yao, nao watakamata hatua yingine, kwa sababu wao wafugaji ndipo wamekata katika patano ambao walitia sahihi mbele ya wakuu viongozi na mbele ya shirika World Division. Nikiripoti toka Ijwi, Dabusha Zaza kwa niaba ya Radio Maendeleo.
9: Bwana moja mkaji wa kijiji moja ya grupu Manyakalengwa wilayani Ijwi amezozana na mke wake kisha huyu kumuonya kuhusu hatari za kutumia pombe kali za kulevya. Mshagalusa Bashomeka.
12: Mume wangu
5: na kuahidi ndakupa kila kitu, lakini achana na ile pombe. Busu Bwange haiko pombe ya kuzoea, iko inaua. Achana na ile pombe, weka lamau. Bwana aliripuka na kumuchapa bibie Kofi akisema, haujue kama ile ni pombe ya mwesher. Kachupa kamoja tu kamili fra kongole na unaikala na wenzenu wa shamuka. Siku ingine ndakubomolaka ile sura. Kelele hizo zilisababisha mabishano mengi, huku majirani na watoto waliwazunguka kwa kuwatazama wakisema, matumizi ya pombe kali yanaendelea kuharibu amani ndani ya jamaa nyingi katika maeneo mbalimbali za wilaya Ijwi. Wengine nao eti wanaume na vijana wanapasha kujiepusha na matumizi ya pombe hiyo kali. Cha kushangaza zaidi ni kwamba pombe ambayo inapendwa na vijana wengi ni Pixel, ni pombe ambayo wameshabatiza majina ya Busu Bwange, na ndiyo imekuwa chanzo cha migogoro nyingi katika jamaa mbalimbali wilayani Ijwi. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashamika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
9: Hatimaye bwana moja mkaji wa kijiji kama Bale wilayani Kalehe anawasumbua watu siku hizi kwa kugombana kila mara hadi kusababisha kelele kijijini. Abel Bitali.
12: Tukiamini Radio Club Rubia Goma Chofi ambayo inatutolea habari hii, bwana huyu ameshutumiwa kuwa kikwazo hasa zaidi kwa majirani zake wa hapo ndani ya kijiji ya Kamabale. Anapojisikia kwamba awatwange watu mangumi, anawatembelea na kuanza kuwagabulia makofi kwenye kichwa, kwenye mgongo, kwenye tumbo, kila mtu anapata zake, na hata kwenye mlundi ama kwenye miguu, hapo watu wanaumizwa kwa vidonda. Kisa cha hapo karibuni weekend ambayo nakwisha, ameingia kwa jirani yake, amepiga baba, mama na watoto wote akiwaumiza. Washuhuda wengine waeleza ya kwamba huyu bwana amegonjwa kichwa ama bwenda bazimu. Kijana huyu ameshangaza sana kujifanya digital wa kijiji, pia kuwa naenda kwenye shamba usiku wa manane ama zero air, anatumika mshamba fulani. Ifikapo sakenda za usiku anaenda ndani ya shamba ingine akitumika, na hapo hapo anaiba pia mazao za shamba ndani ya shamba za majirani. Anapofika kwenye nyumba za wakaaji anaiba pia kila kitu anachokikuta, anaenda nayo, hakuna mtu hata wa kumchokoza, na hapo anaiba jembe na mipanga ambavyo anazikuta kwenye njia zake. Wakaaji wanaomba kwa viongozi wa kijiji waweze kumfukuza bwana huyu kabla haijakuwa nyuma zaidi. Ripoto kutoka Kalehe, Abel Bitali kwa niaba ya Radio Maendeleo.
9: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao mmetega sikio.

0: yetu ndio ya batu ya akili, kabila yetu ndio ya batu ya lazima.
1: Eh papa, kumbe kabila yetu haitazoeaka mbinguni?
0: Juu ya nini?
1: Juu kule papa kuna kuwa kabila zote,

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Na wasalimu wasikilizaji wa Radio Maendeleo, hii ni idhaa ya Kiswahili. Kwanza ni watolee muktasari wake. Zaidi ya nyumba 1800 zimeshaungua mjini Bukavu na pande zimoja za jimbo la Kivu Kusini tangu mwaka 2024. Hali hii imeacha zaidi ya watu 1015 bila makao, kajulisha baraza ya raia kwa ajili ya demokrasia na uongozi bora. Katika taarifa hii tazungumzia pia siku ya tatu tarehe 19 Agosti mwaka 2026 ambao ulimwengu unasherehekea siku kuu wa msaada wa kiutu kwenye jimbo la Kivu Kusini. Miungano za kiutu zinaendesha kazi yao katika hali mbovu, tutatambua katika taarifa hii. Msikilizaji, kuna hana mengine ambao nakuwa nikikuandalia, nitege sikio. Naitwa Helen Bujiriri, ufundi na kwa Kemin Muindo.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Alan Kabika, tuanze taarifa hii pamoja nawe. Zaidi ya watu 1015 bado hawana msaada baada ya nyumba zao zaidi 1857 kuungua katika ajali za moto hapa mjini Bukavu na katika wilaya zimoja za jimbo la Kivu Kusini kati ya mwaka 2024 na mwaka 2026. Zaidi ya hayo, vituo kadhaa vimeteketea pia kwa moto katika kipindi hicho. Habari hii inapatikana katika barua iliyotumwa kwa Rais Felix Tshisekedi na yo baraza ya raia kwa ajili ya demokrasia na uongozi bora kwa niaba ya wahanga wa ajali za moto katika mji wa Bukavu na nakala moja kufikia Radio Maendeleo.
3: Katika barua hiyo, baraza ya raia imesema kuripoti zaidi ya watu 15 ambao wameshafariki katika ajali za moto, wakiwa wanaume, wanawake na hata watoto. Ajali hizo zinakuwa zikiwakabili wakaaji ambao wamekwisha kukabiliwa na hali ya ukosefu, umaskini, ukosefu wa kazi, ukosefu wa pesa, usalama mdogo, pamoja na maafa ya vita, imeendelea kujulisha baraza ya raia kupitia utetezi huu. Kwa leo, jamaa nyingi zinabaki bila makao na kupitisha usiku nje katika mji wa Bukavu, pia katika wilaya mbalimbali kama vile Kabare, Walungu, Kalehe, Mwenga. Kwa hiyo, baraza la raia kwa ajili ya udemokrasia na uongozi bora kupitia kiongozi wake nchini mwanasheria Amani Lwamba Shadrack inaomba wahanga wote wa ajali hizo waweze kuorodheshwa na kuomba serikali kuchunguza namna ya kuwatolea msaada kwa haraka, kwa kuweka kwenye nafasi ya mbele mahitaji muhimu ya wamama, watoto pamoja na wazee. Amani Lwamba Shadrack amesema
4: kilio ya watoto wa Sud Kivu inakuwa nyingi sana kuhusu magumu wanayopitia, hasa wale wanaolunguliwa nyumba. Tokea mwezi wa pili mwaka 2015 mpaka hii mwezi ya 8 tumekusha kuorozesha nyumba 1104 zaidi za mji wa Bukavu ambazo zimelungula kuteketea kwa moto, na ukitia Kalehe, Kabare na Mwenga zinafika 1108. Karibuni 1015 ya watu wanaishi bila makao, bila nyumba, bila chochote, wakiwa na vita, wakiwa na magumu ambao wanaishi katikati yayo, na kisha nyumba ziwalungulie. Wanaishi leo masomo, wanaishi makanisa, wanaishi majamaa zilizowapokea. Lakini hiyo haitoshi, hao watu wanastahili kupewa msaada wa serikali, ijapokuwa nchi yao, mji wao unakabiliwa na vita, lakini wana haki ya kuishi kwa faida na ulinzi wa Republique Democratique du Congo. Ndio sababu tunaomba gouvernement namna kufikishia hao watu msaada, waweze hata kupata nyumba ambako watakaa, waweze kupata hata mabati, wakunja hata kinyumba kidogo, kuna nafasi kwa kulungulaka nyumba.
3: Huyo nalaani pia mwenendo wa wazaliwa wamoja wa hapa jimboni Kivu Kusini wanaoishi ugenini, wanaonyamaza kimya kupitia magumu wanaopitia wananchi katika jimbo la Kivu ya Kusini na hapa mjini Bukavu. Amani Lomba Shadra anakumbusha kwamba nyuma ya kila nyumba inayoteketea kwa moto kuna kuwa matumaini ya watoto, wa mama na wa baba ambao wanapoteza mali yao ambayo umetumikia kwa muda wa miaka mingi kwa dakika chache katika ajali za moto.
1: Na kushukuru Alan Kabika na pamoja nawe Miriam Mufano. Siku ya tatu tarehe 19 Agosti mwaka 2026 ulimwengu unasherehekea siku kuu ulimwenguni wa msaada wa kiutu iliyoanzishwa na Umoja wa Mataifa tangu mwaka wa 2003 kwenye jimbo mbalimbali za mashariki mwa DRC. Kwa namna upekee jimboni Kivu Kusini, Kaskazini na Ituri, wafanyakazi wa miungano za kiutu wanaendesha kazi yao katika hali mbovu, ijapokuwa idadi ya watu wanaohitaji msaada unaendelea kuongezeka.
5: Kati ya changamoto wanazokutana nazo ni pamoja na kupungua kwa msaada wa kifedha, hali ya usalama ambayo inafanya kuwa vigumu kufika katika maeneo yaliyoathirika, pamoja na ukosefu wa miundombinu na vifaa vya kazi. Kwa mjibu wake Daktari De Joseph Kakisingi, kiongozi wa muungano kwa Ford, watu hao wanahitaji zaidi ulinzi, makao, huduma za afya, chakula, maji safi na huduma za usafi. Huyu anajulisha kwamba wafanyakazi wa miungano za kiutu wanapaswa kulindwa ili waweze kuendesha kazi yao ipasavyo kwa usalama, bali ya kushambuliwa na kundi zenye kumiliki silaha. Kuwashambulia wafanyakazi hao inapelekea wakaji wanaohitaji msaada kukosewa na msaada huo, huku wamoja wanapoteza maisha na vifaa kuharibiwa. Daktari De Joseph Kakisingi analika wahusika kulindia wafanyakazi na miungano za kiutu usalama na kuruhusu msaada kuwafikia watu wanaohitaji. Kuhusu watu wa uongo wanaojifanya kuwa wafanyakazi wa shirika za kiutu, anawaomba wakaji kuwa waangalifu wakitaja miungano mbalimbali hizo kwa viongozi wanapokuwa na mashaka. Daktari De Joseph Kakisingi analika miungano za kiutu za kweli kuendelea na kazi yao wakiwatolea msaada wanaohitaji. Pamoja na changamoto hizo, mashirika za kiutu zinaendelea kusaidia watu kutokana na uwezo wao kwa lengo ya kujibu kwa mahitaji ya watu walioathiriwa na migogoro ya vita.
1: Na wanawake wa Kivu Kusini wanapitia shida nyingi ambazo zinakwamisha maendeleo yao hasa wakati huu. Kati ya shida hizi kuna kuwa usalama mdogo inayosababisha wanawake kukimbia maskani yao, kutoshirikishwa kwa wanawake wakati wa maamuzi, na hata uchumi ambao unazorota siku hizi. Ndivyo tumetambua wakati wa kikao iliyoendeshwa na muungano wa vijana kuhusu amani na maendeleo siku ya kwanza tarehe 17 Agosti mwaka 2026. Kwake Florence Mugisa, kiongozi wa muungano huo, lengo ni kuangalia shida za wanawake ambazo wataweka katika buku la mahitaji na kuipeleka kwa viongozi pia mashirika mbalimbali zinazowasaidia wanawake. Wakati huu wanawake wataangalia ni nini ya muhimu inayohitaji kusindikizwa kwa haraka. Florence Mugisa anaeleza.
6: Tulishafanya ingine mapledoye, nini ya mupya yenye tunaweza tukasema pour que ba mama na ba jeune malalamiko zao zisikiliwe kuhusu hali yenye wameendelea kuishi ya usalama mdogo ndani ya nchi yetu, plus particulièrement ndani ya mji wetu wa Bukavu na Sud Kivu. Wanawake wanakuwa na shida nyingi hasa kuhusu insécurité yenye inagusa wamama directement. Wamama washimiliki katika makazi zao, wamama wanafukuzwa, alafu na ni wale wale wamama ndio wanakuwa sawa wenye wanabeba ekonomi za mafamili, madroits zao haziheshimiliki. Ndio maana sisi tunaona ni vizuri kuongea na hao wamama kuhusu watu wajue kwa wa comprendre ce qui se passe juu tu gisi gani ya kuongoza hiyo plaidoyer tutafanya juu ya malalamiko za wamama.
1: Huyu alikuwa ni Florence Mugisa ambaye ni kiongozi wa muungano wa vijana kuhusu amani na maendeleo. Mnaoifuata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Tunawashukuru.
7: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Shughuli zimekwama mjini Baraka na pande moja wilaya Fizi tarehe 17 Agosti mwaka 2026. Waendesha biashara na madereva wote wameitikia siku bila kazi iliyoanzishwa kwa kushtumu kufungwa kwa watetezi sita wa haki za binadamu, mkiwemo kiongozi wa shirika la raia wa Baraka na yule wa FEC. Ingawaje kuwepo kwa umati wa vikosi vya usalama, watu wamebaki makwao. Siku bila kazi itaendeshwa hadi tarehe 19 Agosti mwaka 2026. Hawa waliofungwa ni kati ya watetezi wa haki za binadamu waliopinga malipo ya ushuru moja ya DPMR ambao wamesema kuwa haina matokeo. Walipelekwa mjini Uvira siku moja kisha kufungwa kwao na maskari huko Baraka. Nao watoto 89 ambao ni yatima na wanyonge wanaotokea mjini Bukavu pia wilayani Kabare na Walungu wamepokea vyombo vya masomo toka Fondation Upendo Family. Kati yao watoto 68 wamepokea vyombo vya masomo kama vile namna ya kuwapongeza kuendelea na shule bila malipo ama Bourse d'Excellence Upendo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Omer Mudekereza kwa ripoti kamili.
8: Sherehe ya kuwatolewa vyombo hivyo hiyo ilifanyika siku ya Mungu tarehe 16 Agosti mwaka wa 2026 kunako ofisi yao inayopatikana kwenye Avenue Michombero katika kata Nkafu hapa mjini Bukavu. Shughuli hiyo imefanyika kwa lengo la kusaidia watoto ili wapate elimu nzuri na kuepuka vitendo vya uhalifu wa vijana kwa msaada wa Fondation Upendo Family, amejulisha Mathieu Biragi, kiongozi wa muungano huo. Mabuku, kalamu, viatu, sare za shule na vingine ndivyo wamepokea wanafunzi wale. Kwake Mathieu Biragi, shughuli yenyewe inalenga kuhimiza watoto yatima na wasiojiweza kuendelesha shule. Tumsikilize.
9: Kikao ya leo yetu inaingia katika tu lengo letu la kusindikiza watoto mayatima na wanyonge kwa kuwapa vifaa vya shule ili wasome na watoke barabarani. Na kwa hiyo tumepana mambo kaza wa kaza, tumepana mabuku, tumepana mastilo, tumepana mainiforme, pia na viatu kwa watoto fulani, na tukuishia hapo, tumepana pia mabursa yenye tunaita bursa d'excellence Upendo. Hiyo bursa tunepana kwa watoto 68 ambao wamoja wanatoka Bukavu, wengine watatoka mteritwari ya Kabare na teritwari ya Walungu.
8: Ngambo yao waliofaidia na vyombo hivyo wanashukuru Fondation Upendo Family kwa hatua hiyo. Kati yao Sara Zezi Rugendabanga, mwanafunzi munamo darasa la saba la kisegondari kunako masomo Père Antonino Manzoti ya Panzi, anafurahishwa na hatua yenyewe na kuahidi ya kuwa atatumika vizuri kwa mwaka huu wa masomo. Tumsikilize.
10: Niko na sentiment ya furaha sana kwa Upendo Family. Mungu awabariki, aongeze, awazidishie kabisa. Niko na sentiment ya furaha sana, siki yake kunungunika sana katika Upendo Family. Juu ananiongezea furaha ya ajabu katika maisha yangu. Na wapromettre kabisa furaha ya mingi, kuwarudishia furaha walionipatia na kuweza masomo.
8: Tufahamishe kuwa ni tangu mwaka wa 2016 ndio Fondation Upendo Family inajia msaada watoto wanafunzi yatima na wasiojiweza. Kwa fursa hiyo hiyo, muungano wa watetezi wa haki za binadamu mashariki mwa DRC wamempa kiongozi mkuu wa Fondation Upendo Family cheti kwa kumpongeza kuhusu ajali ya matendo mazuri anayoendelea kutenda kwa ajili ya watoto yatima na wanyonge.
1: Sherehe ama festival Tuungane Pamoja iliyoandaliwa na Open Peace DRC mjini Bukavu kwa msaada wa Cooperation Suisse imeweka fasi moja wasanii wengi katika sekta ya slam, msemo ama eloquence, mchoro ama dessin na nyimbo. Waliogombea ni vijana toka mitaa yote tatu ya mji wa Bukavu, wanavyuo na wanafunzi toka vyuo vikuu na shule za kisekondari mjini Bukavu. Ilikuwa fursa kwa washiriki kupanza sauti zao kuhusu amani, kuishi kwa pamoja na kukataa matengano. Wasanii kwa ngambo yao wameonyesha nguvu wanazokupitia festival hiyo iliyoandaliwa kwa fursa ya mradi Jeune Engagé pour la Paix, la Cohésion Sociale et la Résilience Locale. Washiriki wameonyesha furaha yao kuona wamepewa fursa kama na ile, hasa zaidi wakati raia wanaishi katika hali sio kwa nzuri kiusalama na kadhalika. Kwao sherehe kama hizi zina uwezo wa kutunza kipsikolojia na hata kuleta tena hamu ya kuishi kwa wengi ambao wamekata tamaa. Wameshukuru shirika Cooperation Suisse inaoendelea kuunga mkono wakaaji wa jimbo la Kivu Kusini kupitia sekta nyingi kama vile utamaduni, huko wakiinua wasanii wengi wanaojumuika katika miungano mbalimbali. Tujulishe kwamba kwa fursa hiyo ya festival Tuungane Pamoja, wasanii 34 mkiwemo mmoja mwenye kuishi na ulemavu wametajwa kuwa shujaa kila mmoja katika sekta yake.
7: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Punguka kwa idadi ya vizuizi kwenye barabara ya taifa nambari 5 kati ya mji wa Uvira na Baraka, na mwito MSP inayotaka mahitaji muhimu ya wakaaji isipuuziwe kuhusu kukabiliana na ugonjwa wa virusi vya Ebola ni miongoni mwa mada zilizochambuliwa na vyombo vya habari siku ya kwanza tarehe 17 Agosti mwaka huu 2026. Alan Kabika.

Boutique habari ya tu.info ambayo inaandika kwamba muungano wa kiraia machozi ya raia unapongeza kupunguzwa kwa idadi ya vizuizi kwenye barabara ya taifa nambari 5 Uvira Baraka kusini mwa jimbo la Kivu ya kusini. Kulingana na muungano huu, vizuizi hivi vilipungua toka 26 hadi kizuizi moja kinachopatikana Pakalundu, hatua ambayo inapashwa rahisisha usafiri na kupunguza kero zinazowakabili wasafiri kwenye barabara hiyo. Hata hivyo, muungano wa kiraia machozi ya raia unaomba viongozi kuhakikisha kwamba vizuizi hivi havirudi kwa njia zingine, haswa kupitia malipo mapya au desturi ambazo zinaweza zidisha changamoto za usafiri kwenye barabara hii. Muungano huu unawaalika viongozi kuhakikisha ufuatiliaji wa kawaida wa hali hiyo na unaomba wasafiri kuripoti kesi yoyote mpya ya kizuizi au malipo yasiyo ya kawaida. Kwa mjibu wake Musa Ali Rutamu, ni muhimu kuimarisha mafanikio haya ili kuhakikisha usafirishaji huru na wenye manufaa zaidi kwenye barabara ya taifa nambari 5. Kwa upande wake, media Jambo RDC imeandika kuwa wakati hatua za kupambana dhidi ya Ebola zinavyohitaji rasilimali kubwa nchini Kongo ya Kidemokrasia, Madaktari Bila Mipaka MSF wanakemea kutoachana na dharura nyingine za kiafya mashariki mwa Kongo. Hii ni kwa lengo ya kukabiliana na magonjwa mbalimbali kama vile kipindupindu, suluba, malaria na hatari za migogoro zinaendelea kuathiri wakaaji katika muda ambao wakaaji wanakwepa makao yao sababu ya uga, huku wakikosewa na huduma za kiafya. Kulingana na takwimu zilizotolewa na shirika la waganga bila mipaka MSF, zaidi ya kesi 184,643 zinazoshukiwa kuwa ni za suluba, zikiwemo vifo 1,394 zimeripotiwa nchini Kongo ya Kidemokrasia kati ya mwezi Januari na Julai mwaka huu, zikiwemo zaidi ya kesi 15,820 katika jimbo la Kivu ya Kaskazini na Kusini. Kuhusu kipindupindu, nchi imepokea zaidi ya kesi 13,464 zinazoshukiwa na vifo 1,501, huku visa 14,819 ikiwa

83,150 katika shughuli zake za kutoa huduma za afya. Shirika hili la waganga bila mipaka pia linaendelea na matibabu ya suluba hapa mjini Bukavu, Shabunda na Goma, ambapo zaidi ya wagonjwa 1,410 tayari wamepewa matibabu katika vituo vinavyosaidiwa na shirika hilo. MSF inawaomba hivyo viongozi, wafadhili pamoja na wahusika wa kibinadamu kuendelea kugharamia dharura zote za afya, haswa malaria, ili vita dhidi ya Ebola visizuru mahitaji mengine ya kiafya. Tububike habari hizi toka magazeti na habari toka tovuti ya Radio Kapi inayoonyesha kuwa bunge ya watoto jimboni Kivu ya Kaskazini inaomba serikali ya Kongo kuanza mazungumzo kwa haraka na miungano ya walimu ili kuepuka mgomo na kuingiliwa kwa kuanza kwa shule ijayo huko Butembo na katika eneo ya Lubero. Shirika hili linaogopa kufungwa upya kwa madarasa kutokana na madai ya mishahara ya walimu. Katika Butembo na Lubero, kuanza kwa shule kwa miaka mingi iliyopita, kumekuwa na maandamano ya walimu tangu siku za mwanzo wa masomo. Walimu wanadai haswa malipo ya mishahara ipasavyo na kuboreshwa kwa huduma wanazopata kutoka serikali. Kwa bunge ya watoto, madai haya yanapaswa angaliwa kabla kurejea kwa masomo ili kuhakikisha elimu inaendelea bila kusimama. Mtetezi wa haki za watoto Regan Bangae anaomba idara ya elimu ya taifa na mamlaka kuanzisha mazungumzo na walimu wakati wa kipindi cha maandalizi. Anakumbusha kwamba haki ya elimu inapaswa hakikishwa kwa watoto wote, hasa

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Nawasalimu wasikilizaji wa Radio Maendeleo, hii ni idhaa ya Kiswahili. Kwanza ni watolee muktasari wake. Zaidi ya nyumba 1800 zimeshaungua mjini Bukavu na pande zimoja za jimbo la Kivu Kusini tangu mwaka 2024. Hali hii imeacha zaidi ya watu 1015 bila makao, kajulisha baraza ya raia kwa ajili ya demokrasia na uongozi bora. Katika taarifa hii tazungumzia pia siku ya tatu tarehe 19 Agosti mwaka 2026 ambao ulimwengu unasherehekea sikukuu ya msaada wa kiutu kwenye jimbo la Kivu Kusini. Miungano za kiutu zinaendesha kazi yao katika hali mbovu, tutatambua katika taarifa hii. Msikilizaji, kuna hana mengine ambayo nakuwa nikikuandalia, mtege sikio. Naitwa Helen Bujiriri, ufundi na kwa Kemin Mwindo.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Alan Kabika, tuanze taarifa hii pamoja nawe. Zaidi ya watu 1015 bado hawana msaada baada ya nyumba zao zaidi 1857 kuungua katika ajali za moto hapa mjini Bukavu na katika wilaya zimoja za jimbo la Kivu Kusini kati ya mwaka 2024 na mwaka 2026. Zaidi ya hayo, vituo kadhaa vimeteketea pia kwa moto katika kipindi hicho. Habari hii inapatikana katika barua iliyotumwa kwa Rais Felix Tshisekedi na yo baraza ya raia kwa ajili ya demokrasia na uongozi bora kwa nyamba ya wahanga wa ajali za moto katika mji wa Bukavu na nakala moja kufikia Radio Maendeleo.
3: Katika barua hiyo, baraza ya raia imesema kuripoti zaidi ya watu 15 ambao wameshafariki katika ajali za moto, wakiwa wanaume, wanawake na hata watoto. Ajali hizo zinakuwa zikiwakabili wakaaji ambao wamekwisha kukabiliwa na hali ya ukosefu, umaskini, ukosefu wa kazi, ukosefu wa pesa, usalama mdogo, pamoja na maafa ya vita, imeendelea kujulisha baraza ya raia kupitia utetezi huu. Kwa leo, jamaa nyingi zinabaki bila makao na kupitisha usiku nje katika mji wa Bukavu, pia katika wilaya mbalimbali kama vile Kabare, Walungu, Kalehe, Mwenga. Kwa hiyo, baraza la raia kwa ajili ya udemokrasia na uongozi bora kupitia kiongozi wake nchini mwanasheria Amani Lwamba Shadrack inaomba wahanga wote wa ajali hizo waweze kuorodheshwa na kuomba serikali kuchunguza namna ya kuwatolea msaada kwa haraka, kwa kuweka kwenye nafasi ya mbele mahitaji muhimu ya wamama, watoto pamoja na wazee. Amani Lwamba Shadrack amesema
4: kilio ya watoto wa Sud Kivu inakuwa nyingi sana kuhusu magumu wanayopitia, hasa wale wanaolunguliwa nyumba. Tokea mwezi wa pili mwaka 2015 mpaka hii mwezi ya 8 tumekusha kuorozesha nyumba 1400 zaidi za mji wa Bukavu ambazo zimelungula kuteketea kwa moto, na ukitia Kalehe, Kabare na Mwenga zinafika 1108. Karibuni 1015 ya watu wanaishi bila makao, bila nyumba, bila chochote, wakiwa na vita, wakiwa na magumu ambao wanaishi katikati yayo, na kisha nyumba ziwalungulie. Wanaishi leo masomo, wanaishi makanisa, wanaishi majamaa zilizowapokea. Lakini hiyo haitoshi, hao watu wanastahili kupewa msaada wa serikali, ijapokuwa nchi yao, mji wao unakabiliwa na vita, lakini wana haki ya kuishi kwa faida na ulinzi wa Republic Democratic du Congo. Ndio sababu tunaomba government namna kufikishia hao watu msaada, waweze hata kupata nyumba ambako watakaa, waweze kupata hata mabati, wakunje hata kinyumba kidogo, kuna nafasi ya kulungulaka nyumba.
3: Huyo nalaani pia mwenendo wa wazaliwa wamoja wa hapa jimboni Kivu Kusini wanaoishi ugenini, wanaonyamaza kimya kupitia magumu wanaopitia wananchi katika jimbo la Kivu ya Kusini na hapa mjini Bukavu. Amani Lomba Shadrack anakumbusha kwamba nyuma ya kila nyumba inayoteketea kwa moto kuna kuwa matumaini ya watoto, wa mama na wa baba ambao wanapoteza mali yao ambayo umetumikia kwa muda wa miaka mingi kwa dakika chache katika ajali za moto.
1: Nakushukuru Alan Kabika, na pamoja nawe Miriam Mufano. Siku ya tatu tarehe 19 Agosti mwaka 2026 ulimwengu unasherehekea sikukuu ulimwenguni wa msaada wa kiutu iliyoanzishwa na Umoja wa Mataifa tangu mwaka wa 2003 kwenye jimbo mbalimbali za mashariki mwa DRC. Kwa namna upekee jimboni Kivu Kusini, Kaskazini na Ituri, wafanyakazi wa miungano za kiutu wanaendesha kazi yao katika hali mbovu, ijapokuwa idadi ya watu wanaohitaji msaada unaendelea kuongezeka.
5: Kati ya changamoto wanazokutana nazo ni pamoja na kupungua kwa msaada wa kifedha, hali ya usalama ambayo inafanya kuwa vigumu kufika katika maeneo yaliyoathirika, pamoja na ukosefu wa miundombinu na vifaa vya kazi. Kwa mjibu wake Daktari De Joseph Kakisingi, kiongozi wa muungano Kona Ford, watu hao wanahitaji zaidi ulinzi, makao, huduma za afya, chakula, maji safi na huduma za usafi. Huyu anajulisha kwamba wafanyakazi wa miungano za kiutu wanapaswa kulindwa ili waweze kuendesha kazi yao ipasavyo kwa usalama, bali ya kushambuliwa na kundi zenye kumiliki silaha. Kuwashambulia wafanyakazi hao inapelekea wakaaji wanaohitaji msaada kukosiwa na msaada huo, huku wamoja wanapoteza maisha na vifaa kuharibiwa. Daktari De Joseph Kakisingi analika wahusika kulinzia wafanyakazi na miungano za kiutu usalama na kuruhusu msaada kuwafikia watu wanaohitaji. Kuhusu watu wa uongo wanaojifanya kuwa wafanyakazi wa shirika za kiutu, anawaomba wakaaji kuwa waangalifu, wakitaja miungano mbalimbali hizo kwa viongozi wanapokuwa na mashaka. Daktari De Joseph Kakisingi analika miungano za kiutu za kweli kuendelea na kazi yao wakiwatolea msaada wanaohitaji. Pamoja na changamoto hizo, mashirika za kiutu zinaendelea kusaidia watu kutokana na uwezo wao kwa lengo ya kujibu kwa mahitaji ya watu walioathiriwa na migogoro ya vita.
1: Na wanawake wa Kivu Kusini wanapitia shida nyingi ambazo zinakwamisha maendeleo yao hasa wakati huu. Kati ya shida hizi kuna kuwa usalama mdogo inayosababisha wanawake kukimbia maskani yao, kutoshirikishwa kwa wanawake wakati wa maamuzi, na hata uchumi ambao unazorota siku hizi. Ndivyo tumetambua wakati wa kikao iliyoendeshwa na muungano vijana kuhusu amani na maendeleo siku ya kwanza tarehe 17 Agosti mwaka 2026. Kwake Florence Mugisa, kiongozi wa muungano huo, lengo ni kuangalia shida za wanawake ambazo wataweka katika buku la mahitaji na kuipeleka kwa viongozi pia mashirika mbalimbali zinazowasaidia wanawake. Wakati huu wanawake wataangalia ni nini ya muhimu inayohitaji kusindikizwa kwa haraka. Florence Mugisa anaeleza.
6: Tulishafanya ingine mapledoye, nini ya mupya yenye tunaweza tukasema pour que ba mama na ba jeune malalamiko zao zisikiliwe kuhusu hali yenye wameendelea kuishi ya usalama mdogo ndani ya nchi yetu, plus particulièrement ndani ya mji wetu wa Bukavu na Sud Kivu. Wanawake wanakuwa na shida nyingi, hasa kuhusu insécurité yenye inagusa wamama directement. Wamama washimiliki katika makazi zao, wamama wanafukuzwa, alafu na ni wale wale wamama ndio wanakuwa sawa wenye wanabeba ekonomi za mafamili, madroit zao haziheshimiliki. Ndio maana sisi tunaona ni vizuri kuongea nao wa mama kuhusu watu wajue kwa wa comprendre ce qui se passe juu tu wiki gani ya kuongoza hiyo plaidoyenye tutafanya juu ya malalamiko za wamama.
1: Huyu alikuwa ni Florence Mugisa ambaye ni kiongozi wa muungano wa vijana kuhusu amani na maendeleo. Mnaoifuata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Tunawashukuru.
7: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Shughuli zimekwama mjini Baraka na pande moja ya wilaya Fizi tarehe 17 Agosti mwaka 2026. Waendesha biashara na madereva wote wameitikia siku bila kazi iliyoanzishwa kwa kushtumu kufungwa kwa watetezi sita wa haki za binadamu, mkiwamo kiongozi wa shirika la raia wa Baraka na yule wa FEC. Ingawaji kuwepo kwa umati wa vikosi vya usalama, watu wamebaki makwao. Siku bila kazi itaendeshwa hadi tarehe 19 Agosti mwaka 2026. Hawa waliofungwa ni kati ya watetezi wa haki za binadamu waliopinga malipo ya ushuru moja ya DPMR ambao wamesema kuwa haina matokeo. Walipelekwa mjini Uvira siku moja kisha kufungwa kwao na maskari huko Baraka. Nao watoto 89 ambao ni yatima na wanyonge wanaotokea mjini Bukavu pia wilayani Kabare na Walungu wamepokea vyombo vya masomo toka Fondation Upendo Family. Kati yao watoto 68 wamepokea vyombo vya masomo kama vile namna ya kuwapongeza kuendelea na shule bila malipo ama Bourse d'Excellence Upendo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Omer Mudekereza kwa ripoti kamili.
8: Sherehe ya kuwatolewa vyombo hivyo hiyo ilifanyika siku ya Mungu tarehe 16 Agosti mwaka wa 2026 kunako ofisi yao inayopatikana kwenye Avenue Michombero katika kata Nkafu hapa mjini Bukavu. Shughuli hiyo imefanyika kwa lengo la kusaidia watoto ili wapate elimu nzuri na kuepuka vitendo vya uhalifu wa vijana kwa msaada wa Fondation Upendo Family, amejulisha Mathieu Biragi, kiongozi wa muungano huo. Mabuku, kalamu, viatu, sare za shule na vingine ndivyo wamepokea wanafunzi wale. Kwake Mathieu Biragi, shughuli yenyewe inalenga kuhimiza watoto yatima na wasiojiweza kuendelesha shule. Tumsikilize.
9: Kikao ya leo yetu inaingia katika tu lengo letu la kusindikiza watoto mayatima na wanyonge kwa kuwapa vifaa vya shule ili wasome na watoke barabarani. Na kwa hiyo tumepana mambo kaza wakaza, tumepana mabuku, tumepana mastilo, tumepana mainiforme, pia na viatu kwa watoto fulani. Na tukuishia hapo, tumepana pia mabursa yenye tunaita bursa d'excellence upendo. Hiyo bursa tunepana kwa watoto 68 ambao wamoja wanatoka Bukavu, wengine watatoka mteritwari ya Kabare na teritwari ya Walungu.
8: Ngambo yao waliofaidia na vyombo hivyo wanashukuru Fondation Upendo Family kwa hatua hiyo. Kati yao Sara Zezi Rugendabanga, mwanafunzi munamo darasa la saba la kisegondari kunako masomo Père Antonino Manzoti ya Panzi, anafurahishwa na hatua yenyewe na kuahidi ya kuwa atatumika vizuri kwa mwaka huu wa masomo. Tumsikilize.
10: Niko na sentiment ya furaha sana kupendo family. Mungu awabariki, aongeze, awazidishie kabisa. Niko na sentiment ya furaha sana. Sikieke kunungunika sana katika upendo family. Juu ananiongezea furaha ya ajabu katika maisha yangu. Na wapromettre kabisa furaha ya mingi kuwarudishia furaha walionipatia na kuweza masomo.
8: Tufahamishe kuwa ni tangu mwaka wa 2016 ndio Fondation Upendo Family inajia msaada watoto wanafunzi yatima na wasiojiweza. Kwa fursa hiyo hiyo, muungano wa watetezi wa haki za binadamu mashariki mwa DRC wamempa kiongozi mkuu wa Fondation Upendo Family cheti kwa kumpongeza kuhusu ajali ya matendo mazuri anayoendelea kutenda kwa ajili ya watoto yatima na wanyonge.
1: Sherehe ama festival Tuungane Pamoja iliyoandaliwa na Open Space DRC mjini Bukavu kwa msaada wa Cooperation Suisse imeweka fasi moja wasanii wengi katika sekta slam, msemo ama eloquence, mchoro ama dessin na nyimbo. Waliogombea ni vijana toka mitaa yote tatu ya mji wa Bukavu, wanavyuo na wanafunzi toka vyuo vikuu na shule za kisekondari mjini Bukavu. Ilikuwa fursa kwa washiriki kupanza sauti zao kuhusu amani, kuishi kwa pamoja na kukataa matengano. Wasanii kwa ngambo yao wameonyesha nguvu wanazokupitia festival hiyo iliyoandaliwa kwa fursa ya mradi Jeune Engagé pour la Paix, la Cohésion Sociale et la Résilience Locale. Washiriki wameonyesha furaha yao kuona wamepewa fursa kama na ile, hasa zaidi wakati raia wanaishi katika hali sio kwa nzuri kiusalama na kadhalika. Kwao sherehe kama hizi zina uwezo wa kutunza kipsikolojia na hata kuleta tena hamu ya kuishi kwa wengi ambao wamekata tamaa. Wameshukuru shirika Cooperation Suisse inaoendelea kuunga mkono wakaaji wa jimbo la Kivu Kusini kupitia sekta nyingi kama vile utamaduni, huko wakiinua wasanii wengi wanaojumuika katika miungano mbalimbali. Tujulishe kwamba kwa fursa hiyo ya festival Tuungane Pamoja, wasanii 34 mkiwemo mmoja mwenye kuishi na ulemavu wametajwa kuwa shujaa kila mmoja katika sekta yake.
7: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Kupunguka kwa idadi ya vizuizi kwenye barabara ya taifa nambari 5 kati ya mji wa Uvira na Baraka, na mwito MSP inayotaka mahitaji muhimu ya wakaaji isipuuziwe kuhusu kukabiliana na ugonjwa wa virusi vya Ebola ni miongoni mwa mada zilizochambuliwa na vyombo vya habari siku ya kwanza tarehe 17 Agosti mwaka huu 2026. Alan Kabika.

Gazeti na tovuti kabari actu.info ambayo inaandika kwamba muungano wa kiraia machozi ya raia unapongeza kupunguzwa kwa idadi ya vizuizi kwenye barabara ya taifa nambari 5 Uvira Baraka kusini mwa jimbo la Kivu ya kusini. Kulingana na muungano huu, vizuizi hivi vilipungua toka 26 hadi kizuizi moja kinachopatikana Pakalundu, hatua ambayo inapashwa rahisisha usafiri na kupunguza kero zinazowakabili wasafiri kwenye barabara hiyo. Hata hivyo, muungano wa kiraia machozi ya raia unaomba viongozi kuhakikisha kwamba vizuizi hivi havirudi kwa njia zingine, haswa kupitia malipo mapya au desturi ambazo zinaweza zidisha changamoto za usafiri kwenye barabara hii. Muungano huu unawaalika viongozi kuhakikisha ufuatiliaji wa kawaida wa hali hiyo, na unaomba wasafiri kuripoti kesi yoyote mpya ya kizuizi au malipo yasiyo ya kawaida. Kwa mjibu wake Musa Ali Rutamu, ni muhimu kuimarisha mafanikio haya ili kuhakikisha usafirishaji huru na wenye manufaa zaidi kwenye barabara ya taifa nambari 5. Kwa upande wake, media Jambo RDC imeandika kuwa wakati hatua za kupambana dhidi ya Ebola zinavyohitaji rasilimali kubwa nchini Kongo ya Kidemokrasia, Madaktari Bila Mipaka MSF wanakemea kutoachana na dharura nyingine za kiafya mashariki mwa Kongo. Hii ni kwa lengo ya kukabiliana na magonjwa mbalimbali kama vile kipindupindu, suluba, malaria na hatari za migogoro zinaendelea kuathiri wakaaji katika muda ambao wakaaji wanakwepa makao yao sababu ya uga, huku wakikosewa na huduma za kiafya. Kulingana na takwimu zilizotolewa na shirika la waganga bila mipaka MSF, zaidi ya kesi 184,643 zinazoshukiwa kuwa ni za suluba, zikiwemo vifo 1,394 zimeripotiwa nchini Kongo ya Kidemokrasia kati ya mwezi Januari na Julai mwaka huu, zikiwemo zaidi ya kesi 15,820 katika jimbo la Kivu ya Kaskazini na Kusini. Kuhusu kipindupindu, nchi imepokea zaidi ya kesi 13,464 zinazoshukiwa na vifo 1,501 huku visa 14,819 ikiwa

3,150 katika shughuli zake za kutoa huduma za afya. Shirika hili la waganga bila mipaka pia linaendelea na matibabu ya suluba hapa mjini Bukavu, Shabunda na Goma, ambapo zaidi ya wagonjwa 1,410 tayari wamepewa matibabu katika vituo vinavyosaidiwa na shirika hilo. MSF inawaomba hivyo viongozi, wafadhili pamoja na wahusika wa kibinadamu kuendelea kugharamia dharura zote za afya, haswa malaria, ili vita dhidi ya Ebola visizuru mahitaji mengine ya kiafya. Tububike habari hizi toka magazeti na habari toka tovuti ya Radio Kapi inayoonyesha kuwa bunge ya watoto jimboni Kivu Kaskazini inaomba serikali ya Kongo kuanza mazungumzo kwa haraka na miungano ya walimu ili kuepuka mgomo na kuingiliwa kwa kuanza kwa shule ijayo huko Butembo na katika eneo ya Lubero. Shirika hili linaogopa kufungwa upya kwa madarasa kutokana na madai ya mishahara ya walimu. Katika Butembo na Lubero, kuanza kwa shule kwa miaka mingi iliyopita, kumekuwa na maandamano ya walimu tangu siku za mwanzo wa masomo. Walimu wanadai haswa malipo ya mishahara ipasavyo na kuboreshwa kwa huduma wanazopata kutoka serikali. Kwa bunge ya watoto, madai haya yanapashwa angaliwa kabla kurejea kwa masomo ili kuhakikisha elimu inaendelea bila kusimama. Mtetezi wa haki za watoto Regan Bangae anaomba wizara ya elimu ya taifa na mamlaka kuanzisha mazungumzo na walimu wakati wa kipindi cha maandalizi. Anakumbusha kwamba haki ya elimu inapashwa hakikishwa kwa watoto wote, hasa wasichana, wavulana na kwa watoto wote kwa jumla. Imemalizia tovuti ya Radio Kapi.